mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

0: Sada je 6:09 minuta, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Valentina Knežević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušaocima. Evo i kratkog pregleda vijesti. U Njujorku je održana polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini. Ambasador Rusije UN-u Vasilij Nebenzija istakao je na sjednici da je OHR glavni faktor nestabilnosti u BiH, a Christian Schmidt je pokušao da za sva svoja negativna djela optuži Srbe i vlasti Republike Srpske. U BiH se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu i tutorstvu, poručila je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Savjetu bezbjednosti Tammy Bruce. Odbrana generala Ratka Mladića podnijela je mehanizmu u Hagu dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiji bude donesena u najskorije vrijeme. Generalov sin Darko Mladić naveo je za Srnu da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritvorske jedinice o stanu njegovog oca, što znači da se slažu sa vještacima koji su ga pregledali i da nemaju ništa novo da dodaju. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji će biti održan od danas do petka 15. maja u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci, predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva. Na sajmu se očekuje više od 400 izlagača, a otvaranju će prisustvovati predsjednik Siniša Karan i premijer Savo Minić. Američki predsjednik Donald Trump boravit će u zvaničnoj posjeti Kini od danas do 15. maja, a na poziv kineskog predsjednika. Predsjednici Kine i Amerike razmijenit će mišljenja o bilateralnim vezama, svjetskom miru i razvoju. Trump je saopštio da se veoma raduje putovanju u Kini i susretu koji će imati sa predsjednikom Xijem, kako je rekao, kojega svi poštuju. I još malo o sportu. Košarkaši Crvene zvijezde izgubili su sinoć u Ljubljani drugi meč protiv CDVita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Rezultat u seriji sada je neriješen 1-1, pa će o učesniku polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. U polufinale su se sinoć plasirala Podgorička Budućnost pobjedom protiv rumunskog tima Kluže rezultatom 112-81. Protivnik ekipi Budućnosti u polufinalu će biti Dubaj. Evo toliko u ovom prvom pregledu vijesti.
0: Hvala Valentina. Mi čekamo 7 i jutarnje novosti kada ćemo o svemu čuti opširnije. A slijede informacije o vremenu. Minus 1 je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 1 stepen je na Palama, u Mrkonjići gradu, Novom gradu, Prijedoru, Šipovu, Kozarskoj Dubici. 2 je u Banja Luci, Han Pjesku, Gradišci, Zvorniku, Istočnom Drvaru, u Srebrenici, Istočnom Sarajevu. 3 stepena je u Derventi, Rogatici, Višegradu, Modriči, Šamcu i Gacku. 4 stepena je u Doboju, Nevesinju, Tesliću, u Foči, Prčkom i Bijeljini. 9 je u Bileći, a 11 je najviša temperatura, toliko je u Trebinju.
1: Detaljnije o vremenu, Dragana Todorović.
3: Jutros hladno, ponegdje slab mraz, danju sunčena razdoblja i svježe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 10 do 23 stepena Celzijusa na jugu. Sutra sunčeni intervali i malo toplije, u sjevernim i istočnim područjima povremeno kiša. U petak sa zapada mjestimično kiša, pljuskovi i grmljevina, nestabilno i u subotu. Danas malo povoljnija biometeorološka situacija, mnogi će se osjećati bolje. Slabije tegobe moguće kod osjetljivih osoba.

0: E sada je 6 časova, 17 minuta. Dragana Grbić nas očekuje u Automotosavezu Republike Srpske sa prvim informacijama ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima. U kotlinama duže riječnih tokova kao i u višim predjelima skrećemo pažnju na maglu i smanjenu vidljivost, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na učestale odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Zbog sanacije magistralnog puta na dionici Klašnice-Šargovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. A nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjava-Derventa.

0: Venta. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića, a radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Također, Dragana, zahvaljujemo, a mi se čujemo u sljedećem satu.
2: Vozači pažljivo i oprezno, broj Automoto Saveza koji vam treba pomoć na putu je 1285.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
0: '32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme. 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu

0: isto. Mi ćemo zamoliti vozače i ovog jutra da budu pažljivi na putu od posebno Trebinja prema Mrkonjićima, ali i suprotnog pravca kroz Popovo polje. Jeste, s obzirom na to da se očekuje veliki broj vjernika i gužve na tom dijelu.
1: Jeste, oni su još juče krenuli pješke iz Trebinja i iz drugih dijelova prema Mrkonjićima i još su vjerovatno na putu, iako su mnogi vjerovatno i stigli, jer za nešto manje od, nešto više od 2 sata počinje sveta arhijerejska liturgija, ali vjerovatno su još mnogi na putu. U onim većim grupama postoji policijska pratnja, ali pažljivo i oprezno danas kroz Popovo polje zbog vodočasnika.
0: Iako je u ostalom dijelu Srpske temperatura ponegdje u minusu 1 ili 2 stepena, u Trebinju je 11 stepeni. Lijepo je jutro, pa oni koji se odluče da pješke dođu do Mrkonjića, svakako da neće im biti hladno i neprijatno.
1: Mada njima i kada je kiša, snijeg, šta god da je, kada krenu na hodočešće, ne smetaju.
0: Tako je. O vremenu ćemo već nakon sljedeće pjesme. Vi vam dobro jutro želimo.

0: Chamé. Minus 1 je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 1 je na Palama, u Mrkonjići gradu, Novom gradu, u Prijedoru, Šipovu i Kozarskoj Dubici. 2 stepena je u Banja Luci, Han Pjesku, u Gradišci, Zvorniku, Istočnom Drvaru, u Srebrenici, Istočnom Sarajevu. 3 stepena je u Derventi, u Rogatici, Višegradu, Modriči, Šamcu i Gacku. 4 stepena je u Doboju, u Nevesinju, Tesliću, Foči, Brčkom i Bijeljini. 9 je sada u Bileći, 11 stepenije u Trebinju.
1: Nevrijeme je juče, taj dan iza nas, donijelo je u regionu velike probleme, ponegdje i kod nas, pogotovo ovdje u Podkozarju, i leda i vjetra u pojedinim dijelovima Republike Srpske koje je načinio štetu. To je sada sve iza nas. Danas je mnogo ljepši, mirniji dan. Jeste hladno jutro, eto, slabog mraza ima ponegdje, ali zato što je vedro. Ponegdje i magle, to je informacija ako nas interesuje, pa vozače molimo da nam pošalju poruku ako je negdje primijete na 065-32-2233. Nakon ovako hladnog, ponegdje maglovitog jutra, danas će biti svježe sa sunčanim periodima, bit će to nešto malo oblaka, ali uglavnom suvo. Ako bude kiše, vrlo slaba kiša, moguće je poslije podne samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Temperatura danas od 14 do 19, na jugu do 23, na planinama oko 10. U Banja Luci nakon prohladnog jutra danas sunčani periodi uz postepeno naoblačenje, ali suvo. Temperatura u Banja Luci danas oko 18 stepeni. I sutra jedno hladno jutro, a onda tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima malo toplije. Na sjeveru i istoku sutra moguće da bude povremene kiše i pljuskova. Sutra naveče i u noći na petak, na jugu i zapadu počinje jača kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Sutra ujutro od 3 do 8, na jugu do 12, na planinama oko 0, a dnevna temperatura od 18 do 24, u višim predjelima oko 13. Dakle, u noći četvrtak na petak, na jugu i zapadu počinje jača kiša, pljuskovi i grmljevina, pa će petak ujutro na jugu i zapadu ostati tako sa jačom kišom, pljuskovima, grmljevinom, moguće su čak i ponegdje nepogode. A onda tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Jutarnja temperatura u petak od 4 do 14 dnevna, od 18 do 26 u višim predjelima oko 16. Subota nam donosi nestabilno, svježije vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljevinom, češćim na jugu i zapadu. Na istoku će biti malo toplije, u prvom dijelu dana bit će pomalo i sunca, a poslije podne kiša i na istoku. Ujutro od 7 do 13, a dnevna temperatura u subotu od 12 na zapadu do 21 na istoku, na planinama oko 8 stepeni Celzijusa.
0: E sada je 6.47 minuta.
1: Lagano ćemo u ovom jutru buditi i naše najmlađe slušaoce, jer vrijeme je da se oni spremaju za školu, za vrtić, najbolje uz Radio Republike Srpske uz ove minute, a sada i uz priču koju će ispričati Zmajovana.
2: Dobro jutro.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U jutarnjim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u Bosni i Hercegovini bliži kraj međunarodnom intervencionizmu.
1: Schmidt u Njujorku saopštio da u junu odlazi iz BiH. Iz Republike Srpske poručili nije trebalo ni da dolazi.
0: U Banja Luci danas počinje Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Cedevita Olimpije u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige.
0: Danas u Srpskoj je svježije bez padavina.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o situaciji u BiH. Predstavnici Rusije i Kine, ali i Sjedinjenih Američkih Država, smatraju da bi konstitutivni narodi u BiH trebalo da nađu rješenje. Kina i Rusija ponovili su da OHR nema šta da traži u BiH, dok iz Amerike stiže poruka da se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu. Christian Schmidt je pročitao svoj polugodišnji izvještaj u kojem je očekivano optužio Republiku Srpsku za sve probleme, u čemu ga je zdušno podržao i predsjedavajući predsjedništva BiH. Zamjenik hrvatskog ambasadora pri UN-u kritikovao je Denisa Bećirovića što je iskoristio obraćanje u Savjetu bezbjednosti da pokrene svoju izbornu kampanju. Opširnije Srđan Kecman.
2: Iz Rusije je sasvim jasna poruka. Christian Schmidt uzročnik je bezakonja u BiH jer nije imao ni saglasnost Savjeta bezbjednosti da obavlja funkciju, rekao je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Bez obzira na Schmidtovu ostavku pozvao je na ukidanje kancelarije visokog predstavnika i poštovanje Dejtonskog sporazuma, čije temelje, kako rekao, čuva isključivo Republika Srpska.
3: OHR zapravo sprovodi pravno nasilje protiv neovisne zemlje i podstiče domaće političke nemire. Ilegalno imenovanje gospodina Schmidta je dobar primjer kršenja međunarodnih praksi protivnih rezoluciji Vijeća sigurnosti.
2: Poteze Christiana Schmidta kritikovala je Kina. Ta zemlja kao stalna članica Savjeta bezbjednosti oštro se protivi narušavanju suvereniteta država, jer zakone treba da donose predstavnici naroda, rekao je ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei.
4: Potrebno je spriječiti miješanje u pitanja Bosne i Hercegovine. Sudbina BiH treba odlučivati njeni građani i njene poslove trebaju voditi njeni ljudi. Stav Kine o Bosni i Hercegovini je konzistentan i jasan. Mi poštujemo njen nacionalni suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet, kao i neovisne izbore koje donose njeni narodi o njenoj budućnosti.
2: Sjednicu je obilježio i uravnotežen govor predstavnika Sjedinjenih Država. Zamjenica predstavnika Amerike pri Ujedinjenim nacijama Tammy Bruce dijeli stav Kine da konstitutivni narodi u BiH sami treba da se dogovaraju o svim bitnim pitanjima. Naglasila je da u tom smislu Schmidtov nasljednik treba da radi na prebacivanju nadležnosti na domaće političare.
4: OHR nikada nije ni trebao biti trajna ustanova. Uspjeh visokog predstavnika znači da će njegov nasljednik imati ograničene ovlasti i gradeći na tim temeljima. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost za te institucije na lokalne lidere. Jednog dana neće postojati potreba za takvom ulogom. Da bi se obavio taj

0: podatak, sljedeći visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u BiH.
1: Iako se na samom uvodu Rusija usprotivila tome da sjednici prisustuje Christian Schmidt, on je pročitao svoj izvještaj o stanju u BiH. Rekao je da na lični zahtjev u junu odlazi sa funkcije visokog predstavnika i da je u toku izbor njegovog nasljednika. Oštro je osudio poteze rukovodstva Republike Srpske optuživših za glavni uzrok krize u BiH.
0: Liderstvo Republike Srpske i dalje postavlja pitanje

0: gospodina Dodika konfrontacija o podriva povjerenje i skreće fokus, politički fokus.
1: Očekivano Šmitov izvještaj podržao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i on je iskoristio priliku da se obruši na Republiku Srpsku.
0: Antidejtonske politike liderstva entiteta Republike Srpske su doveli BiH na ivicu oružanog sukoba. Najgori scenarij je izbjegnut zahvaljujući institucionalnoj i odgovornoj aktivnosti u pravnoj i domenu vanjske politike.
1: Dogovor domaćeg rukovodstva bez miješanja stranaca jedini je put do funkcionalne BiH, stav je predstavnika Srbije Radomira Ilića.
2: Trebamo njegovati okruženje koje pogoduje dijalogu. Dogod se domaći akteri oslanjaju na međunarodne intervencije za razrješenje političkih sporova, nema potpore postizanju kompromisa.
1: Ranije je vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH, koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis.
3: Kristijan Šmit nije ni trebalo da dolazi u BiH, ocijenila je za RTS profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić, komentarišući njegovo obraćanje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U reagovanjima iz Banja Luke jasno je rečeno šta je prihvatljivo za Republiku Srpsku, a šta nije. Predsjednik vlade Savo Minić je naglasio da je Kristijan Šmit svojim djelovanjem unazadio BiH i da njegove odluke bi trebalo da budu poništene. Opširnije Gordana Stanić.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić ističe da odluke koje se tiču unutrašnjih pitanja moraju biti produkt dogovora. Svako nametnuto nelegalno rješenje koje je došlo sa strane nije i ne može biti dugoročno.
5: Bili su vrlo eksplicitni kada su rekli da bi neki budući visoki predstavnik trebalo da dobije punu podršku svih članica, prije svega stalnih članica Savjeta bezbjednosti i na neki način da bude i prihvaćen od političkih aktera unutar same Bosne i Hercegovine.
4: Za premijera Savu Minića nema dileme da je djelovanje Kristijana Šmita bilo štetno, ne samo po Republiku Srpsku, nego i po BiH, koju je, kako je rekao, unazadio.
6: I jednostavno napraviti barem jedan dio pravičnosti, ako ništa drugo, mislim da bi kolege iz federacije trebale jednostavno kažu, znate šta, mi činimo svi skupa parlament Bosne i Hercegovine, taj parlament nije donio zakone i nije usvojio zakon po kome sudi sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, hajmo barem to staviti van snage.
4: U pokušaju da politički likvidira Milorada Dodika, Šmit je uspio politički da likvidira sam sebe, izjavio je pravnik i bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.
7: A predsjednica Sjedinjenih Američkih Država kaže, ne treba niko da likuje i mi ne likujemo. Mi nemamo razlog da likujemo jer nama je Kristijan Šmit napravio veliku štetu. Ne samo nama. U političkom Sarajevu ne shvataju da je on u stvari i njima napravio ogromnu štetu. Oni napravio u principu ogromnu štetu Bosni i Hercegovini.
4: A nekadašnji predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik danas je bio više nego direktan i poručio Šmitu šta će se desiti ukoliko prije definitivnog napuštanja BiH pribjegne nametanju zakona o državnoj imovini.
8: Ako to uradi, isti sat, istu noć ćemo donijeti odluku o nezavisnosti Republike Srpske i nećemo dozvoliti da više niko se bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju da budu poništene. Kada to uradi se, nek se nađe način koji god ona hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u Bosni i Hercegovini.
4: Nakon što je Kristijan Šmit saopštio da će BiH napustiti u junu, svi se utrkuju u spekulacijama ko će biti imenovan na poziciju visokog predstavnika, kaže srpski član predsjedništva BiH Žiljka Cvijanović. Zašto bi neko uopšte bio imenovan kada je sistem OHR-ovog djelovanja nedemokratski i apsolutno prevaziđen, zaključila je Cvijanović.
3: Odbrana generala Ratka Mladića podnijela je mehanizmu u Hagu dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiju bude donesena u najskorije vrijeme.
9: General Sir Darko Mladić naveo je za Srnu da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritorske jedinice o stanju njegovog oca, što znači da su saglasni sa veštacima koji su ga pregledali i da nemaju da dodaju ništa novo.
3: Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba

0: raduje putovanju u Kinu i susretu koji će imati sa predsjednikom Xi Jinpingom, koga, kako je rekao, svi poštuju.
1: U Kanu je sinoć počeo 79. Međunarodni filmski festival, na kojem 22 filma konkurišu za glavnu nagradu Zlatnu palmu, koja će biti dodijeljena 23. maja.
0: Dobitnik počasne Zlatne palme, koja je uručena sinoć, je novozelandski reditelj Peter Jackson, najpoznatiji po režiji, scenariju i produkciji epskih trilogija Gospodar prstenova i Hobbit. Ove godine u glavnoj konkurenciji nema hollywoodskih filmova, jedini američki reditelj je Ira Sachs. Za Zlatnu palmu takmiče se iranski reditelj Asghar Farhadi, Španac Pedro Almodovar, ruski reditelj u egzilu Andrej Svjagincev, kao i bivši pobjednici Hirokazu Koreeda i Kristijan Minđu.
1: Čuvena bečka gradska dvorana ponovo je domaćin Eurovizije 2026, koje ove godine obilježava 70. izdanje.
0: Iz prvog polufinala plasman u veliku finali izborili su Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska. Veliku finali u subotu 16. maja.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Ljubljani od Cedevita Olimpije u drugom meču polufinala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Ljubljani drugi meč protiv Cedevita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Domaće su predvodili Gibson sa 26 i Stewart sa 20 poena, dok je za zvezdu 22 poena dao Novora, 15 Butler. Rezultat u seriji sada je nerješen 1-1, pa će učesnik u polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. U polufinale se sin isplasirala Podgorička budućnost pobjedom protiv rumunskog tima Kluža rezultatom 112-81. Protivnik ekipi budućnosti u polufinalu će biti Dubaji. Danas su na rasporedu revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski radnik dočekuje Majevicu iz Lopara. Tim radnika je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Od 17:30 Banjalučki Borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica kupa bit će odigrana u Banja Luci, a termin još uvijek nije određen. U Fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branila trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina.
1: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Tordića. Dobro jutro, Đorđe.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro i sunčano, te veoma hladno za ovo doba godine. Lokalno u višim predjelima ima slabog mraza, a duž rijeka je po kotlinama ima magle. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Ham Pjesak 0, Ribnik 1, Mrkonjić Grad Čemerno 2, Banja Luka, Novi Grad Prijedor 3, Doboj Rudo 4, Višegrad Foča 6, Bijeljina 7, Bileća 9 i Trebinje najtoplije sa 11 stepeni. Danas sunčano i svježe vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana i suvo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni.
1: I u jutarnjim novostima podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u Bosni i Hercegovini bliži kraj međunarodnom intervencionizmu.
1: Schmidt u Njujorku saopštio da u junu odlazi iz BiH, iz Republike Srpske poručili nije trebalo ni da dolazi.
0: U Banja Luci danas počinje Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. 7 časova, 19 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: navikli Slavica i Draško na vas dvoje, pa se nadam da će uživati vozači danas u vožnji, ipak je malo drugačija situacija što se tiče vremenskih prilika i neprilika. Želim im sreća, put vam veliki zagrljaj.
1: Hvala, rešenje je jednostavno. Probudite se u 4, u 7 ste već dobro razbuđeni i raspoloženi. Tako da,
2: ako e sad, da li ste raspoloženi, ne znam.
1: Pa dobro, ali ste razbuđeni.
2: Da, hvala Danijeli na ovako lijepim riječima i preporuci naravno za naš program svim vozačima, jer mi smo najbolji saputnici. Tu smo da vas informišemo o svemu što je važno na putevima, jer mi osim Automoto Saveza Republike Srpske imamo dobru mrežu naših saradnika, slušalaca koji nam javljaju šta se dešava na putevima i uvijek vas na vrijeme informišemo o svemu što eventualno može biti prepreka.
1: Pažljivo i oprezno, pogotovo u naseljenim mjestima u blizinama škola, jer sa RS727 možda neko djece kasni trči, nije oprezan, zato vi budete pažljivi i oprezni, poštujete ograničenje 30 km/h u blizinama škola. Dobro jutro.

E, vrijeme za servisne informacije. Mnogo najavljenih isključenja električne energije za danas u pojedinim krajevima Srpske. Pa evo da krenemo od toga gdje ima najviše. A to

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice –

0: Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske tržnice. Mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka. Mali grad u našem gradu.
1: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju. Izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 21 beba rođena u protekla 24 časa, u Banja Luci 10. 8 djevojčica i 2 dječaka, 3 bebe rođene u Prijedoru, 2 djevojčice i 1 dječak. Po jedna djevojčica i 1 dječak u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Gradišci, u Foči rođen 1 dječak.
1: A u Razbudniku uz čestitke bebama i evo jedan lijep dan nam uz ovu lijepu informaciju dolazi, barem sada je tako, u Banju Luci sunčano vrijeme prema ovim podacima koje je, sada imamo iz hidrometeorološkog zavoda, tako je u većini krajeva.
0: Sada je 7 časova 47 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: sajam u većem formatu u odnosu na prethodne dvije godine, a također smo imali i proširenje kapaciteta sa onih 15.000 metara kvadratnih ranije, sada imamo 5.000 više, što dovoljno govori o značaju ovogodišnjeg sajma.
1: To su prave priče, to su sajmovi koji nisu samo za posjetioce, da se vidi ko šta nudi, nego možda čak i više za ljudi koji dolaze na sajam da razmijene neke kontakte. I koliko je to sad za neke naše manje, da kažemo, privrednike ili uopšte privredu bitna stvar?
0: Pa evo, upravo tako, s obzirom da je i koncept sajma i sajam kao generalno kao način promocije zamišljen tako da okupi privrednike koji će kroz, mi to volimo reći, u nekom novinarskom žargonu B2B sastanke, međutim to su oni direktni sastanci privrednika koji u suštini naši privrednici će imati šansu da kroz direktne razgovore i dogovore, poslovne sastanke sa njima već dogovore određene poslove na licu mjesta kako bi se ti naši izvozni proizvodi, naravno naše na njihovim tržištima i tržištima drugih zemalja, prije svega ovih koji sam nabrojala, koji se nalaze danas na sajmu od 11 časova, to sam zaboravila da napomenem.
2: Da, otvaraju se neke nove investicione mogućnosti ovakvim sajmskim manifestacijama i vjerujemo da će to biti prilika i na ovom trećem sajmu Expo.
0: Pa evo, kada su u pitanju investicione prilike, evo treba da kažem da će tu pored, naravno, privrednika i pored velikih firmi iz IT sektora, iz građevinskog sektora, iz domena pametnih tehnologija, s obzirom da nam sve nekako danas ide u tom pravcu, tu se nalaze i brojni investicioni fondovi, s obzirom da će biti brojne banke, da će biti investiciona razvojna banka Republike Srpske, znači imamo okupljen kompletan jedan, da tako kažem, spoj od privrede, javnog sektora, podrške privrede od strane banaka, te imamo akademsku zajednicu s obzirom da se održavamo naravno na prostoru banjalučkog studentskog kampusa, tako da će oni dati taj svoj neki doprinos i eventualno posjetioci koji dođu imaće priliku i da čuju i da vide kroz razne tematske panele koje smo pripremili, ali naravno ja to uvijek volim reći, za građane će isto također biti posebno zanimljivo s obzirom da evo imamo investicionu razvojnu banku koja će kroz razvoje, kroz svoje nove direktne linije kredita koje idu od 1. juna i za građane je taj pripremljen dio, da će moći danas na licu mjesta da se upoznaju sa novim prilikama.
1: Bio sam više tamo, vidio sam osim kompanija koji su došle i čitav red opštinskih štandova.
0: Da, zanimljivo, ove godine, za razliku od prethodne dvije godine, uvezali smo se sa gradskom razvojnom agencijom koja je CIDEA, koja je ove godine i suorganizator sajma, i zamisao je nekako bila da i lokalne zajednice učestvuju, odnosno dobiju svoju priliku da se upoznaju sa budućim potencijalnim investitorima koji bi investirali u njihove opštine, a znamo da smo mi ranije kroz i podršku opština, ali i vlade Republike Srpske koja je evo i ove godine iz budžeta izdvojila desetine miliona maraka kada je u pitanju razvoj lokalnom sektoru, oni će imati priliku na sajmu da direktno kroz razgovore sa privrednicima ponude im u stvari ono što oni nude na području svojih lokalnih zajednica, opštine i gradova, kroz određene parkove, poslovne zone, znamo da već sada, evo i primjer Banja Luke i drugih, da tako kažem, razvijenih lokalnih zajednica imaju poslovne zone gdje su smještene određene firme, da li će to biti kroz određene poreske olakšice, da li će to biti kroz oslobađanje od plaćanja određenih opštinskih taksi i slično, uglavnom da im se na jednom mjestu pruži prilika da vide šta se mogu dobiti u određenoj lokalnoj zajednici.
2: Da li su kao i prethodnih godina planirani stručni skupovi, panel diskusije, prezentacije, o kojim temama će biti riječi?
0: Pa sve što zanima savremenu privredu u suštini, ali onu tradicionalnu, s obzirom da je u Republici Srpskoj imamo zaista i noseće neke industrije koje još uvijek posebno na neki tradicionalni način, ali da se oni upoznaju sa ovim nekim modernim tehnologijama koje onako sve više ulaze u sve sfere, počeo od javnog naravno sektora, one su već tu, ali posebno su značajne za privredu. Centralni panel danas već od 13 časova će nam biti panel zajedno sa Expo 2027 iz Beograda, tu će biti predstavnici Ministarstva privrede Srbije, bit će konkretno govora o razvojnoj šansi Republike Srpske kroz naravno saradnju sa Expo 2027 iz Srbije, i tu će onako biti prilično veliki, prijavljeno je već veliki broj privrednika da sluša i da učestvuje, a drugog dana sajma imat ćemo također veliki broj govornika kroz određene panele i teme koje se

0: 8 časova je i sada već 3 minuta. U Razbudjeniku je vrijeme i za vijesti. Stanislav Ljubović je u studiju. Stanislav, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pozdrav našim slušalcima. Evo pregleda vijesti u 8 časova. U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH. Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzia pozvao je na hitno gašenje OHR-a, ističući da je glavni faktor nestabilnosti u BiH. Predstavnica SAD-a u Savjetu bezbjednosti Tammy Bruce navela je da se u BiH bliži kraj međunarodnom intervencionizmu. Na sjednici Savjeta bezbjednosti i pored protivljenja Rusije obratio se i Christian Schmidt. Saopštio je da BiH napušta u junu. Iz Republike Srpske poručeno je da novi visoki predstavnik može biti prihvaćen samo ako bude izabran u skladu sa predviđenom procedurom i potvrđen u Savjetu bezbjednosti. Zvaničnici navode da je Christian Schmidt svojim nametanjima dodatno narušio odnose u BiH, dok pojedini bošnjački političari i dalje traže da prije odlaska nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje ako Schmidt nametne takozvani zakon o raspodjeli državne imovine, isti sat, istu noć će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske. Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Zasutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su ubile ustaše u maju i avgustu 1941. U maju 1941. ubijeno je 400, a od 29. jula do 3. augusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 počinje danas i bit će otvoren do petka 15. maja u kompleksu studentskog grada u Banja Luci. U Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima. Na sajmu se očekuje više od 400 izlagača, a otvaranju će prisustovati i predsjednik Siniša Karan i premijer Savo Minić. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa SAD-om dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima.

0: Sed Banjalučki borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica Kupa bit će odigrana u Banjaluci, a termin još uvijek nije određen.
1: Hvala Stanislave, 8:06 minuta, ostanite uz Razbudnik za nekoliko minuta detaljnije o vremenu. Stigli su podaci 8 časova mjerenja iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: U Kneževu i Hanpjesku je temperatura svega 1 stepen u 8 časova izmjerena. U Kneževu je juče bilo i snijega, pa onda to uopšte ne čudi. 2 stepena je u Driniću, na Mrakovici, na Sokocu, Čemernu, 3 stepena je u Kalinoviku, Mrkonjić gradu, Novom gradu, Srebrenici, 4 je u Prijedoru, Ribniku, 5 stepeni u Banja Luci, Gacku, Srpcu, 6 je u Rudom, 7 u Foči, 8 stepeni je u Višegradu i Zvorniku, a 10 je u Bijeljini i Bileći, 12 stepeni je u Trebinju.
1: Bilten Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za 13. maj ima i rubriku visina snježnog pokrivača. Drinić 1, Kneževo 1 cm. Eto, dakle, bilo je i snijega, bilo je i padavina, pa od 20-25 litara pa na niže. Nisu to bile obilne padavine, ali to je bilo u kratkom vremenskom periodu i bilo jakog vjetra koji je napravio probleme u pojedinim dijelovima Republike Srpske, pogotovo u Krajini, u Srpsku konkretno je pričinjena i materijalna šteta, bilo je i leda, ali to je sve iza nas. Jutro je sunčano, uz nešto malo oblaka u krajini na istoku, duž rijeke i po kotlinama još se zadržava magla. Nadamo se da će se vrlo brzo razići. I nakon ovako vedrog, ali hladnog, jutra ponegdje maglovitog, tokom dana svježe sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Biće vjetra, ali slabog do umjerenog istočnog ili severoistočnog, temperatura danas od 14 do 19, na jugu do 23 stepena, u Banja Luci oko 18 stepeni Celzijusa. Evo kako vrijeme nas očekuje narednih dana. Dakle, nakon jučerašnjeg nevremena, danas lijep dan. Sutra opet hladno jutro, tokom dana promjenjivo, oblačno, bit će i sunčanih perioda, malo toplije. Na sjeveru i istoku moguće da sutra bude povremene kiše ili pljuskova. Temperatura jutarnja od 3 do 8, na jugu do 12, na planinama oko nule, dakle hladno jutro i sutra, a dnevna od 18 do 24. Sutra navečer i u noći na petak na jugu i zapadu počinje jača kiša, pljuskovi i grmljavina, i tako će biti i u petak ujutro, dakle na jugu i zapadu jaki pljuskovi s grmljavinom, moguće su i lokalne nepogode. A onda tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i samo povremenom kišom i pljuskovima. Temperatura jutarnja u petak od 4 do 14, dnevna od 18 do 26. Početak vikenda subota opet donosi nestabilno svježije vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, koji će biti češći na jugu i zapadu. Na istoku će biti malo toplije, u prvom dijelu dana sunčano, a poslije podne i na istoku kiša. Ujutro od 7 do 13, dnevna temperatura u subotu od 8 do 21.
0: E sada je 8 časova, 14 minuta. Pišite nam kako je jutro kod vas, da li je bilo mraza, da li je bilo snijega,
1: da li je bilo leda,
0: da li je bilo leda,
1: vjetra.
0: Da, nije to uobičajeno za 13. maj, ali takve su vremenske prilike, to su meteorolozi najavljivali. Mnogo veće nevrijeme bilo je u zemljama regiona, tako da mi smo na neki način dobro i prošli, osim pojedinih opština u Srpskoj, poput Srbca.
1: Srbac je imao zbog vjetra najviše problema, Kostajnica i još neki dijelovi Podkozarja, bilo je i leda, ali u odnosu na ono što se dešavalo u okruženju, generalno možemo reći da smo dobro prošli.
0: E sada je 8 časova 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Šibica je vrlo slična čovjeku. Njena kutija nas podsjeća na naše male sobice u kojima stanujemo.
1: Šibica ima glavu da lako plane i da je izgubi.
2: Slično je i sa čovjekom. Da nema glavu, ne bi imao ni jezika. Da nema jezika, ne bi gubio glavu.
3: Ukoliko su više suvi i čovjek i šibica, lakše planu

0: E sada je 8 časova 27 minuta, došli smo do trenutka u razbudilniku kada slušamo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu.
1: Ove sedmice slušamo Borisa Režaka i pjesmu Poruka za nju.
2: Hit sedmice.

0: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Sada je 8 časova 37 minuta. Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? Imamo lijepu preporuku, pa nadamo se da ćete odabrati ponešto za sebe u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Večeras će biti izvedena predstava Šine, autorke Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Predstava će početi u 20 časova.
1: Povodom dana grada Prijedora, danas će u muzeju Kozare biti otvorena istorijska izložba Pjesmom srcu, srcem rodu.
0: U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održan koncert učenika muzičke škole Vlado Milošević, koja će biti u koncertnoj dvorani od 20 časova.
1: Također u Banskom dvoru, ali u Vječnici, u 19 časova predstavljanje knjige Jesen žedne duše i ono što nisi znala o ljubavi knjiženice Nede Gavrić. O knjigama i stvaralaštvu Nede Gavrić govorit će Nenad Novaković, izdavač besede, Aleksandra Čvorović, recenzent, Nikša Dekić, glumac i autorka. Muzički gost večeri je Mirko Kesić.
0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci bit će domaćin projekcije filma o jednom od najznačajnijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije, Zoranu Predinu. Projekcija je od 20 časova.
1: A danas će u Šamcu početi 6. sajam knjige i cvijeća, koji će trajati naredna 3 dana. Predviđeno je druženje od 12 časova sa književnikom Urošem Petrovićem, promocija knjige Nisam savršena, izložba starih knjiga, razgovor o stripu i predstavljanje udruženja Deveta dimenzija i sajamski izložbeno-prodajni dio na Gradskom trgu. Svoja izdanja, osim velikog broja izlagača cvijeća i ukrasnog bilja u književnom dijelu, predstavit će Imprimatur, Biblioner, Antikvirijat Ramajana, Savovanje i Biblioteka Šamac. Bit će tu još izlagača.
0: U Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu bit će predstavljen roman Oganj Nenada Milkića. Ovo književno djelo je treći dio četvoroknjižja Pogrom, kojim autor čuva uspomenu na protjerivanje i ubijanje Srba i Goranaca na Kosovu i Metohiji u periodu od 2000. do 2004. godine. Promocija će početi u 19 časova.
1: Danas će u Plavoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci biti održana 2 događaja posvećena istoriji Krajine i srpskog naroda. Danas u 18 časova biće upriličeno predstavljanje zbornika radova Srbi u Bosanskoj Krajini, seobe, ratovi i stradanja, koji je nastao kao rezultat saradnje eparhije Bihaćko-Petrovačke, Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Društva nastavnika istorije Bačke Palanke. O zborniku će govoriti protojerej Brane Milovac, dr. Predrag M. Vajagić, dr. Milan Gulić i profesor dr. Boško M. Branković.
0: Večeras će u Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku biti humanitarna projekcija dokumentarnog filma Svi za kosmet Magde Bili. U pratećem programu nastupit će Jelena Živković-Kostić, a film će biti prikazan sa početkom u 19 časova. Ulaz na projekciju

0: napravio je dobrovoljni prilog namijenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji.
1: A to su bili najavi događaja, najava vremena slijedi nakon sljedeće pjesme. Ostanite s nama.

0: E sada je 15 minuta do 9 časova. Mi ćemo do Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Đorđe Todić nas tamo očekuje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: E da čujemo kakav dan možemo da očekujemo ovaj 13. majski. Nije baš tipičan za maj.
2: Pa tako je, kao što ste rekli, nije baš tipičan za maj. Juče smo imali veoma burno vrijeme u meteorološkom smislu, danas nešto mirnije, mada jutros je bilo veoma hladno za vodoba godine, lokalno je na zapadu u višim predjelima, ali ponegdje po kotlinama u nižim predjelima bilo je slabog mraza, te maglovito jutro kako je osvanulo i u većem dijelu našeg grada. Danas će uglavnom biti sunčano i svježe vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, ali suvo vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas od 14 do 19, na jugu Hercegovine do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. Slično vrijeme i u Banja Luci, danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, ali ostaje suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 18 stepeni.
1: Danas, dakle, možemo reći, odnosno večerašnji dan, dosta ljepše, mirnije, jeste svježije vrijeme, koliko će potrajati?
2: Pa neće dugo potrajati i sutra će jutro biti vedro i hladno, po visoravnima na istoku je mogući slab mraz, tokom dana sunčano i toplije, međutim uz povećanje oblačnosti pa su već poslijepodne na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi, a uveče jače na oblačenje na krajnjem jugu i zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će ujutru biti slaba, tokom dana već umjeren, lokalno jak jugozapadni, što je u uvodu nešto promjenljivije i nestabilnije vrijeme od petka.
1: To znači za vikend opet možemo imati, hajde nećemo reći nevrijeme, ali lošije vrijeme.
2: U petak će biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, na jugu su moguće i lokalne nepogode, slično vrijeme i u subotu, u nedjelju uglavnom pretežno oblačno, u slabu kišu povremeno, u nedjelju će biti znatno svježije, kao što će biti u subotu poslije podne na krajnjem zapadu, a u petak još uvijek poprilično toplo.
0: Hvala Đorđe.
1: Bio je to Đorđe Todić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Čuli ste prognozu za danas, za naredne dane. Još malo muzike prije odjave razbudnika.

Radio među ljudima. Devet časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH. Ako se ne računa stav Velike Britanije, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Moskva je mišljenja da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington smatra da je potreban period tranzicije.

tranzicije. Kristijan Šmit saopštio je da BiH napušta u junu. Iz Republike Srpske poručeno je da novi visoki predstavnik može biti prihvaćen samo ako bude izabran u skladu sa predviđenom procedurom i potvrđen u Savjetu bezbjednosti. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje ako Šmit nametne takozvani zakon o raspodjeli državne imovine, isti sat, istu noć će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske. Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za sutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije, koje su ubile Ustaše u maju i avgustu 1941. U maju 1941. ubijeno je 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba, koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. U manastiru Mrkonjići kod Trebinja danas će svečano biti proslavljen prvi liturgijski spomen i godišnjica od unošenja svete i blažene Ane, majke svetog Vasilija Ostroškog u diptihe svetih Srpske pravoslavne crkve. Svetu arhijerijsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite crnogorsko-primorski Joanikije i više episkopa Srpske pravoslavne crkve. U crkvenom kalendaru 13. maj je određen kao dan njenog praznovanja. Francuska će predstaviti u UN-u inicijativu za osiguranje bezbjednosti plovidbe u Ormuzskom Oreuzu, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je ponovio potrebu da se deblokira Ormuzski Oreuz bez ikakvih dodatnih uslova ili naknada za plovidbu. Eskalacija oko Irana dovela je do faktičke blokade Ormuzskog Oreuza, ključne rute za globalne isporuke nafte i tečnog prirodnog gasa iz Perzijskog zaliva, a uticala je i na nivo izvoza i proizvodnje nafte. U fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branilac trofeja, a Vojvodina je treći put zaredom učesnik finala, a trofej su osvajali dva puta, posljednji put prije 6 godina. Nakon pretežno vedrog i hladnog jutra, tokom dana svježe uz sunčano vrijeme, uz povećanje oblačnosti tokom dana. Maksimalna temperatura od 14 do 19, trenutno u Banja Luci 8 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja. Slobodne duše, to je svetinja. To gluho doba, taj crni čas. Al kakav glas? Po tamnom krilu neme ponoći, ko grdan talas jedan jedini, da se po morskoj valja pučini, lagano huji, ko da umire, ili da iz crne zemlje izvire, možda to dusi zemlji govore, ili zemlja kune svoje pokore. Ili nebo možda dalje putuje, da moju kletvu više ne čuje, pa zvezde plaču, nebo tuguje, posljednji put se zemljom rukuje. Pa zar da neba svetu nestane? Pa zar da zemlji više nesvane? Zar da ostane tama? I hod se čuje. Dal ponoć tako mirno putuje, ni vazduh tako tiho ne gazi, ko da sa onog sveta dolazi, il kradom oblak ide naviše, il bolni kakav teško uzdiše, il anđo melem s neba donosi, il oštru kosu da ga pokosi, da ljubav ne ide, da zloba nije. Možda se krade da nam popije i ovu jednu čašu radosti, il možda suza ide žalosti, da nas orosi tužna kapljica, ili nam mrtve vraća zemljice. Kada je 1878. godine 16. novembra u 6 sati ujutru preminuo na rukama prijatelja, ljekara i pjesnika Jovana Zmaja Jovanovića, Đuri Jakšiću bilo je 46 godina. Sa trven nelijepim životom, više nego tuberkulozom, tom opakom posestrimom srpskih pjesnika, bio je tada, uprkos nevelikom broju godina, starac. Da se tako zaista i osjećao posljednjih godina života, svjedoči najbolje njegova prepiska. Jedini pravi romantičar među svojim savremenicima, kako je dosta smjelo izrekao Zoran Mišić, Jakšić je to postao više životom negoli prirodom pjesničkog dara. Možda ni danas nemamo takvog pjesnika čiji se život, psihologija i karakter mogu bolje iščitati iz vlastitih stihova. On je doslovno i dosljedno iživio svoj romantičarski stav i poetski kult, suprotstavio stvarnosti koja ga je zagledanog u visove herojskih ideala nemilosno i neprestano gurala u kaljužu tegobne svakodnevnice. Rođen u srpskoj Crnji u Banatu kao potomak potiskih graničara, a kasnije u dugom nizu pravoslavnih sveštenika, on je od malena zadahnut narodnom pjesmom i Kosovom. Otuda je prirodno za njegove mlade godine i sasvim romantičarski nosi uvjerenje o svojoj krvnoj vezi s epskim Jakšićima, srpskim plemićima. Tako bar svjedoči njegov sinovac Mileta, koji je naslijedio porodičnu svešteničku tradiciju, ali i stričev pjesnički talenat. Otuda, po istom svjedočenju, i Đurin titanizam, sasvim osoben i jedinstven u našoj pjesničkoj tradiciji. Samo s tom herojsko-patriarhalnom sviješću i mogao je, kao 17-godišnjak, da pohrli u nemirnu i krvavu revolucionarnu 1848. godinu, koja će ga i kao umjetnika presudno oblikovati. Pošao je u osvetu stare slave i s nadom u rođenje novog srpskog.

kikindžanskog vojvodstva. Kao borac drugog kikindžanskog dobrovoljačkog bataljona, tukao se protiv Mađara kod Mokrina i kod Kiš Heđeša. Neostvareni ideale revolucije kao bol i kao razočaranost nosit će do kraja života. Niko među Srbima nije napisao oštrije reči od Jakšića protiv Mađara kao ugnjetača, bilježi Miodrag Popović, a niko opet kao on nije voleo tako odano i strasno njihovog najvećeg pesnika Šandora Petefija. U mladosti Petefije bio Jakšićev pesnički uzor. U poznim godinama Jakšić se sećao setnih stihova mađarskog pesnika i u teškim duševnim trenucima dozivao milog Petefija, nekada davno poginulog na bojištu revolucije. Osjetljiv i kontroverzan kakav je bio, morao je Jakšić iz tih mladih dana, kao tinejući žižak rane, ponijeti i tu čudnu sudbinsku sumnju da je možda pucao na svog nesumnjivo najvećeg pjesničkog uzora.

Pored Petefija, volio je i čitao Bajrona, Getea, Šilera. Kao segedinskom gimnazisti i nešto poslije u Kikindi, Pešti i Temišvaru, morali su mu doći do ruke Stefanovićeve i Lazarevićeve tragedije, Sterine komedije, Lesažov, Žil Blaz, Defov, Robinzon, Subotićevi i Novićevi kosovski spjevovi. Prošao je naravno i školu sentimentalizma, odbalovao Radičevića. Ali sve je to bila literatura. Jakšića je školovao život. Književno obrazovanje umjesto na univerzitetu stiče u bečkom krugu srpskih studenata u bučnim i raspusnim vinskim noćima gdje prijateljuje sa Zmajem, Đorđem Popovićem, Novakom Radonićem, Jovanom Andrejevićem, Stojanom Novakovićem. U Beču je 1851. i propjevao. Njegova stranstvovanja u Beču i Minhenu bila su zapravo pokušaj da završi slikarsku akademiju nakon dobre škole majstora Konstantina Danila u Velikom Bečkereku. Akademiju nije završio, ali je ispekao zanat i relativno malim brojem ostvarenja svrstao se u red naših vodećih romantičarskih slikara. S promjenjivom srećom za dugo vrijeme zarađuje za život kao slikar i učitelj crtanja, a sebe često u pismima zove Molerom. Za prijatelje je opet sasvim slikarski piktor. Kaćanski ga u jednom pismu zove naš Rubens. Makoliko da je svoje slikarske preokupacije posmatrao zaista zanatski, njegov poetski i likovni izraz imaju isti korijen. Dio su jedne umjetničke prirode i nerazmrsivi u svom jedinstvu. Njegova pjesma je po pravilu spoj retorike i pikturalne dekoracije. Na jednoj strani jak, direktan izraz obraćanja, na drugoj naglašen epitet, koloristička metafora i izraziti kontrast. Jakšićeva sintaksa, čiji vrhunac prepoznajemo u naglašeno patetičnoj retorici, sva je u nagomilavanju sintagmatskih nizova, u uzviku, u inverziji. Sklonost ka posesivnom genitivu kod njega je zaista oznaka stila, ali i muzička podloga njegove pjesme.

čuda i pokori. Mnogi težak, oblak, jeka, krš gromova, oganj kletva i sto čuda, neba zemlje razbilo se o meneka, usamljena. Pored osnovnog poetskog stava, romantičarski prometejskog, ovi stihovi dobro ilustruju i Jakšićev psihološko-emotivni sklop, njegov ukupan odnos prema svijetu, ali i prirodu književnog izraza. On je zaista poput stijene, cjelovit, nedjeljiv, krupnog i širokog zamaha, bez smisla za detaljisanje i finiju nijansu. Sav u stremljenju ka nečemu što je dominantna atmosfera i osnovni emotivni doživljaj, na krilima ritma koji ne dozvoljava predah, on je sklon da ponavlja riječi i da griješi u jeziku. S te strane, on zaista nije uzoran stvaralac. To i sam priznaje. Popravite što vam se ne dopadne. Kome, punktove i sve druge sitnice koje ja ne umem da uredim, uredite. Piše on Đorđu Popoviću uz jednu rukovet pjesama namijenjenu časopisu Sedmica. Kad bi se njegovom jeziku sudilo tek sa stanovišta književnog standarda, to svakako ne bi bile sitnice. Ali Đura ipak ima pravo na ovaj nadmoćni stav. Opravdava ga pjesnički zanos i visoki ideal kome je stremio. Jakšić počinje, kao i većina romantičara, ljubavnom lirikom, u onom pomenutom petefijevskom vinskom štimungu, ali prepoznatljivo i prilično samosvojno. Vina milo orilo se dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Puna vjere u egzistenciju idealnog, ova bi pjesma možda ostala samo uspješan eksperiment da je nije nadahnuo život, da iza nje nije stajala ljubavna priča začeta 1856. u Velikoj Kikindi u krčmi kod Belog krsta. Lijepa 16-godišnja gostioničarova kći Mila Popović, potonja glumica, ostaće ravnodušna za pjesnikovu strast i to će za neko vrijeme načiniti od njega iskušenika u manastiru Kuršedo. Bio je tad ozbiljno odlučio da se zakaluđeri. Sjećanje na Milu, osim u pjesmi, ovjekovječit će Jakšić i na čuvenom portretu Djevojka u plavom. Potonje njegove ljubavne pjesme i one u znaku kafanske boemije nosit će pečat gorčine i rezignacije. Zaista je prebrzo ostario taj naš bujni romantik. Pijem, pijem, ali u piću još se nikad ne osmenu, kao da je rujnim vinom Bog polio hladnu stenu. Mnogo više postojanosti i znatno puniju mjeru poetskog izraza ostvarit će Jakšić u patriotskoj lirici. Najčistiji i najponeseniji srpski rodoljubivi glas poslije Njegoševog bez sumnje je njegov, ali ne u brojnosti pojedinačnih dovršenih formi i uzornih obrazaca patriotske lirike, već mnogo više i dublje u sjajnom fragmentu, u opštem tonu i smislu. Sva bujnost Jakšićeve osjećajnosti kao da tek tu dobija prikladan okvir, pa je kristal njegove tragičke herojike prepoznatljiv i u silnim bujicama prejakih egzaltacija, negativnih strasti, nepjesničke zagrsnutosti. Unutrašnja mjera njegovog rodoljubivog patosa je simetrični jamski deseterac. Kad je istinski ponesen i stvarno primjeren motivu, onda mu se nema šta dodati ni oduzeti. Onda je, kao u otadžbini, svaka riječ, svaki slog gotovo, mala i vjerna slika moćne cjeline. I zaista, ovdje treba ponoviti jednostavnu riječ Isidore Sekulić. Ne znamo da li ima u svetu mnogo pesama gdje je i samo jedan red, prvi red pesme, dosta. I ovaj kamen zemlje Srbije. Problemi sa ovim stihom, koji Jakšić osjeća kao duboko ličnu formu, počinju s pretjeranom i neprimjerenom upotrebom. Pjesnik tako često ne može da se odupre tom ritmu koji prosto valja leksičku lavinu, pa onda njime progovaraju odreda svi junaci njegovih drama, i Elisaveta, i Đurđe, i Radoš, i Glavaš. A Jakšićeve drame ne zaboravimo, naročito Elisaveta, kneginja Crnogorska, i Stanoje Glavaš, predstavljaju uz Kostićeve vrhunac ovog književnog roda

Hudi, lutalački život Đure Jakšića prolazi većim dijelom u potucanju i učiteljskom sirotovanju po zabitima Obrenovićevske Srbije. Podgorac, Sumrakovac, Sabanta, Rača Kragujevačka, Jagodina. Nesporazumi, sukobi, progoni, zgađenost od čiftica i filistara, prezir prema bahatoj vlasti. Očajničko čupanje iz provincije, grčeviti pokušaj da se približi Beogradu. Koliko samo govori podatak da je ovaj ponositi bundžija i nesmirnik, kad se zakratko namjestio u Beogradu, kao nastavnik u jednom privatnom zavodu, postao i pjesnik prigodnih stihova u slavu Obrenovića. 1860. prvi put baca krv, piše pjesmu Ja sam stena i prvu pripovijetku Kraljica. Prelazi za učitelja u Požarevac i tamo se godinu dana kasnije ženi Hristinom Tinom, kćerkom učitelja Sime Nikolića. Bolest, nemaština, opijanja u kafani posljednji groš. Tek 1872. godine bit će postavljen za korektora državne štamparije u Beogradu. O, providio sam ih i upoznao ih sve. Nigde ti tu čoveka nema i ako što za narod čini, ili je za novce, ili zato da dospe do one stolice sa koje će moći i prijatelje i neprijatelje podjednako obarati i gaziti. Ovako piše prijatelju Stojanu Novakoviću iz Rače 1868. u jednom jetkom i rijetko iskrenom pismu. Pa nastavlja. Ja sam čitao mnogo nesrećnih i velikih i malih pesničkih biografija, ali ako sam i ja pesnik, i ako i ja zaslužan budem da me makar i 7 dana posle smrti moje ko spomene, imat će naša deca čemu se čuditi. Jer ovako, kao što naša gospoština sa mnom postupa, ni svinje ne čine i nikakva loša životinja. Ta ne vidiš li, bolan, da mi ne dadu prilike ni da radim, a evo osjećam da bi bolje i više mogao raditi nego svi naši banovi i maletići uskupa. Meni samo fali ljudi s kojima bi se mogao razgovarati o svome poslu, a ne kao na jelisaveti što sam morao 3-4 puta prerađivati i prepisivati, i to sve samo zato što se ne imadoh s kim savjetovati. I kao moler sam iste sreće bio. Svi me hvališe, ali me ne htjedoše potpomagati. Ne izražava Jakšić

Uočiš tek običnu književničku pakost kad povodom postavljanja Maletićeve apoteoze u Narodnom pozorištu primjećuje da će 250 izvođača i 4 konja pride biti zapravo proba može li scena izdržati Piščevu glupost. On jeste kivan na Đorđa Maletića koji kao dramaturg izbacuje najbolja mjesta iz seobe Srbalja da bi onda tako oskrnavljen tekst podvrgao kritici. Jeste ljudski kivan, ali kritički odmjeren i tačan kad je u pitanju dramsko stvaralaštvo njegovih savremenika Maletića i Matije Bana. Dirljivo čak zvuči podatak da on tada čita Lessingovu hamburšku dramaturgiju kako bi pribavio argumente protiv nadmenih i netalentovanih kritičara. Ali oni su u prestonici i obasuti počastima, a on u provinciji sam, zaboravljen i očajan. Stvarna i velika muka je presudila da on od čovjekoljubca postane mizantrop. Nije bilo lako po Sumrakovcima maštati o Rembrandtu i Byronu i smišljati koncepte velikih nacionalnih drama i spjevova.

Nepune dvije godine prije smrti, povući će ga mladalački borbeni duh i otići će kao ratni izvještač na drinsko bojište. Novembra 1878. rekosmo, oprostit će se Đura Jakšić sa ovim svijetom. Od zemaljskih poslova ostaće mu nedovršeni očev portret i želja da svoju djecu, Beluša, Tijanu i Milevicu, poduči živopisu.

U nastavku Riznice znanja slušamo čuvenu Jakšićevu pjesmu Kroz ponoć nemu u izvođenju Čede Momčilovića.

0: Akosi Fenerbahče, domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja. Košarkaši Banjalučkog Borca dočekaće od 17 časova Paljansku Jahorinu u četvrtom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Trener ekipe Borca Marko Šćekić.
1: Neće biti lako, ekipa Jahorne je u prošlom kolu dobila široki u gostima, tako da sve ekipe u Ligi 4 su izjednačene, sve imaju možda ne podjednako u ovom momentu šanse da se plasiraju u polufinale, ali svakako svi imaju. I Sloboda koja je startovala sa 0-3 ima dvije utakmice sada kod kuće i posljednju utakmicu kod nas, tako da u slučaju tri pobjede Slobode i oni imaju šanse da se plasiraju u polufinale play-offa. Što nije nemoguće, Sloboda je veoma dobar tim, mi smo i dobili poen prednosti u nedelju, tako da, kao što sam rekao, Široki je izgubio od Jahorine, tri ekipe su sa skorom 2-1, jedino Sloboda ima 0-3, sve je i dalje otvoreno, moramo da uđemo u utakmicu jako koncentrisano, kao što smo ušli i gore na Jahorini i mislim da će pobjeda doći. Ekipa Jahorine je iskusna ekipa, ima u svojim redovima jednog Amerikanca koji je evo, bio praktično match winner protiv Širokog dole u Širokom. Također Kovačević koji je jedan od najboljih napadača ABA 2 lige i BH lige sigurno, izuzetan skorer, tako da neće biti lako, ali u svakom slučaju mi gajimo naš prepoznatljiv stil igre, dobru odbranu i to što smo ove sezone napravili u BH ligi, a i u ABA 2 ligi je prvenstveno zbog te dobre odbrane i nadam se da ćemo i u ovom meču protiv ekipe Jahorine pokazati zašto smo tu gdje jesmo i pobijediti utakmicu.
0: U drugoj večerašnjoj utakmici u 19 časova Široki Breg će dočekati Tuzlansku Slobodu. Podsjećamo na tabeli vodi Borac sa 5 bodova koliko imaju Široki Breg i Jahorina. Dva najbolja tima iz Lige 4 plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Još jedna informacija iz košarke. San Antonio Spursi poveli su 3-2 u polufinalu zapada NBA lige. Savladali su Minnesota Timberwolves 126-97. Nakon isključenja u prethodnoj utakmici Viktor Wembanyama zabilježio je 27 poena, 17 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Sa 22 godine on je treći najmlađi u istoriji NBA sa takvom statistikom u play-offu. Mlađi su bili samo Luka Dončić koji je imao 21 i Magic Johnson koji je tako nešto učinio sa samo 20 godina. Šesta utakmica sa Antonijem Minnesota je u noći između petka i subote od 3 časa ujutro po našem vremenu. A futbaleri Betisa iz Sevilje i definitivno su obezbedili mjesto u Ligi šampiona. Podsjećamo, Španija dobila dodatno peto mjesto zbog odličnih rezultata tokom ove sezone u svim evropskim takmičenjima. Betisu je trebala pobjeda protiv Elčea i ostvarili su to sinoć sa 2-1 golom Pedra Fornalsa. Tako su dva kola prije kraja na petoj poziciji sa 57 bodova, 7 više od Celte koja je sat vremena prije toga izgubila na svom terenu od Levantea sa 3-2, dakle Betis definitivno u Ligi šampiona. Toliko o sportu.

U New Yorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH. Ako se ne računa stav Velike Britanije, Rusija i Amerika su iznijeli mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Moskva je mišljenja da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, a Washington smatra da je potreban period tranzicije. Kristijan Schmidt je saopštio da BiH napušta u junu. Iz Republike Srpske je poručeno da novi visoki predstavnik može biti prihvaćen samo ako bude izabran u skladu sa predviđenom procedurom i potvrđen u Savjetu bezbjednosti. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje ako Schmidt nametne takozvani zakon o raspodjeli državne imovine, isti sat, istu noć će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske. Spor BiH i

0: jedno testiranje, odnosno eksterna provjera učeničkih postignuća ili zvana mala matura, i svi učenici imaju obavezu da rade test i iz srpskog jezika i iz matematike ili jezika bošnjačkog naroda ukoliko izučavaju taj predmet, i obavezan je dakle takvo testiranje, odnosno takva provjera za sve učenike. Dakle, ne možete polagati samo jedan test, nego se sama mala matura ili eksterna provjera sastoji iz dva testa.
1: Gospođo Tarasić, ono što znamo od prethodnih godina jeste da je svrha ovakve provjere znanja usklađivanje sistema ocjenjivanja, a ne neki eliminatorni uslov.
0: Svakako, pa sama činjenica da je ovo eksperimentalna mala matura govori u prilog onom što ste rekli na početku, da se ne koristi dakle prilikom vrednovanja za upis u srednju školu i da to neće biti nikakav parametar na osnovu kojeg će neko birati svoju srednju školu. Ono što je značajno za nas jeste da mi kroz ove eksperimentalne male mature u stvari provjeravamo kako procedure koje realizuje Republički pedagoški zavod u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture, ali i službenim glasnikom koji štampa dakle sve ove komplete zadataka za malu maturu. U isto vrijeme provjeravamo i kvalitet rada škola, odnosno nivo postignuća učenika u 9. razredu. Ja moram reći da ovo nije jedina eksterna provjera koju radi Republički pedagoški zavod. Mi to radimo negdje i u 5. razredu i eksterna provjera učenika 5. razreda je ove godine 20. maja. I za učenike koji su u tom terminu na školi u prirodi, oni će raditi 26. maja testove. Princip je malo drugačiji nego kod ove male mature u 9. razredu, zato što škole koje se testiraju recimo jedne godine iz matematike, sljedeće godine se testiraju iz srpskog jezika i tako se prati ta neka dinamika, a u 9. razredu se testiraju i iz srpskog jezika i iz matematike. I kad dobijemo rezultate kako u 9. razredu postignuće učenika, tako i u 5. razredu, onda organizujemo konferencije za nastavnike čija djeca su bila obuhvaćena provjerom u toku te školske godine i prezentujemo im rezultate. Prezentujemo rezultate i na nivou 5. razreda i na nivou 9. razreda i upoređujemo da li dolazi do rasta znanja ili dolazi do stagnacije ili možda do opadanja interesovanja učenika i zbog čega se to dešava. Analize koje radimo su podrobne, izuzetno su detaljne zato što se bavimo svakim zadatkom. Samo vrednovanje zadataka je mnogo drugačije od vrednovanja koje provode učitelji u toku školske godine i priznaju neke polovične odgovore. Ovdje je vrednovanje koncipirano na taj način da ukoliko nije zadatak urađen do kraja, on se ne priznaje kao tačan zadatak i imate varijantu bodovanja samo nula ili samo jedan ukoliko je ispoštovan kompletan jedan odgovor ili kompletan postupak u matematici. Tako da ovo jeste procedura koju moraju da razumiju na pravi način i nastavnici, ali svakako i učenici. Ono na što bi se ja posebno osvrnula, veoma često govorimo o obrazovnim sistemima koji usmjeravaju učenike, dakle od nekog 3., 4., 5. razreda u određene škole i negdje određuju da li će djeca ići u gimnaziju ili neće ići u gimnaziju, odnosno koju školu mogu da pohađaju sa određenim nivoom znanja. Upravo mala matura jeste takav jedan test. I kada posmatrate te neke druge sisteme koje mi nazivamo možda i neki napredniji sistemi, oni u stvari rade sve mjere postignuća i usmjeravaju svoje učenike upravo samo na eksternim provjerama učeničkih postignuća. To su testovi koje ne provode škole, nego provode upravo pedagoški zavod ili ministarstva i na taj način se određuje gdje će dijete nastaviti dakle školovanje. Mi još uvijek nismo u toj fazi i želim da istaknem recimo da je u Srbiji već 20 godina postoji mala matura i mala matura na upisu u srednju školu nosi 60 bodova, što znači da ako imate 5.0 prosjek i neka druga postignuća koja se vrednuju, možete da osvojite samo 40 bodova, a od male mature vam zavisi dakle upis da li ćete vi birati školu ili će škola birati vas.
1: Gospođo Tanasić, da li je rano da govorimo kada se kod nas može očekivati da mala matura i njeni rezultati postanu obavezujući?
0: Pa znate kako, mi smo svakako mi realizujemo ovaj posao, Republički pedagoški zavod, ali ništa ne možemo raditi bez odobrenja Ministarstva prosvete i kulture. Naš prijedlog i ove godine je bio da ovo bude eksperimentalna mala matura iz prostog razloga što još uvijek nema dovoljno razumijevanja u javnosti zbog čega postoji eksterna provjera.

0: Ovo je jedan način da se osigura kvalitet znanja, jer u suštini ako samo onaj ko realizuje nastavu ocjenjuje učenika i vredno je to znanje, može da se posumnja i u kvalitet tog znanja. S druge strane imamo negdje i negativno reagovanje od strane nastavnika, odnosno profesora u srednjim školama, da djeca možda i zalutaju u neku srednju školu i da nemaju dovoljno znanja da bi nastavili školovanje u nekoj srednjoj, da li stručnoj ili opštoj srednjoj školi, tako da sve su ovo procedure koje u stvari trebaju da onemoguće takve neke situacije i da se djeca usmjere tamo gdje imaju puni kapacitet i da školu završavaju bez presije, jednostavno u skladu sa svojim mogućnostima, interesovanjima i sl.
1: Evo, kada ste rekli da još uvijek vidite da u javnosti nema dovoljno razumijevanja, na koga najviše mislite? Da li učenici pružaju otpor, nastavnici ili možda čak i roditelji?
0: Pa znate kako ima otpora i kod nastavnika i kod učenika i kod roditelja. Mislim da ovdje roditelji trebaju da budu partneri i da razumiju zbog čega se radi ova eksterna provjera, jer pored toga koji rezultat ostvarite na ovoj eksternoj provjeri, vi u suštini eksterna provjera vam i govori koji nivo znanja ima vaše dijete, odnosno koliko će moći kvalitetno da nastavi srednjoškolsko obrazovanje. Ovo je samo jedan proces koji je usmjeren ka unapređenju kvaliteta, nikako na štetu, dakle, ni jednog djeteta, i ukoliko se uoče neki nedostaci, nama, recimo, u Republičkom pedagoškom zavodu i Ministarstvu prosvjete i kulture daju informacije u kom smjeru treba da se razvija naš vaspitno-obrazovni sistem, i tu nam negdje govori da li su nam nastavni planovi i programi dovoljno kvalitetni. I iz tog razloga, kako nama govori koliko smo mi kvalitetni, toliko govori koliki nivo znanja učenici nose iz škola, i to je prosto jedan proces koji roditelji moraju da razumiju da postoji u svim vaspitno-obrazovnim sistemima i da to prihvate na taj način i da smo različiti, dakle, u postignućima. Evo i vi i ja da sad radimo taj test, imali bi drugačije postignuće, jer prosto smo tako i satkani, i to je neminovnost. Dakle, osiguranje kvaliteta je pitanje kojim se bavi cijeli svijet, i mislim da je vrijeme da to zaživi u Republici Srpskoj. Da li će to biti sljedeća školska godina ili neće, mi nećemo ući u ovo, u prijedlog male mature kao obavezne, dok ne budemo potpuno sigurni da su svi oni faktori koji trebaju da razumiju proces male mature dovoljno razumjeli i prihvataju malu maturu kao jedan vid provjere nivoa postignuća. I ovo ne treba da bude presija, dakle, ni za roditelje, ni za nastavnike. To je završno testiranje učenika koje postoji u svim obrazovnim sistemima, i kažem vam, benefiti od realizacije ovakvog eksterne provjere, ovakve eksterne provjere jesu ogromni za sve, dakle, kako za učenike, tako i za škole, ali i za obrazovne institucije. I ono što želim da istaknem jeste da, evo, unazad 3 godine konferencije koje realizujemo, radimo sa nastavnicima direktno i već vidimo pomake, da i oni sami razumiju, znači, na koji način se rade analize, da to nije usmjereno na vrednovanje njihovog rada, nego na vrednovanje sistema obrazovnog, i da vidimo da li taj posao radimo kvalitetno, ako ne, gdje to nije dovoljno kvalitetno, šta možemo da unaprijedimo. Tako da ovo je proces koji je dobar i samo trebamo da ga prihvatimo na pravi način. Mislim da to možda nije rađeno od početka ovako transparentno i otvoreno, ali da smo pažljivo ulazili u sve ovo, i ministarstvo i Republički pedagoški zavod, jesmo. U tome u prilog govori i činjenica da smo te 17. 18. imali 21 školu, a evo danas to radimo po drugu godinu sa svim javnim i privatnom osnovnom školom. Tako da se nadam da ćemo to prihvatiti kao jednu realnost.
1: Gospođa Tanasić, ovo je prilika da se osvrnemo i na prethodne godine kada su održavane male mature, pa da nam kažete kakvi su rezultati, da li ste zadovoljni i kakvo su znanje pokazali naši učenici?
0: Ovako, mi se ne bavimo pojedinačnim znanjima, mi gledamo znanja na nivou Republike. Ta znanja, kako se samo bodovanje testova razlikuje od bodovanja koje provode učitelji ili nastavnici u školama, tako se i naše

0: naše analize ne baziraju dakle na nekim prostim analizama, nego se detaljnije bavimo svakim pitanjem i vrlo jasno imamo podatak šta se to nije dovoljno obradilo, koji je možda sadržaj prezahtjevan za učenike, možda u nastavnom planu i programu su ishodi učenja definisani da nisu u skladu sa njihovim razvojnim mogućnostima i nama je to jedan ogroman resurs i sam razvoj obrazovanja treba da prati te nivoe koji postoje. Smatram da nastavnici ocjenjuju dakle učenike prema pravilniku o ocjenjivanju i sve ono što vrednuju usmjereno je na motivaciju, jedan podstrek učenika za učenje. Iz tog razloga sama provjera i nivo postignuća nema skalu od 5 stepeni, nego ima neku drugačiju skalu i ne možemo da upoređujemo dakle uspjeh i recimo nivo postignuća. Mi generalno vidimo da postoji prostor za unapređenje rada u školama i svakako ćemo se tim baviti u narednom periodu.
1: Kažite nam, ukoliko i sada imate ta saznanja i podatke, jeste li prethodnih godina dobijali slične rezultate iz godine u godinu?
0: Jesu slični podaci. Imamo jedan mali pomak na više. U prethodnih nekih tri godine. Tako da mislim da i nastavnici sad razumiju čemu služi ova provjera i ukoliko se definišu standardi znanja koji će značiti, koji postoje također u svijetu, tu ćemo morati obezbijediti taj nivo znanja za sve učenike na završetku određenog nivoa obrazovanja, to je znači osnovna škola, srednja škola i sve to čini jedan kompleksniji proces o kojem evo sad ne bih zamarala širu javnost, ali sve su to aktivnosti koje jesu usmjerene na očuvanje dakle kvaliteta ili podizanje nivoa kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.
1: Ali ono što pretpostavljamo da će nakon sprovedenog testiranja uslijediti, to je detaljne analize, procedura, kvaliteta i postignutog uspjeha.
0: Pa jeste, ne samo poslije, nego i prije realizacije male mature. Mi smo imali jedan jako dug period, znači od negdje početka godine ove kalendarske. Imamo mnogo sastanaka, imali smo zadatke da formiramo i regionalnu komisiju i republičku komisiju. Imali smo obuke nastavnika, testatora, obuke direktora. Sve su to organizovali inspektori, prosvjetni savjetnici u Republičkom pedagoškom zavodu. Evo, mi smo jutros prije 7 sati bili u zavodu. Tu se preuzimaju svi zadaci. Mnogo je sastanaka i sa službenim glasnikom i dogovaranja procedura koje moraju biti zatvorene. Mora se garantovati sigurnost da ti testovi ne procure negdje u javnosti. Tako da negdje smo mali tim koji predano radi, dakle gotovo 5 mjeseci na svim ovim poslovima, ali i više, jer polako se uvodimo pred kraj godine, onda od januara i februara počinjemo dakle baš da radimo aktivno i isto to nam slijedi evo sad kada bi rezultati male mature nezvanični trebali da se saopšte 15. maja. Ukoliko ne bude prigovora, ukoliko bude prigovora, to će biti 18. maja i konačni rezultati trebali bi se objaviti 26. maja, dakle za sve osnovne škole. Oni će već danas dostavljati dakle našim kolegama, inspektorima, prosvjetnim savjetnicima koji su zaduženi za regije. Sam način funkcionisanja je takav da imamo te regionalne centre u 7 regija u Republici Srpskoj i svi smo od jutros dakle u kontaktu stalnom, tako da danas nema nastave za ostale učenike, ali naši devetaci su vrijedni i evo, nama ostaje samo da im poželimo sreću.
1: Upravo tako, kao što smo rekli, u 10 časova su počela testiranje, pred učenicima je 120 minuta, nadamo se da tokom ovog vremena neće imati tremu i da će pokazati svoja znanja koja su stekli u prethodnom periodu.
0: I ja se nadam i želim im svu sreću.
1: Gospođa Tanasić, još ćemo samo dodati da vam je u ovom smislu, kada govorimo o ovoj temi, važna i saradnja sa Srbijom. Vi ste rekli, već dvije decenije oni imaju iskustva sa ovakvim vrednovanjem.
0: Jeste. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije je upravo institucija

0: kojom smo i krenuli u ove aktivnosti i u prethodnoj godini, krajem 2025. godine, njihovi timovi su radili obuku nastavnika srpskog jezika i matematike koji su radili zadatke za zbirku zadataka koja se nalazi na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda i na taj način promovišemo malu maturu i govorimo o važnosti male mature. I takođe, ono što želim da istaknem jeste da je mala matura kod njih možda drugačije ustrojena, mnogo više je škola, mnogo više je učenika i ukoliko se odlučimo na eksperimentalnu malu maturu i u narednoj godini, onda trebamo razmišljati o nekom povećanju budžeta za isplatu dnevnica ljudima koji, odnosno nastavnicima koji su ispravljači, koji su testatori, koji su angažovani, dakle, na ovim poslovima i koji predstavljaju njihove redovne poslove, ali negdje razlikuju se od uobičajenih poslova koje rade u školama i na taj način negdje da pokaže i sistem da vrednuje njihovo zalaganje i njihov predan rad i na ovim poslovima. A Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kako je do sada bio naš dobar partner, tako će biti i od sada. I razmišljamo također o uvođenju promotera, odnosno jednog koordinatora u svakoj od regija koji bi tokom cijele godine u stvari bio u kontaktu s nastavnicima i negdje skretao pažnju na važnost ove provjere koju realizujemo i možda bio u nekom češćem kontaktu sa nastavnicima srpskog jezika i matematike koji jesu nastavnici koji se testiraju, ali ja moram samo da kažem da je ovo aktivnost koja je obaveza svih nastavnika u školi, dakle ovdje se provjerava sve, jer ukoliko nemamo dobra postignuća iz srpskog jezika, iz matematike, apsolutno nećemo moći imati dobra postignuća ni iz drugih predmeta i onda ćemo doći u veliki problem.
1: Gospođo Tanasić, vam zahvaljujemo za razgovor i za sve informacije koje ste podijelili sa našim slušaocima.
0: Hvala vama.

0: budžeta izdvojile desetine miliona maraka kada je u pitanju razvoj lokalnom sektoru. Oni će imati priliku na sajmu da direktno kroz razgovore sa privrednicima ponude im u stvari ono što oni nude na području svojih lokalnih zajednica, opštine i gradova. Kroz određene parkove, poslovne zone, znamo da već sada, evo i primjer Banja Luke i drugih, da tako kažem, razvijenih lokalnih zajednica imaju poslovne zone gdje su smještene određene firme. Da li će to biti kroz određene poreske olakšice, da li će to biti kroz oslobađanje od plaćanja određenih opštinskih taksi i slično, uglavnom da im se na jednom mjestu pruži prilika da vide šta se mogu dobiti u određenoj lokalnoj zajednici.
1: Da li su kao i prethodnih godina planirani stručni skupovi, panel diskusije, prezentacije, o kojim temama će biti riječi?
0: Pa sve što zanima savremenu privredu u suštini, ali onu tradicionalnu, s obzirom da je u Republici Srpskoj imamo zaista i noseće neke industrije koje još uvijek posebno na neki tradicionalni način, ali da se oni upoznaju sa ovim nekim modernim tehnologijama koje onako sve više ulaze u sve sfere, počeve od javnog naravno sektora, one su već tu, ali posebno su značajne za privredu. Centralni panel danas već od 13 časova će nam biti panel zajedno sa Expo 2027 iz Beograda. Tu će biti predstavnici Ministarstva privrede Srbije. Biće konkretno govora o razvojnoj šansi Republike Srpske kroz naravno saradnju sa Expo 2027 iz Srbije, i tu će onako biti prilično veliki, prijavljeno je već veliki broj privrednika da sluša i da učestvuje. A drugog dana sajma imat ćemo također veliki broj govornika kroz određene panele i teme koje se tiču pametnih tehnologija i podrške malim preduzetnicima, s obzirom, kako sam ranije rekla, da će CIDEA, Gradska razvojna agencija, taj dio je preuzela na sebe, pa će zajedno sa između javnog sektora i lokalnih zajednica da poveže kada je u pitanju nove tehnologije i ono što se danas nudi, da poveže sa malim preduzetnicima, da se vidi kolika je ta u stvari njihova mogućnost, odnosno šansa ili počnu biznis ili eventualno da prošire svoje poslovanje.
2: Dakle, partner malog Expo je veliki Expo.
0: Da. A upravo sam, kada sam razgovarala sa predstavnicima Beogradskog Expo 2027, doduše mi se u tom nekom organizacionom smislu i značaju ne možemo sad porediti sa Beogradom koji dovodi 130 zemalja, praktično cijeli svijet je na jednom mjestu, ali možemo iskoristiti svoju priliku da internacionalizujemo poslovanje u smislu, ako smo tamo, znači da nas vidi preostalih 130 zemalja svijeta i prilika naravno da se i naši proizvodi nađu u tih 130 zemalja.
1: Sigurno. Ono što je važno da istaknemo, da su i zvanične institucije Republike Srpske prepoznale značaj Expa u Banja Luci i imate podršku u svakom slučaju.
0: Tako, evo već treću godinu, naime bez te podrške svakako ne bi mogli biti ni trenutno u Banjalučkom studentskom kampusu, ali evo pokrovitelj ovogodišnjeg Banjaluka Expo 2026 je predsjednik Republike Srpske. Imamo institucionalnu podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, također imamo podršku spoljne trgovinske komore Bosne i Hercegovine, grada Banjaluka, naravno kao domaćina, Gradske razvojne agencije, UNIS instituta, brojnih drugih fondova, podrške banaka, podrške svakako naših privrednika.
2: Dakle, otvaranje u 11. Znači. Danas ili tako?
0: Otvaranje je danas u 11 časova, ja bih iskoristila priliku da pozovem naravno i sve građane, s obzirom da će biti zanimljivo, taj dio sam zaboravila da kažem, da će biti zanimljivo da će onako roboti u određenim, na određenim štandovima da pokazuju kako funkcionišu danas, odnosno kako pomažu u poslovanju u određenim proizvodnim procesima, i građane, evo, bit će tu prilika da se raspitaju i o kreditima, ali da pogledaju novitete šta to sve nudi današnja moderna privreda.
1: U svakom slučaju bit će zanimljivo. Vama zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vama što nas pratite, jer zaista vaša podrška nam je izuzetna.

0: U Prijedorskoj elektrotehničkoj školi organizovan je dan praktičnih radova iz programiranja i web programiranja. Svake godine učenici završnih razreda iz IT smjerova izrade brojne praktične radove. Ivana Pekarić.
1: Praksa je da učenici elektrotehničke škole izrađuju brojne zanimljive radove iz oblasti programiranja koji mogu da budu zanimljivi i na fakultetima. Iz web programiranja učenici su izradili online kase za tržni centar. Ivan Kondić, učenik elektrotehničke škole Prijedor.
2: Profesor nam je zadao tu temu kao projekat i to je bilo stvarno jako zanimljivo. Svi smo imali da pokažemo šta umijemo i kako ćemo odraditi taj posao.
1: Miroslav Kovačević, profesor IT grupe predmeta.
3: Pa se možete da logujete kad administrator, da vidite kad je ko došao u smjenu, koliki je pazar po kasi itd. itd. Znači imate kasu da se vidi koliki je kusur, imate možete putem skenera da očitavate proizvode.
1: Iz programiranja učenik Lazar Milašin izrađivao je aplikaciju za poboljšanje lične produktivnosti.
4: Svrha te aplikacije jeste da pomogne ljudima u produktivnosti da prate svoje obaveze, zadatke i da gledaju mjesečni pregled koliko su od toga uspjeli da ispune.
1: Radovi učenika elektrotehničke škole mogu biti upotrebljivi u mnoge poslovne svrhe. Branko Šalabalija,

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH. Ako se ne računa stav Velike Britanije, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Moskva je mišljenja da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington smatra da je potreban period tranzicije. Christian Schmidt saopštio je da Bosnu i Hercegovinu napušta u junu. Iz Republike Srpske poručeno je da novi visoki predstavnik može biti prihvaćen samo ako bude izabran u skladu sa predviđenom procedurom i potvrđen u Savjetu bezbjednosti. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje ako Schmidt nametne takozvani zakon o raspodjeli državne imovine, isti sat, istu noć će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske. Da bi američka vizija suverene BiH koju vode lokalni lideri, odnosno predsjednici entiteta, uspjela, prethodni diktati međunarodnih aktera moraju biti poništeni. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ne možete očekivati da će lokalni lideri voditi ako ih je sad već bivši imperator unaprijed diskvalifikovao, poput edikta rimskih imperatora.

0: Direktora Šmitove naredbe treba smatrati nevažećim na kraju njegovog mandata, navela je Trišić-Babić. Republika Srpska očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštenje rusko-srpskog hrama u Banja Luci, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je za TAS rekao da je hram praktično završen i da je preostalo još oslikavanje. To će biti mjesto gdje će se sretati ruski i srpski svijet i promovisati naše bratstvo i zajedničku istoriju i vjeru, naglasio je Dodik. Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Srbiju su na današnji dan 2014. godine zadesile katastrofalne poplave. U Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac, u Federaciji Maglaja, u Srbiji Obrenovac. Poplave su trajale do 20. maja. Padavine su pokrenule i brojna klizišta, a posebno alarmantno bilo je u Šekovićima. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju Srpska pretrpjela prema podacima Svjetske banke procijenjena je na više od 2 milijarde konvertibilnih maraka. Košarkaši banjalučkog Borca dočekat će od 17 časova Paljansku Jahorinu u četvrtom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Od 19 časova sastaće se Široki Brijeg i Tuzlanska Sloboda. Na tabeli vodi Borac sa 5 bodova, koliko su osvojili i sastavi Širokog Brijega i Jahorine. Dva najbolja tima iz Lige 4 plasirat će se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Prognoza vremena danas svježe uz sunčano vrijeme i uz povećanje oblačnosti tokom dana, maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

that chick. Huh, she's groovy.

0: dig that. She's not groovy.
1: Poljoprivrednici u Hercegovini strahuju da bi ovog ljeta zbog suše mogli da pretrpe velike gubitke. Suša je ove godine počela mnogo ranije i mogla bi da umanji prinosi do 80%. Najugroženije su povrtarske kulture. Dragiša Popović.
2: Za hercegovačke poljoprivrednike ovo bi mogla da bude jedna od najtežih godina u posljednje dvije decenije. Zemlja je suva i ispucala, a usjevi stagniraju i propadaju. Za razliku od ranijih godina, suša je uzela danak već u martu i aprilu. Govori poljoprivrednik Jovica Piljević.
3: Ovome luku ovdje što vidite nije pala nego jedna kiša koja je posađena, on ovakav stoji već ima mjesec dana, ne razvija se, ne raste. Prepušteno je sam sebi i očekivati kišu, ali evo je nema u najavi. Tako da su ljudi u velikim problemima.
2: Najugroženije su povrtarske kulture, luk, krompir, crvena paprika i druge biljke koje u ovom periodu zahtijevaju više vode. Posljedice suše vidljive su već sada na njivama. Očekuje se drastičan pad prinosa. Ističe poljoprivrednik Radovan Bogić.
4: Ove godine će ti biti prinos umanjen za 80%, ako ne i više. Ove godine je bio dobar prinos, a ove godine... Ne znam, bit će parcela, neće biti šta da se isladi.
2: Problem za veliki broj poljoprivrednika je nedostatak sistema za navodnjavanje. U zemljištu, u periodu kada bi povrtarske kulture trebalo najviše da rastu, nema dovoljno vlage, kaže inženjer poljoprivrede Dragoljub Sorajić.
5: Očekivanja su vrlo teška i što se tiče luka i što se tiče svih poljoprivrednih kultura, one su vrlo loše kondicionog stanja. Nemaju dovoljno vlage.
2: U prethodna dva mjeseca na tlu istočne Hercegovine palo je 60% manje kiše u odnosu na prosjek ranijih godina. Obilnije padavine ne očekuju se ni narednih dana. Govori meteorolog Predrag Palikuća.
6: Što govori da je izrazito sušan period iza nas. Ali bih naglasio i temperatura da je bila iznad prosjeka, nizak procenat vlažnosti vazduha koji je dodatno uticao na gubitak vlažnosti vazduha kada je zemljište u pitanju.
2: Poljoprivrednici već sada razmišljaju o eventualnim gubicima. Pogled podižu ka nebu u nadi da će kiša spasiti bar dio ovogodišnjih usjeva.

0: Slušate zajednički talas Radio Republike Srpske 11 časova 19 minuta. U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sve veća pažnja posvećuje se zaštiti vinograda, posebno kada je riječ o karantinskim bolestima poput fitoplazmi. O ovoj temi govorilo se na stručnom savjetovanju za vinogradare u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka u Gradišci. Borislav Švaka.
1: Vinogradari su imali priliku da se upoznaju sa simptomima bolesti, načinima širenja, ali i mjerama zaštite, koje je neophodno primjenjivati na vrijeme. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Duška Delić posebno apostrofirala da su proizvođači sve odgovorniji kada je riječ o uklanjanju prenosnika bolesti, ali da se suočavaju sa novim izazovima.
2: Danas smo održali prvo u nizu predavanja za vinogradare povodom karantinskog štetnog organizma Favicens dorei u zlatastu žutila vinove loze. Upoznali smo proizvođače o štetnosti ovog oboljenja i samim tim kako prepoznati oboljenje i kako nas obavijestiti u slučaju potrebne dijagnostike. I posebni akcent smo stavili na priču o prenošenju, prvenstveno o vektorima koji prenose ovu fitoplazmu i načinima mjere borbe protiv vektora i uopšte mjere borbe protiv alternativnih domaćina u kojima može da se održava ova fitoplazma štetna. Pa ja stvarno imam pozitivno iskustvo sa vinogradarima, oni su generalno dugi niz godina, već mi skoro smo preko 10 godina angažovani strane ministarstva za program posebnog nadzora nad Favicens doreom, a samim fitoplazmama se bavimo oko 20 godina, a vinogradari su sve ove godine stvarno izdvojili kao vrlo zainteresovani, vrlo odgovorni i savjesni proizvođači. Kad god bi mi ukazali neki problem, oni su odmah preduzimali potrebne mjere zaštite i reagovali na vrijeme.
1: Savjetovanja ovog tipa, kako kaže Milan Tepić, vinogradar iz Banja Luke, imaju poseban značaj za proizvođače na terenu.
3: Što se tiče predavanja, radi se o fitoplazmama. Za nas proizvođače još uvijek tema o kojoj dosta ne znamo. Međutim, iz predavanja shvatamo da u narednim periodima može predstavljati veliki problem direktno u proizvodnji i s ovim predavanjem se direktno upoznajemo sa tim problemom, kako ga primijetiti, kako reagovati i kako ga suzbiti. Vinograd je 3 hektara površine, za sad nismo imali tih problema, ali evo na predavanju smo čuli da u Italiji se već javljaju problemi, da moramo biti obazrivi kod kupovine sadnog materijala iz Poljske i drugih zemalja, odnosno da sve radimo legalnim putem preko instituta, preko analiza i da to držimo pod kontrolom. Naravno, jako je bitno da i mi budemo dobri domaćini, da uklonimo vektore, uzročnike i da posjetimo jednu pažnju svom vinogradu, da posmatramo, da budemo sa njim i da na vrijeme reagujemo.
1: Sve veći broj zabranjenih sredstava za zaštitu bilja dodatno otežava borbu protiv bolesti u vinogradima, pojašnjava profesor Duška Delić.
2: To je baš najveća prijetnja, pogotovo zbog kontrole vektora koji je stvarno široko rasprostranjen.

0: svim našim vinogradima, a uopšte limitiran broj aktivnih materija će praviti sve veći problem u njegovoj kontroli, o samim tim i kontroli širenja ovog radinskog štetnog organizma.
1: Dodatan izazov imaju proizvođači organskih vina, gdje je upotreba zaštitnih sredstava strogo ograničena. Jedna od takvih je i vinarija Fazan iz Prnjavora, direktor vinarije Nada Harijan.
2: Što se tiče ovih problema koji su pominjani ovdje, mi nemamo. Mi imamo 4 hektara vinograda koji su uvezeni iz Francuske, certifikovano, sve su prošli ove fitosanitarne inspekcije i do sad nismo imali tih problema, ali slušajući na predavanju, ako se negdje pojavi, pa mi ćemo se boriti snagama da do toga ne dođe. S obzirom da smo organska proizvodnja, ne smijemo primjenjivati nikakve pesticide, moramo se boriti, znači čisto krčit, nadgledat, što inače smo do sada radili i to ćemo raditi i dalje.
1: Stručnjaci poručuju da je upravo edukacija ključna u borbi protiv fitoplazmi, te da će saradnja nauke i proizvođača biti presudna u očuvanju prinosa i kvaliteta grožđa.

0: Nakon plasteničke za berbu je prispjela i jagoda sa otvorenog polja. Kraljica voća veoma je tražena i profitabilna jer donosi prvi novac u sezoni. Za kilogram smo na početku sezone plaćali 10 maraka, a posljednjih dana cijena je pala. Vesna Vuković-Durić.
1: Jagoda kraljica voća veoma je tražena i profitabilna, donosi prvi novac u sezoni. Oni koji su se uželjeli ovog ranog voća u Sajberi, kilogram su plaćali 10 maraka. Posljednji dana cijena je pala za 2 marke. Kada se uz trud i rad udruži dugogodišnje iskustvo, jagode su slatke i iz plastenika kao i sa otvorenog polja. Tvrdi proizvođač Jovan Radivojević iz Ugljevičke Obriži koji od 7. aprila u 9 plastenika ubire krupne mirisne plodove.
2: Ovo je kontrolisano, nema tu. Evo vidite da je zamračen plastenik. Pogledajte, znači zamračen plastenik da nema žestinu od ozgo sunca jakoga, da je prži, da je pečido i zato ona je, što kaže, u dobrom stanju.
1: Možemo li se napraviti greške u plasteničkoj proizvodnji, je li teško ispraviti?
2: Svake godine se uči, ovo smo, što kaže, stekli fakultetsko znanje u praksi, 25 godina praksi, to ne mere škola, ovo nijedna toliko ispraksa čovjeka. Ovo se steknije znanje. Kad odim u poljoprivrednu apoteku da nešto traje da nešto kupi, pitaj mene koji iz fakulteta završio. Nisam nikak, jedino to u njivi. Jer 25 godina, 25 knjiga ima. Svaka godina ima knjigu svoju, kad je zasađeno, koja vrsta sadnica, su čim je prskano, su čim je zaštićeno, koja je hrana išla, 25 godina. I sveđe god napravljene koja greška, znao se što si pogriješio.
1: Na pet dunume ima oko 15.000 sadnica. Sa svake u prosjeku ubere kilogram jagoda. Put od sadnje do berbe prate prihrane, zaštita, ali uloženo se na kraju isplati.
2: Uopće je đubre staro, tu nema inseka, nema štetočina. 90% čisti od ovih ostali. I onda dosta bolje, dosta kvalitetnije, dosta biljka to hoće. Do faze branja ona se mora zaštititi dobro. I sada za vrijeme branja nema zašte, nema prskaja nikakvog dok se ne obere 95%, dok se ne obere.
1: Svi pitaju i traže da li jagoda prskana, je li zdrava?
2: Slobodno našu jagodu cijela bijeljna jede, bez, ne treba prati, ja sam rekao svakom. Evo, jedite koliko god možete i mi, evo radnici do sunjivi rade i svi jedemo bez pranja.
1: Je li ova proizvodnja profitabilna?
2: Jeste. Jeste, ne bi radio. Treba ljubav za ovaj posao. Ljubav, ali donosi zaradu. A da mi neko kaže da idem na sastavu, treba otišu ni za kakve pare. Da mi neko od moje plate 5.000, neko odbije, za stan, za ranu, za ovu zonu, uopće čisto sve.
1: Kvalitetan plod, lako nađe i kupce?
2: Da, imam kupce, sve ovo prodato. Nije ni obrovato, ono je večeras prodato sve.
1: Stari kupci već poznati.
2: Stari, ja isti kupci, svaki god isti.
1: Kupaca ne manjka ni kada je u pitanju organska jagoda koja je i dalje na cijeni. Kilogram košta 10 maraka.
3: Organska jagoda je, dosta se traži i pogotovo za djecu, za što kaže, to je prvi neki plod koji dođe sa samog proljeća i svi mi, a posebno djeca što kaže, tražimo jagodu i radimo jeste kućnu dostavu. Dostava se radi ponedjeljkom, sredom i petkom, a inače ostalim danima može da se dođe na mjesto proizvodnje. Prodajemo još uvijek 10 maraka po kilogramu, tako da smo zadovoljni.
1: Desi se da dnevno prodate i po 70 kilograma?
3: Pa jeste, to je bilo prošle sedmice, što kaže, brali smo, berimo inače svaki drugi dan, tako da smo u petak oko 70 kilograma jest prodali iz naših plastenika.
1: Nije lak put od sadnje do berbe, a maksimalan prinos po sadnici je 600 grama.
3: Od prvog, da ne kažem, vjesnika proljeća, kad počne biljka da zeleni, prvo se uklanjaju stari listovi koji su

0: Nakon godina rada u Švajcarskoj i obilaska svijeta, Tomislav Perić iz Ugljevika vratio se korijenima. Kako bi ostvario želju iz djetinjstva, posvetio se golubarstvu. Danas njegovo dvorište krasi oko 40 golubova, a ljubav prema njima planira da prenese i na svoje unuke. Lidija Bešić.
1: Nakon godina rada u Švajcarskoj i obilaska svijeta, Tomislav Perić iz Ugljevika vratio se korijenima. Kako bi ostvario želju iz djetinjstva, posvetio se golubarstvu. Danas njegovo dvorište krasi oko 40 golubova, a ljubav prema njima planira da prenese i na svoje unuke. Iako je veći dio života proveo u inostranstvu, Tomislav je uvijek težio povratku kući. Sada u penzionerskim danima nastoji da što više vremena bude u domaćinstvu koje je sa velikom ljubavlju izgradio, a svaki sunčani dan provodi sa svojim pticama, stvarajući mjesto kojim će i buduće generacije njegove porodice uživati u prirodi i životinjama. Njegovo jato čine zanimljive sorte, mješanci, visokoletači i prevrtači i golubovi lepezaneri.
2: A ovo trenutno što imam u ruci, to je ukršteni golub visokoletača i prevrtača. Oni su jako interesantni i zahvalni golubovi, jako su lijepi. Evo recimo je jedan mješanac, što kaže baš iz te kombinacije visokoletača i prevrtača. Oni vole kada odu u zrak da lete, da se vraćaju prema zemlji praveći takozvane kolutove. A među golubovima još imam normalne ove druge sorte, lepezane koje sam također volio kao mali i ta ljubav se vratila ponovo.
1: Golubovi lepezaneri su pravi ukras svakog kaveza. Njihov jedinstven izgled čini ih jednom od najpopularnijih ukrasnih pasmina golubova. Držanje im je izuzetno otmjeno, prsa su im istaknuta, a glava često nagnuta unazad, gotovo dodirujući rep.
2: Oni su jako lijepi, mislim, pogotovo kad je lijep sunčan dan, kad izađe, kad rašire svoje repove, a imam i, kažem, raznim bojama, ovo je klasično bijelo, crni malo, oni su inače poznati kao bijeli lepezani, s tim što ja imam i sive tamo, imam i neke kafene, imam nešto onako što kaže crvenkaste, tako ima i razne vrste. Ja inače volim, obožavam i kao ptice, pravi su ukrasi. Oni se razmnožavaju prilično brzo. Tako da ja sam prošle godine krenuo sa nekih 4 para. Evo već ima ih 20 parova. Nisam ih prilagodio još sebi, ali nadam se da će ove mlađe koji su sad tek obukli se, da će pokušati njih da ih koliko toliko da ne kažem vaspitam, ali da ih prilagodim, da ne budu uplašeni, da bi mi dolazili. Kad sam bio mali, kažem, ja sam imao čak golubove kad mu zviznem da mi dođe na rame.
1: Uz gukanje golubova Tomislav započinje dan. Planira da nabavi nove sorte, gušane i gaćane, ali i da proširi kavez. Međutim, Tomislav se ne zaustavlja samo na njima. Dvorište je već obogatio kokama nosiljama zbog zdravih jaja i jednim ukrasnim pijetlom, a planira da nabavi i ćurke.

svetilište, manastir, arhitektonsko čudo, svojevrstan muzej sa freskama neprocjenjive vrijednosti, kroz istoriju sklonište i utočište za nevoljne i prognane, mjesto koje otkriva suštinu pravoslavlja, koje priziva i napaja Duhom Svetim, mjesto čuda i iscjeljenja koje se pohodi sa iskrenom vjerom, molitvom i ljubavlju. Manastir Ostrog.

0: i lična i sveopšta, ali ta odgovornost ne podrazumeva neko ropsko odnošenje prema svetinji, prema Bogu, nego sinovsko. Iako smo sinovi Božji, a jesmo deca Božija, onda smo i deca svetoga Vasilija i takav odnos izgrađujemo mi sa Bogom i sa svetiteljem, ali i ovde sa vernicima koji dolaze u ovu svetinju kao veliko svetilište, kao manastir koji svojim duhovnim magnetizmom objedinjuje sve narode ovoga sveta.
1: Vjerni koji su bili bar jednom pred životom svetog Vasilija, molili se za zdravlje i napredak, tražili pomoć za bolesti i slabosti ili utjehu, vraćaju mu se stalno. Da mu, kako svjedoče, za blagodare, da pronađu mir i osjete, kao nigdje drugo, čudo molitve. Dolaze nerijetko pješice, bosi, bez obzira na vremenske uslove, da se poklone svetitelju.
2: Govor duše, govor, kako da gledam, smisao, možete postaviti da se dođe na ovakvu svetinju, ko što je sveti Vasilij Ostroški, živi svetac, da se pomoli život, nego da se i za zdravlje, i za sebe, i za svoje bližnje, i za sve drugo, vas koliko, srpski narod pravoslavni.
3: Neka viša si ova, sigurno. Tako da, jer je stvarno izuzetno retko. Ovo je zaista, znači, mesto gde je kao prvo, to je neviđeno.
4: Bukvalno raj na zemlji, što se kaže. Baš je lepo i došli smo od ozdo peške, nismo hteli kolima.
1: Razlozi zbog čega i posebno Hercegovci dolaze ovdje na ovo sveto mjesto.
5: Pa, sveti Vasilij Ostroški je porijeklom iz Mrkonjića, našeg sela, i ja cijeli život dolazim ovdje svake godine bar po jednom, i sad sam prvi put doveo i sina, njemu je prva godina uskoro i dolazit ćemo i svake godine, ovdje se posebno osjećamo.
6: Mi iz Paradovne svake godine dolazimo tu i tu se Veljko krstio, tako da kad imamo slobodno vrijeme dolazimo.
1: Šta vas vuče i vodi ka svetom Vasiliju stalno?
6: Molica svetog Vasilija Čudotvorca, tako da dolazimo uvijek ovdje i vjernici smo veliki, tako slavimo slavu, učimo djecu svoju od malena da poštuju vjeru, da znaju šta je to vjera, i mislimo da je to jedini pravi put očuvanja naše istorije. I...
1: Veljko, je li se tebi dopada ovdje?
7: Da.
1: O čudesnim iscjeljenjima i pomoći svetog Vasilija onima koji mu sa vjerom i čistim srcem prilaze, zapisana su brojna svjedočanstva. Brojni su oni koji su nakon molitve svecu, nakon godina borbe dobili potomstvo ili pobijedili teške bolesti poput karcinoma ili prohodali nakon godina provedenih u invalidskim kolicima. Na hiljade vjernika u manastir Ostrog dolazi i na konak. I bez obzira da li mjesta u manastirskom konaku ima ili nema, mnogi spavaju baš na ovom platou pod vedrim nebom i na taj način zablagodare svetom Vasiliju.
2: To je jedan duži, da to nešto nevjerovatno, ne osjećate ni hladnoće, ni ništa. Još kad ste u molitvi, kad proradi tu blagodat, kad se tu čovjek ugi, ništa ne osjeća, ni toplotu, ni sunce, ni žeđe, ni ništa.
8: Manastir koji je otvoren za sve konfesije. Svi ga posećuju, tako da i mi naravno ovdje koji smo sa ovog područja.
1: Na poklonjenje svetom Vasilju ne dolaze samo pravoslavni, već i ljudi drugih religija, pa i nekršteni, kako bi dobili pomoć u svojim nevoljama. Ima slučajeva da Jevreji, protestanti ili muslimani, pošto su dobili utjehu i pomoć od svetog Vasilija, izraze želju, bez ičijeg nagovaranja, da budu kršteni u Ostrogu. Neki dolaze jer su čuli priče o čudima i iscjeljenjima svetog Vasilija ili zbog ljepote samog manastira.
9: Mi tu počuli veliki čudisa pro...
10: O brojnim čudima svetog Vasilija smo čuli kada smo došli ovdje. Znamo o ženama koje nisu imale poroda i koje su se molile svetom Vasiliju i poslije dobile djecu. Ili priču o bebi koja je pala sa velike visine i ostala neozlijeđena.
11: Ja sam iz Južne Afrike, ali živim ovdje stalno.
1: I recite nam, šta vas dovodi u manastir Ostrog?
11: Zato što čula sam o spiritualnosti ovdje i zbog toga željela bih da idem ovdje.
10: Mi smo iz Indije, ne znamo mnogo o manastiru, ali smo znatiželjni i zato smo ovdje.
1: Dolazimo iz Francuske, došli smo da vidimo manastir i zaista je prelijep. U dane oko 12. maja, kada se praznuje sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški Čudotvorac, manastir posjeti oko 40.000 ljudi, a ako svetkovina padne u dane vikenda, i više.
0: To je centralni događaj, to je slava naše mitropolije, to je mjesto gdje se okupljamo, gdje se susrećemo sa Bogom živim, tu kod ćivota svetog

0: Nekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTS-a.
3: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, a u podnevnim novostima objavljujemo.
0: U Njujorku održana sjednica Savjeta bezbjednosti o BiH. Iz Republike Srpske poručeno, novi visoki predstavnik biće prihvaćen samo u skladu sa procedurom.
1: Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini poseta delegacije Srpske Moskvi potvrda strateško partnerstvo s Konfederacijom, od koje će benefite imati građani.
0: Sutra u Ženevi prvo saslušanje po prijavi Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
1: U Banja Luci počinje Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026.
0: Košarkaši Crvene zvezde poraženi u Ljubljani od Cedevita Olimpije u drugom meču polufinala play-offa ABA lige.
1: Vrijeme danas umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i svježe. U Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH. Ako se ne računa stav Velike Britanije, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Moskva je mišljenja da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti dok Washington smatra da je potreban period tranzicije. Christian Schmidt BiH napušta u junu. Iz Republike Srpske poručeno je da novi visoki predstavnik može biti prihvaćen samo ako bude izabran u skladu s procedurom. Sve prethodne odluke Christiana Schmidta trebalo bi da budu poništene, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Dobra je spoznaja da su napokon i neki drugi shvatili da visoki predstavnici moraju otići s ovih prostora, ali ono što je važno, moraju sa sobom odnijeti sve antidejtonske odluke i one odluke koje su uništile osnove dejtonske Bosne i Hercegovine. Samo ću navesti drastičan primjer upravo ovog nesretnika Schmidta, koji je bio iznad narodne volje da

0: Poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika u ovom izbornom mandatu za predsjednika Republike. Dakle, sa sobom morao i povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
1: Da bi američka vizija suverene BiH koju vode lokalni lideri, odnosno predsjednici entiteta, uspjela, prethodni diktati međunarodnih aktera moraju biti poništeni, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
2: Ne možete očekivati da će lokalni lideri voditi ako ih je sad već bivši imperator unaprijed diskvalifikovao. Poput edikta rimskih imperatora, Šmitove naredbe treba smatrati nevažećim na kraju njegovog mandata, navela je Trišić-Babić.
1: Bivši premijer Republike Srpske Radovan Dišković rekao je da je Kristijan Šmit napravio velike promjene ne samo u Republici Srpskoj, već i BiH, ali da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. Višković je rekao da je na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti potvrđeno da ovaj savjet ne doživljava Šmita kao visokog predstavnika jer nikad nije dobio saglasnost da vrši tu funkciju.
3: Sa sigurnošću mogu danas da kažem, od toga nema ništa. Pre svega sama rasprava koja je vođena u Savjetu bezbjednosti na jučerašnjoj plenarnoj sjednici u suštini govori da on zvanično nije više visoki predstavnik, da li će on negdje za 15 dana ili u junu mjesecu i zvanično da ode, ali ne znam od čega odlazi kad nije nikad zvanično ni došao. On je zlo koje se tu pojavilo mimo svih procedura, nikad nije bio izabran po onim procedurama kako je to propisano Daytonom, ali Bože moj, sila Boga ne moli. To je klasična sila, nema tu ne međunarodnog prava, nema tu pravde, nema tu ničega, to je klasično bildovanje mišića. I zato kažem, zaista ne volim da se prisjećam svi ti trenutaka i svi ti pritisaka na Republiku Srpsku, ali odgovor na vaše pitanje mislim da on više nije u poziciji da to uradi.
1: Republika Srpska očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje ruskog srpskog hrama u Banja Luci, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: Dodik je za TAS rekao da je hram praktično završen i da je preostalo još oslikavanje. To će biti mjesto gdje će se sretati ruski i srpski svijet i promovisati naše bratstvo i zajedničku istoriju i vjeru, naglasio je Dodik.
1: Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je posjeta delegacije Republike Srpske Moskvi nova potvrda strateškog partnerstva Ruske Federacije i Srpske, od koje će benefite imati građani.
2: On je naglasio da je potvrda dobrih odnosa i posjeta delegacije Sankt Peterburga Republici Srpskoj, kao i održavanje Dana ruske kulture u Srpskoj.
1: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas sa članovima delegacije Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljejev i Sankt Peterburga. Potpisan je i sporazum o saradnji u oblasti metrologije između ovog Ruskog instituta i Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. Evo što su izjavili resorni ministar Radenko Bubić i predstavnik Ruskog instituta Aleksandar Ivanović Gorčev.
4: Pričali smo o mogućnosti saradnje privrede Republike Srpske i ruske privrede, za koju smatram da sigurno ima velike mogućnosti i velike potencijale. Potpisali smo jedan memorandum saradnje između Naučno-istraživačkog instituta za metrologiju i standardizaciju Mendeljejev i Sankt Peterburga i našeg zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske. Ruski naučni institut je institut star 180 godina i jedan od najprestižnijih naučno-tehničkih instituta za metrologiju i standardizaciju u svijetu.
5: U rokah međusobnog vizita.
6: U okviru ove posjete ćemo odrediti najznačajnije tačke za našu saradnju. Naravno, uzimajući u obzir 180-godišnje iskustvo našeg instituta.
1: Pitanje izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori moglo bi završiti pred međunarodnom arbitražom, poručio je ministar Bojan Vipotnik uoči sutrašnjeg saslušanja u Ženevi po prijavi BiH protiv Hrvatske zbog kršenja Expo konvencije. Delegacija Republike Srpske i BiH, kaže, ide u Ženevu sa čvrstim argumentima.
7: S obzirom da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kontakt tačka za ESPO konvenciju, dakle, kao što rekoh, konstantno smo stavili predstavke

0: Iran je pokrenuo i pravne korake. Vlada je podnijela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje. Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuski Moreuz, rekao je američki ministar odbrane Pete Hegseth.
1: Mi kontrolišemo Moreuz jer ništa ne ulazi što mi ne dozvolimo da uđe. I vjerujte mi, kada pogledamo šta Iran razmišlja o tome, oni znaju da ga ne mogu probiti i to je za njih veoma zabrinjavajuće.
0: Pentagon je saopštio da je Sjedinjene Države rat protiv Irana do sada koštao 29 milijardi dolara. Iranske vlasti tvrde da kontrolišu Ormuski Moreuz i da brodovi ne prolaze bez odobrenja Islamske revolucionarne garde. Donald Trump najavio je razgovor sa kineskim predsjednikom o Iranu, ali je naglasio da Sjedinjene Države ne traže pomoć Kine i da mogu sami da okončaju rat.
1: Imam odličan odnos sa predsjednikom Sijem i mislim da će tako i ostati. Mislim da imamo mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo. Da budem iskren, ne bih rekao da je Iran jedna od njih, jer Iran imamo pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor, ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Sijem o mnogo različitih stvari. Rekao bih da će više od svega biti trgovina.
0: Očekuje se da će Trump stići u Peking kasno popodne. Razgovori kineskog i američkog predsjednika obuhvatit će rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu.
2: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Međunarodni đurđevdanski festival dječje pjesme ove godine će biti održan po 32. put 15. maja u dvorani Borik u Banja Luci. Prema najavama organizatora, publika će imati priliku da čuje 17 odabranih kompozicija, a izvešće ih 21 izvođač.
3: Tako da ove godine ono što publika može očekivati je festivalski band koji se sastoji od dječji festivalski band Yamaha School, Music School Yamaha, Banja Luka i imamo naše prateće vokale, četiri djevojčice koje se zovu Stars. Naravno imat ćemo i publiku iz nekoliko banjalučkih osnovnih škola. Imamo 21 učesnika, ove godine čak četiri dueta, tako da je to interesantno, 17 kompozicija. Djeca nam dolaze iz Letonije, iz Bugarske, iz Španije, Rusije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske.
2: U manastiru Mrkonjići kod Trebinja po prvi put Srpska pravoslavna crkva liturgijski je proslavila svetu i blaženu Anu, majku svetog Vasilija Ostroškog.
4: Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije i više episkopa Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji je prisustvovala Maja Gojković, predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Ljubljani od CDVita Olimpije u drugom meču polufinala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Ljubljani drugi meč protiv CDVita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Domaće su predvodili Gibson sa 26 i Stewart sa 20 poena, dok je za zvezdu 22 poena dao Nevora, 15 Butler. Rezultat u seriji sada je nerješen 1-1, pa će učesnik u polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. U polufinale se sinoć plasirala Podgorička Budućnost pobjedom protiv rumunskog tima Kluža rezultatom 112-81. Protivnik ekipi Budućnosti u polufinalu će biti Dubaji. Danas su na rasporedu revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski Radnik dočekuje Majevicu iz Lopara. Tim Radnika je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Od 17:30 Banjalučki Borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica kupa bit će odigrana u Banja Luci, a termin još uvijek nije određen. U Fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branila trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina.
2: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz umjerenu i povećanu oblačnost, slabi i promjenljiv vjetar. Izmjerene temperature

0: temperature vazduha u 12 časova iznose Ham pjesak 8, Rudo Foča 13, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor 15, Bileća 16 i Trebinje najtoplije sa 18 stepeni. Danas sunčano i svježe vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci danas do kraja dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti i suvo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni.
1: I u emisiji podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti dana.
2: U Njujorku održana sjednica Savjeta bezbjednosti o BiH. Iz Republike Srpske poručeno, novi visoki predstavnik bit će prihvaćen samo u skladu sa procedurom.
1: Ruski ambasador u BiH posjeta delegacije Srpske Moskve potvrde strateškog partnerstva s Ruskom federacijom, od koje će benefite imati građani.
2: Sutra u Ženevi prvo saslušanje po prijavi Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
1: U Banja Luci počinje Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Visoki predstavnici sa sobom moraju povući svoje antidejtonske odluke, jer te odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na kojoj domaći lideri mogu da grade Dejtonsku BiH. Istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Visoki predstavnici su za sve godine donijeli 913 odluka, čime su ne samo rušili Dejtonski sporazum i Ustav BiH, nego i ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske, rekao je Karan. U Banja Luci je otvoren Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem učestvuje više od 300 izlagača iz regiona i svijeta. Sajam je otvorio predsjednik Siniša Karan. Banja Luka Expo predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbijedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, kao i policijskim službenicima Srbije i Tuzlanskog kantona, realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas lišeno slobode 6 lica, 2 iz Bijeljine i po jedno iz Lopara, Uljevika, Gradačca i Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da tokom predstojećih razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom planira da zatraži otvaranje kineskog tržišta za američke kompanije. Trump će sutra i u petak prisustovati bilateralnom sastanku, državnom banketu i svečanom prijemu zajedno sa Xi-em. U američkoj delegaciji je nekoliko vodećih američkih poslovnih ljudi, uključujući vlasnika Tesle Ilona Muska i direktora Apple-a Tima Cooka. U manastiru Mrkonjić i Kotrebinja po prvi put Srpska pravoslavna crkva liturgijski je proslavila svetu i blaženu Anu, majku svetog Vasilija Ostroškog. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i više episkopa. Liturgije je prisustovala Maja Gojković, predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Danas u Republici Srpskoj svježe uz sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 19,

trajala dugo žeć, postala sve veća svest, suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči, ni zelene ni plave,

0: Srpsko sokolsko društvo Soko, koje čini 250 članova, krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca proslavilo je u manastiru Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci. U okviru slavskih svečanosti autorima najboljih kratkih priča dodijeljene su i nagrade o temi Moj susret sa Hristom, a koje su pristigle na konkurs časopisa Soko. Prilog pripremio Danko Jevđević.
1: Prvo mjesto na Sokolovom konkursu na zadatu temu u konkurenciji 60 pristiglih radova osvojila je Vera Fulurija. Drugo mjesto osvojio je Vladan Ćosić, dok je treće mjesto pripalo Danijeli Žuži. Vera Fulurija dobitnica prve i Danijela Žuža dobitnica treće nagrade.
2: I ova nagrada meni je podstrek da i dalje pišem, jer kroz pisanje to je način da razumijem i sebe i svijet oko sebe. Ali na kraju bi dodala da svi mi koji smo učestvovali na ovom konkursu smo u stvari dobitnici. Jer ova tema koja je bila zadata u stvari probudila je u svima nama nešto posebno, različito, ali ta različitost nije nam smetala da se svi okupimo oko pozitivnih stvari.
3: Moja priča nagrađena trećom nagradom je priča po istinitom događaju iz mog života. Pod naslovom Moj susret sa Hristom, pouka Svetoga Vasilija. Moja vjera u Boga je bila neupitna od samoga djetinjstva, tako i do ovih današnjih dana. I koristim priliku da čestitam slavu Srpskom sokolskom društvu Soko, koji nas ovdje okuplja svake godine, jer oni su naši duhovni mentori i naša snaga da opstajemo na ovim prostorima.
1: Krsna slava Sokolskog društva bila je prilika da se ozvaniči saradnja sa Sokolskim društvom iz Kruševca. Goran Rajić, predsjednik Sokolskog društva iz Kruševca, i Miroslav Vuković, predsjednik Srpskog sokolskog društva Soko Dobrun Višegrad.
4: Velika nam je

0: čast. Pre mjesec dana gospode iz Sokolskog društva iz Višegrada bili su naši gosti na velikom humanitarnom koncertu u Kruševcu. Tu smo napravili neke kontakte, planove za dalju saradnju u našoj budućnosti.
1: Ovo su uspostavljeni prvi kontakti, nadam se da će dalje saradnja biti uspješna. Oni se bave najviše humanitarnim radom. Znači, oni su pri maltene tek osnivaju svoje sekcije i oni se najviše baziraju da kopiraju naš rad, odnosno da vide šta mi radimo i da svoj rad uspostave na našem načinu rada.
2: Srpsko sokolsko društvo Soko Dobrun Višegrad broji oko 250 članova i djeluje kroz 8 sekcija.

0: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTS-a.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Visoki predstavnici sa sobom moraju povući svoje antidejtonske odluke, jer te odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na kojoj domaći lideri mogu da grade Dejtonsku BiH. Istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Visoki predstavnici su za sve godine donijeli 913 odluka, čime su ne samo rušili Dejtonski sporazum i Ustav BiH, nego i ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske, rekao je Karan. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da bi jedino pravedno usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim sporazumom, ocijenio ambasador Rusije u UN-u Vasilij Nebenzia. On je na Telegramu napisao da situacija u BiH ostaje pod pažljivom lupom Savjeta bezbjednosti zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija. U Banja Luci je otvoren Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem učestvuje više od 300 izlagača iz regiona i svijeta. Sajam je otvorio predsjednik Siniša Karan. Banja Luka Expo predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku. On vjeruje da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve prema vladi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da tokom predstojećih razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom planira da zatraži otvaranje kineskog tržišta za američke kompanije. Trump će sutra i u petak prisustovati bilateralnom sastanku, državnom banketu i svečanom prijemu zajedno sa Xi-em. U američkoj delegaciji je nekoliko vodećih američkih poslovnih ljudi, uključujući vlasnika Tesle Ilona Muska i direktora Apple-a Tima Cooka. Predsjednik pokrajinske vlade Maja Gojković izjavila je da je duhovni centar Mrkonjić i Kotrebinja značajan za cijeli srpski narod gdje god da se nalazi, te da će Srbija pomoći završetak radova. Gojkovićeva je navela da joj je čast što je danas prisustvovala prvom liturgijskom proslavljanju Svete Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog, u duhovnom centru izgrađenom pomoću sestava vlade Srbije i uz podršku predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je današnje proslavljanje godišnjice od kanonizacije Svete Ane važno za Hercegovinu, Republiku Srpsku, ali i cijelo pravoslavlje. Danas u Republici Srpskoj svježe uz sunčano vrijeme, najviša dnevna od 14 do 19, sada u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ka odgonetka.
1: Četrnaest časova i 14 minuta. Počinjemo igru Zagonetka, odgonetka u nadi da će ona pobuditi vašu pažnju, da ćete se u velikom broju uspjeti javiti nama i naravno da se poigramo, razmijenimo neka lijepa razmišljanja. Pitanje je stiglo od

Danas ćemo vam ponuditi 13 dobrih razloga za ispijanje čaja. Već vjekovima čaj se smatra najzdravijim napitkom za organizam. I to je tačno ukoliko pijete pravi čaj napravljen od posebne biljke, Camellia sinensis, koji uključuje samo 4 vrste čaja. Zeleni, crni, bijeli i kineski. Evo zašto je čaj koristan za naše zdravlje. Pomaže da budemo izdržljiviji tokom vježbanja. Naučnici su utvrdili da moćni antioksidansi, katehini u ekstraktu zelenog čaja, povećavaju sagorijevanje masnoća. Smanjuje rizik od srčanog udara. Također, redovnim konzumiranjem ovog napitka štitimo organizam od kardiovaskularnih i degenerativnih bolesti. Antioksidansi u čaju spriječavaju razvoj raka. U pitanju su rak dojke, tankog i debelog crijeva, kože, pluća, jednjaka, želuca, gušterače, jetre, jajnika, prostate, kao i oralnog karcinoma. Ipak imajte na umu da ne možete ostati zdravi samo uz pomoć čaja. Potrebno je prilagoditi cjelokupnu ishranu. Čaj pomaže u borbi protiv bakterija. One uništavaju DNK u našem tijelu i izazivaju srčane i neurološke bolesti. Čaj hidrira tijelo. Smanjuje se šansa da ćete oboljeti od Parkinsonove bolesti. Ima toga još, zato se odmorite uz dvije muzičke numere pa ćemo nastaviti.

Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam

Nastavljamo priču o tome zašto je čaj koristan za naše zdravlje. Čaj pruža zaštitu od ultravioletnog zračenja. Posebno se preporučuje konzumiranje zelenog čaja za vrijeme ljetovanja. Čaj održava obim vašeg struka. Istraživanja su pokazala da osobe koje su redovno konzumirale čaj nisu imale problema sa težinom, a smanjuje se mogućnost oboljevanja od dijabetesa, bolesti vena te moždanog udara. Čaj poništava negativne posljedice izazvane pušenjem cigareta. Dijabetičarima koji boluju od dijabetesa tipa 2 pomaže u izgradnji i razgradnji šećera. Pomaže u oporavku organizma od radijacije. Čaj je poput zaštite od potencijalne degeneracije ćelija nastali zbog izloženosti radijacije. Zeleni čaj hrani kosti mineralima koji povećavaju njihovu gustoću i snagu. Ovaj napitak efektno sprječava i liječi neurološke probleme. Polifenoli u zelenom čaju podstiču centre za učenje i pamćenje u mozgu da rade uspješnije. Preporučuje se da čaj pijete svakodnevno, ali ohlađen, jer vruć može imati negativne posljedice po zdravlje, pa čak i izazvati rak grla.

0: odgonetka.
1: 14 časova 37 minuta, nema šaranja, nema varanja, igrali smo igru zagonetka, odgonetka, pošteno, čisto kao i uvijek. Rezultat toga je naša dobra zabava i ovaj pozamašan spisak koji ću pročitati za nekoliko trenutaka, naravno on je sa vašim imenima. Vladimir Antonić iz Našica postavio je ovako pitanje. Cipelama su prethodili opanci, prije njih su bili putravci, a od čega su se plele čarape debele? Pa ljudi moji, od vunene pređe. Od ovčije vune, kako ste odgovarali? Vuna, naravno. Vunene, čarape. Tačan odgovor. Nenad i Goga Regojević Čelinac prvi. Potom Vjekoslav iz Česme, Rajko Knežević Donja Dragotinja. Goga Bratunac, Rada Vlasenica, Davor Jajce. Stanislav i Iva Vijanica kod Čitluka. Zoran iz Prijedora, Blagoja Tešić, Bilo Buče kod Teslića. Olga Novoselija, Žarko Đurica Trn. Nikola Ilečević Petrinja, Sveto ispod Kalnika. Darko Zvorni, Kognjenka Gradiška, Miloš Jajce te Ljuba Šipovo.
2: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja Alen Šeranić. Ministar je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera. Šeranić je naglasio da je ovaj zakonski prijedlog izazvao veliku pažnju javnosti, što je i razumljivo s obzirom na materiju koju tretira. Visoki predstavnici sa sobom moraju povući svoje anti-Daytonske odluke, jer te odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na koje domaći lideri mogu da grade Daytonsku BiH, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Visoki predstavnici su za sve godine donijeli 913 odluka, čime su ne samo rušili Daytonski sporazum i Ustav BiH, nego i ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske, rekao je Karan. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da bi jedino pravedno bilo poništiti odluke Kristijana Šmita i vratiti sve u pređašnje stanje. Minić je rekao da Šmitove odluke predstavljaju oružje da određene institucije na nivou BiH procesuiraju jednog po jednog Srbina za bilo šta što nekome padne na pamet. Glavna prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim sporazumom, ocjenjuje ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je na Telegramu napisao da situacija u Bosni i Hercegovini ostaje pod pažljivom lupom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija. Nebenzija je dodao da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim pravilima naišli na oštru osudu Rusije. U Banja Luci je otvoren Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem učestvuje više od 300 izlagača iz regiona i svijeta. Sajam je otvorio predsjednik Siniša Karan. Banja Luka Expo predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku. On vjeruje da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve prema vladi. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump će sutra i u petak prisustvovati bilateralnom sastanku, državnom banketu i svečanom prijemu zajedno sa Xijem. Očekuje se da će predsjednici razgovarati o bilateralnoj trgovini, rijetkim mineralima, carinama, kao i o međunarodnim pitanjima, uključujući sukob na Bliskom istoku i pitanje Tajvana. Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale školskog prvenstva Evrope u Banja Luci. Ekipa Republike Srpske savladala je u četvrtfinalu drugi tim Republike Srpske rezultatom 6-2. Protivnik sastavu Republike Srpske u sutrašnjem polufinalu bit će futsal selekcija Srbije. Drugi par polufinala su ekipa Slovačke i drugi tim Mađarske. Prognoza vremena svježe uz sunčane periode i uz povećanje oblačnosti tokom dana, a maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Se narodnih mudrosti.
1: Ako me kažnjavaš zbog propusta, onda me nagradi kad uradim dobro. Daje dobre savjete, a loše primjere. Građevinari svoje greške pokrivaju fasadom. I kad se mnogo ima, još se hoće. Ne čini ono što pop čini, nego što uči.

Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svom istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženitba, događaj je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan dva, a nevolja kao njena posljedica do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušaoci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj i sakupljanja svatova kod madoženje u oči vjenčanja. U nedjeljnoj emisiji govorimo o svadbi i o svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prate. Izvornik na

15 časova, 38 minuta, Milena Plavšić se kroz pjesmu žali da nema više ljubavi, ali ako nema ljubavi, evo mali zamjene u vidu naših zvrkovaca. Humor iz njihove kuhinje.

0: tapkamo u mjestu. Mora se priznati da smo mogli i neki korak više.
1: Pojačao sam doručak. Umjesto jedne loze, sada pijem tri.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstvenu poruci. Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini.
1: Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
0: Otvoren međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. Očekuje se više od 400 izlagača.
1: Donald Trump stiga u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
0: Fudbal reprezentacija Republike Srpske na evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale.
1: Vrijeme pretežno sunčano, slično i sutra. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstvenu poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit Bosnu i Hercegovinu napušta u junu. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sve prethodne odluke Kristijana Šmita trebalo bi da budu poništene, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Navodi da je Šmit najbolji primjer koji je bio iznad narodne volje, odnosno da poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske.
3: Dakle, sa sobom morao i povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaje iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
2: Ono što je pravedno i što se jedino može tražiti jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrate u pređašnje stanje, rekao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Imamo mnogo štetnih posljedica imenovanjem, odnosno dolaskom Kristijana Šmita, njegovim neimenovanjem na način kako to propisuju pravila, kako koji visoki predstavnik odlazi iz Republike Srpske na aerodromu, nametne određene zakone, evo i sada imate određene postupke na stotine, da ne kažem na hiljade naših ljudi koji su predmet progona.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ostalo ništa nakon sjednice Savjeta bezbednosti UN-a.
5: Ja imam neki šaljivi na to, pošto u zadnje vrijeme imam mnogo ovih šaljivi, kažu ostali samo dugmići od OHR-a.
2: Kristijan Šmit je napravio velike probleme ne samo Republici Srpskoj, već i BiH, rekao je bivši predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je dodao da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. Višković je istakao da je na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti potvrđeno da ovaj savjet ne doživljava Šmita kao visokog predstavnika, jer nikada nije dobio saglasnost da vrši tu funkciju.
6: To je čovjek koji je napravio velike probleme Bosni i Hercegovini, ne samo Republici Srpskoj. Sada neke emocije, da li mi treba da se radujemo ili ne radujemo što odlazi i tako dalje. On po nama nikad nije trebao ni da dođe i na kraju zvanično nije nikad ni došao. Ali na terenu je napravio ogromne probleme.
2: Nametnute odluke visokog predstavnika moraju biti poništene da bi američka vizija suverene BiH, koju vode lokalni lideri, uspjela, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da nema suvereniteta ako u krivičnom zakonu BiH ostaje djelo nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ambasador Rusije u UN-u Vasil Nebenzija objašnjava da situacija u BiH ostaje pod pažljivom lupom Savjeta bezbjednosti UN-a zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da zbog bliskih veza Republike Srpske i Rusije dobija prijetnje, uključujući i one iz Brisela, ali da to na njega ne utiče jer ostaje slobodan u svojim izborima za razliku od same Europe.
0: Dodik je za TAS rekao da očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banja Luci, mjesto gdje će se, kako kaže, sretati ruski i srpski svijet i promovisati bratstvo i zajednička istorija i vjera. Dodik je rekao i da je Volodimir Zelenski

0: pokušao da od Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju.
1: Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja Alen Šeranić. On je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.
2: Jučer smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom svakako Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija svakako i stava stranke će se očekivati jasna politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji evo i javno upućivao određene amandmane. Ja sam i danas imao prilike da vidim te amandmane, tako da ćemo kroz to usaglašavanje nadam se doći do konkretnih i boljih rješenja.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je danas u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci. Sajam će trajati do petka 15. maja, a očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
3: Jačanje privredne saradnje i izvoznih kapaciteta domaćih kompanija jedan je od ciljeva Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Da će pojačati izvozne kapacitete očekuju u preduzeću Delfin Trgotrans iz Velike Šnjegotine Kočelinca, koje proizvodi više slojne podove i parkete. Menadžer prodaje u ovom preduzeću Nikolina Tomašević.
4: Preko 90% smo izvozno orijentisani, pa nam je cilj sad da se malo proširimo na domaćem tržištu. Trenutno jeste problem zbog problema cijele ekonomske situacije u cijelom svijetu. Malo je teže ide gradnja u cijeloj Evropi i generalno u svijetu.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 zvanično je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je sajam prilika za uspostavljanje saradnje, razmjenu ideja, informacija i znanja, što jeste neophodno za unapređenje privrednog ambijenta.
5: Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, ovakvu jednu promociju znanja i mjesto dakle gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
3: Vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, rekao je premijer Savo Minić.
6: Pratimo kada su u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koje će ići prema vladi Republike Srpske.
3: Banja Luka postaje veliki sajamski centar, a Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
7: Siguran sam da će i vlada Republike Srpske i državni nivo, a i lokalni to prepoznati, jer poslije ovoga se mora razmišljati o velikim prostorima, velikim manifestacijama, jer ovo je prevazišlo, da kažemo, većinu sajmova u Bosni i Hercegovini.
3: Otvaranju sajma prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
8: I danas možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja, ljudi, i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci novim investicijama.
3: U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske očekuju da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu učestvuju izlagači i poslovne delegacije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Mađarske, Turske i Kine.
1: Integracija regiona je prioritet na kojem treba da rade sve zemlje Zapadnog Balkana. Jedan je od osnovnih zaključaka 9. Jahorina ekonomskog foruma koji je završen danas. Inovacije, održivi rast, digitalizacija javne uprave također su bile teme vodećeg regionalnog događaja u domenu ekonomije koji ove godine okupio više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Opširnije Milena Bjelica.
9: Fokus ovogodišnjeg foruma bio je na povezivanju regiona i njegovom održivom razvoju. Predsjednik foruma Goran Račić

0: Dačić rekao je da je jednošalterski granični prelaz među zemljama regiona jedan od prioriteta, a kao pozitivan primjer je naveo prelaz na Rači koji će do kraja godine biti otvoren i gdje će biti uspostavljena ova platforma.
1: Nismo zadovoljni onim stepenom koji smo postigli u tim integrativnim procesima, nisu dali očekivane rezultate, bilo da se radi o inicijativi Otvoreni Balkan ili Berlinskom procesu. Jedan i drugi proces je pao na ispitu i moramo tražiti nove modalitete.

0: Ukrajina pominje da se to mora riješiti institucionalno.
1: Trenutno je takva geopolitička situacija da veliki igrači diktiraju tempo i evropskim ovim zemljama i ovdje u regionu. Stoga je važno da imamo to neko zajedništvo i jednu cjelinu, da lakše imamo protok naše kvalitetne radne snage koja je svakako interesantna i Evropskoj uniji.
0: Tema foruma bila je i kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja. A jedan od panelista bio je i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji je rekao da nove metode u diplomatiji mogu pomoći državama da grade pozitivan imidž.
2: Pa smo na kraju stigli i do Jokića i do Đokovića, koji će svojim kvalitetom, svojim radom komunicirati i kulturni obrazac iz kojeg dolaze, svoj nacionalni identitet iz kojeg dolaze i time postati na neki način neformalni srpski ambasadori.
0: Jahorina ekonomski forum okupio je visoke zvaničnike iz Republike Srpske, BiH, Srbije i regiona, vodeće ekonomske stručnjake i lidere iz privatnog i javnog života, kako bi zajedno oblikovali smjer budućeg razvoja regiona.
3: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas sa članovima delegacije Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljejev iz Sankt Peterburga. Potpisan je sporazum o saradnji u oblasti metrologije između ovog ruskog instituta i Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
4: Sporazum o saradnji u oblasti metrologije značajno će doprinijeti razvoju ove oblasti, ali i privredi, izjavio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.
5: Ruski naučni institut je institut star 180 godina i jedan od najprestižnijih naučno-tehničkih instituta za metrologiju i standardizaciju u svijetu, tako da smatram iskustva koje on, i znanja koje oni imaju da će uveliko pomoći našem institutu za sticanje novih iskustava.
4: Direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Nataša Žugić istakla je da iskustva ovog instituta predstavljaju dragocjen resurs, imajući u vidu njegovu ulogu u predstavljanju Rusije u međunarodnim institucijama za metrologiju i standardizaciju.
6: Institut koji ima preko 500 zaposlenih, koji ima 54 državna etalona primarna i koji predstavlja Rusku federaciju u međunarodnim metrološkim institucijama i standardizaciji.
4: Sastanak je bio prilika za razgovor o značajnim projektima u oblasti metrologije. Dogovorena je i posjeta delegacije Republike Srpske institutu u Sankt Peterburgu, kao i učešće na sajmu industrije. Predstavnik Sveruskog naučnog istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljev, Aleksandar Ivanović Gorčev.
7: U okviru ove posjeti ćemo odrediti najznačajnije tačke za našu saradnju. Naravno, uzimajući u obzir 180-godišnje iskustvo našeg instituta.
4: Delegacija iz Sankt Peterburga posjetila i kompaniju Mikroelektronika kako bi se upoznala sa njenim tehnološkim dostignućima.
3: Iz svijeta, Donald Trump stigao je u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da jedna od tema bude i rat sa Iranom. Sastanci se očekuju u naredna dva dana. Trump u pregovore ulazi pod pritiskom rata u Iranu i inflacije, dok kineski lider nije opterećen sličnim problemima. Opširnije Bojana Mandić.
8: Susret u Pekingu smatra se osnovom za budući odnos Amerike i Kine. Donald Trump najavio je razgovor sa kineskim predsjednikom o Iranu, ali je naglasio da Americi ne treba pomoć Kine i da mogu sami da okončaju rat.
9: Imamo odličan odnos sa predsjednikom Xi'em i mislim da će tako i ostati. Mislim da imamo mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo. Da budem iskren, ne bih rekao da je Iran jedna od njih, jer Iran imamo pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor, ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Xi'em o mnogo različitih stvari. Rekao bih da će više od svega biti trgovina.
8: Razgovori kineskog i američkog predsjednika obuhvatit će rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvan. Američki predsjednik rekao je da će zamoliti predsjednika Xi'a da tokom sastanka otvori Kinu vodećim američkim kompanijama, uključujući proizvođača Nvidia, koji pokušava da dobije regulatornu dozvolu za prodaju svojih X200 čipova za vještačku inteligenciju u Kini. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Jiakun.
10: Tokom posjete dva lidera će imati detaljnu razmjenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a, kao i svjetskog mira i razvoja. Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim državama, poštujući duh jednakosti,

0: uzajamnog poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširila saradnju, upravljala razlikama i unijela veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen raznim promjenama i turbulencijama.
1: Bilateralni sastanci predviđeni su za naredna dva dana.
2: Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina kao i policijskim službenicima Srbije i Tuzlanskog kantona realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.
3: U akciji je danas lišeno slobode 6 lica, 2 iz Bijeljine i po jedno iz Lopara, Ugljevika, Gradačca i Srbije.
2: Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju u Derventi je obilježen Dan Vojske Republike Srpske i Dan 27. motorizovane brigade. Više od 200 poginulih boraca ove brigade dala je Derventa. Najveći doprinos pružili su tokom oslobađanja okupiranih dijelova Posavine i proboju koridora, istakli su Stanko Baltić, pukovnik u penziji i resorni ministar Radan Ostojić.
4: To je period bio kada su patriote, ljudi, borci i dobri domaćini ostavljali, dali plug, dali ženu, dali unuče i tako dalje i svrstali se u stroj da bi odbranili ono što su stekli njihovi roditelji.
5: Možemo nedvosmisleno zaključiti da su pripadnici Vojske Republike Srpske zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ti koji su dali najviše za Republiku Srpsku, da je njihovim zaslugama odbranjena i sloboda, odbranjena i Republika Srpska.
2: Izgradnja prečistača otpadnih voda i modernizacija kanalizacione mreže jedan je od najvećih i najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u istoriji Banja Luke. Gradske vlasti u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Vodama Srpske i Vodovodom započele su novu fazu pripreme projektne dokumentacije s ciljem da se dugoročno riješi problem otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Vrbas. Opširnije Mirjana Grabeš.
6: Iz gradske uprave poručuju da je riječ o projektu koji će se realizovati u više faza narednih godina, ali koji je ključan za budućnost Banja Luke. Riječ je o finansijski i tehnički najzahtjevnijem projektu u istoriji grada, čija bi vrijednost mogla dostići i godišnji budžet grada. Zbog toga je cilj da se najveći dio sredstava obezbijedi kroz evropske grantove i međunarodne fondove, kaže projekt menadžer grada Milada Šukalo.
7: Svakako za onaj procenat koji bi trebao da bude finansiran od strane nas očekujemo podršku i republičkih institucija upravo zbog toga što se radi o projektu koji je kapitalni projekat značajan ne samo za grad Banja Luku nego i za cijelu Republiku Srpsku.
6: Nakon predstudije počinje priprema studije izvodljivosti, procjena uticaja na životnu sredinu i posao izrade glavnog projekta, ističe Dejan Anđelković ispred tima tehničke podrške Evropske investicione banke.
8: Drago nam je da smo ovdje i vjerujem da ćemo uspješno sarađivati u narednim mjesecima i dobiti kvalitetan projekat za sve građane.
6: U projekat su uključeni stručnjaci iz Vodovoda i Voda Srpske koji ističu da Banja Luka danas ima više od 270 km kanalizacione mreže, ali i brojne izlive direktno u Vrbas, što predstavlja jedan od ekološki najvećih problema grada. Direktor Vodovoda Radovan Majkić i koordinator projekta Boriša Mandić.
9: Ono što je nama interes kao vodovod u Banja Luka jeste da učestvujemo od početka, da dostavimo one potrebne parametre koje mi već imamo i mi ispitujemo i kvalitet otpadnih voda, znamo kud mreža ta ide, možemo sugerisati sa stručnog stanovišta šta treba još uraditi.
10: Tako da je veoma značajno da izgradimo i da izgradimo prečistač, izgradimo kanalizacionu mrežu, povežemo sve u jedinstvenu cjelinu i da napokon imamo čist grad, da građani svi mogu doći na Vrbas uz cijeloj svoje dužine, znači od Laktaša pa uzvodno skoro 16 km.
6: Iako će realizacija trajati godinama, iz gradske uprave poručuju da je najvažnije što su započeti konkretni koraci ka rješavanju problema otpadnih voda.
2: Slušate Dnevnik. U crkvi u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija, danas je liturgijski prvi put proslavljena svetiteljeva majka Anastasija, čije se svete mošti nalaze u ovoj crkvi. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, koju su pored brojnog vjernog naroda prisustvovali

0: Predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izvještava Momir Milić.
1: Mošti svetiteljeve majke Anastasije prije 3 godine su u groblju u Mrkonjićima pronađene nakon 400 godina od njenog upokojenja. Liturgijskim pomenom danas je obilježena godišnjica od njenog upisivanja u diptihe svetih i kalendar Srpske pravoslavne crkve. I danas je Mrkonjiće pohodio veliki broj vjernika.
2: Dosta ljudi koji nisu naše vjere poštuju svetog Vasilija, njegovu svetu majku Anu.
3: Velika čudesa napravio, znamo svi to, veliki svetac za nas, Hercegovce posebno. Pošto je bio baš ovdje na ovome mjestu gdje sad zborimo.
1: Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uz sasluženje mitropolita zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, budimljansko-nikšićkog Metodija, episkopa istočnoameričkog Irineja, dioklisijskog Paisija i arhijepiskopa losanđeleskog i zapadnoameričkog Maksima, koji je održao prazničnu besjedu.
4: Ličnost koja je svojom molitvom dozezala ne tako daleko koliko visoko, do neba.
1: Pravi manastirski kompleks i duhovni centar Mrkonjići gradi se oko crkve sagrađene na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija, velikim dijelom zahvaljujući staranju i dobročinstvom vlade i države Srbije, rekao je mitropolit Dimitrije. Danas na liturgijskom sabranju u Mrkonjićima i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
5: I ovo je način da i ovaj deo Trebinje Republike Srpske uživi u svakom smislu i gledat ćemo da Republika Srbije pomogne, dakle, završetak.
6: Ovdje, ja vjerujem i u ime gradonačelnika i ime čitave Republike Srpske da zahvalimo predsjedniku Aleksandru Vučiću. On je ovdje 2 puta boravio nedavno skoro. Kada smo otvarali bolnicu ovdje u Trebinju, bili smo ovdje. Od početka se on zainteresovao za ovu ideju da se upravo uredi na ovaj način ovo mjesto i dao je nesumnjiv doprinos svemu tome i često me pitao kako to ide. Bit ću narednih dana do kraja nedelje s njim i baš mi je drago što će imati priliku da ga informišem da smo završili još jedan važan projekat za naš narod.
1: Radnu posjetu Trebinju Maja Gojković nastavila je sastankom u upravi grada sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i otvaranjem velike česme u starom gradu, koja je poklon pokrajinske vlade Vojvodine.
0: Đurđevdanski festival i ove godine okupit će mlade muzičke talente iz regiona i inostranstva. 32. festival dječje pjesme bit će održan 15. maja u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske. Publiku očekuje 17 kompozicija koje će izvesti 21 izvođač. Festival koji već decenijama njeguje dječje muzičko stvaralaštvo i promociju mladih talenata i ove godine donosi bogat i raznovrstan program. Opširnije Milana Đurđić.
7: Festival koji već decenijama njeguje dječje muzičko stvaralaštvo i promociju mladih talenata i ove godine donosi bogat i raznovrsan program. Urednica takmičarskog programa Maja Tatić kaže da je cilj ovakvih festivala da njeguju dječju pjesmu i da održe lijep odnos sa autorima pjesama.
8: Tako da ove godine ono što publika može očekivati je festivalski bend koji se sastoji od dječji festivalski bend Yamaha School, Music School Yamaha, Banja Luka i imamo naše prateće vokale, 4 djevojčice koje se zovu Stars. Naravno imat ćemo i publiku iz nekoliko banjalučkih osnovnih škola. Imamo 21 učesnika, ove godine čak 4 dueta, 17 kompozicija. Djeca nam dolaze iz Letonije, iz Bugarske, iz Španije, Rusije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske.
7: Voditelji festivala ove godine su mladi Lena Kovačević i Petar Ugren, koji su priznali da uzbuđenje raste kako se približava festivalsko veče.
9: Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po 5. put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene i mi se najviše upoznamo nakon festivala i tad razmijenimo i brojeve i onda se čujemo više puta nakon festivala.
10: Evo nakon 2 godine sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da budem na tom mjestu.
7: Glavni urednik festivala Dejan Dejanović rekao je da je svake godine broj prijavljenih izvođača i kompozicija standardan, jer kako kaže, veoma je zahtjevno toliko kandidata odabrati najbolje.
11: Ovo je jedno od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
7: Slušaoci, gledaoci,

0: Radio televizije Republike Srpske moći će da prate Đurđevdanski festival u direktnom prenosu. Praćenje festivala uživo moguće je i na našem portalu www.rtrs.tv u petak 15. maja od 20 časova i 15 minuta.
1: U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci bit će predstavljene knjige Jesen žedne duše i Ono što nisi znala o ljubavi književnice Nede Gavrić. Opširnije Gordana Partina.
2: O knjigama i stvaralaštvu Nede Gavrić na promociji će govoriti Nenad Novaković, izdavač besjede, Aleksandra Čvorović, recenzent i Nikša Dekić, glumac. Autor Neda Gavrić.
3: U pitanju su dve knjige koje su nastajale u različitim periodima. Knjiga Jesen žedne duše, čiju naslov je kumovao i jedan od recenzenata, naš poznati pjesnik Boro Kapetanović, nastala je 2019. godine, ali je objavljena prošle godine, kao i knjiga Ono što nisi znala ljubavi, koja je nagrađena na šestim Drinskim književnim susretima.
2: Muzički gost večeri bit će Mirko Kesić. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Šine, autorke Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Predstava će početi u 20 časova. 79. Međunarodni filmski festival, jedan od najprestižnijih filmskih događaja na svijetu, sinoć je svečano otvoren u Kanu. Festival je počeo dodjelom počasne Zlatne palme, koja je uručena novozelandskom autoru Peteru Jacksonu, reditelju, scenaristi i producentu epskih trilogija Gospodar prstenova i Hobbit. Ove godine u konkurenciji za Zlatnu palmu našli su se brojni poznati autori svjetske kinematografije, među kojima su Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, kao i ruski reditelj Andrej Zvajgincev. U glavnoj konkurenciji nema hollywoodskih filmova, a jedini američki reditelj je Ira Sachs. Za Zlatnu palmu konkurišu 22 filma, a nagrada će biti dodijeljena 23. maja.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale školskog prvenstva Evrope u Banja Luci. Ekipa Republike Srpske savladala je u četvrtfinalu drugi tim Republike Srpske rezultatom 6-2. Igrač prvog tima Srpske Milan Pašić.
5: Pa odlično smo ušli ovaj turnir, pobijali smo dvije utakmice i bio smo prvoplasirani u grupu. Danas smo pobijedili u četvrtfinalu i naravno da se spremamo za polufinalu.
6: Šta očekuješ u polufinalu?
5: Pa naravno da očekujemo pobjedu i dat ćemo se od sebe da ostvarimo taj rezultat.
4: Trener ekipe Republike Srpske Predrag Drinić podsjeća da je ovaj tim prošle godine na svjetskom prvenstvu u Brazilu osvojio 7. mjesto i dokazao kvalitet. Drinić je optimista pred završnicu šampionata.
7: Ovo je jedna mlada generacija. Onako željna igre rezultata i dokazivanje. Tu su negdje oko drugog razreda srednje škole, tako da ove godine trudimo se na svu ovu priču da neki uradimo šlag na troču. I za tih njihovih osmijeha sad puno se rada krije. Dugo su oni u fudbal, pa ne bi bilo loše da i dođemo do nekog odličja.
4: Protivnik sastavu Republike Srpske u sutrašnjem polufinalu bit će futsal selekcija Srbije. Drugi par polufinala su ekipa Slovačke i drugi tim Mađarske. Danas su na rasporedu remaš utakmice polufinala fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski radnik dočekuje Majevicu iz Lopara, koji je u prvom susretu savladao sa 3-0. Od 17 časova i 30 minuta Banjalučki borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica kupa bit će odigrana u Banja Luci 19. maja. U fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branilac trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina.
1: Vrijeme pretežno sunčano, sutra slično, uveče na oblačenje. Meteorolog Đorđe Todić.
8: Temperature vazduha u 14 časova iznose Čemirno 9, Kneževo Han Pijesak 10, Kalinovik Sokolac 11, Mrakovica 12, Drinić 13, Gacko Zvornik, Mrkonjić Grad Srebrenica 14, Rudo Foča Šipovo 15, Biljina Doboj Ribnik Srbac 16, Banja Luka Višegrad Novi Grad Prijedor 17, Pileća 19 i najtoplije Trebinje sa 22 stepena. Do kraja dana sunčano i svježe vrijeme uz

0: umjereno oblačnost, temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro vedro i hladno, po visoravnjima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz povećanje oblačnosti. Lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini. Vlada Srpske povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju. Otvoren međunarodni sajam privrede, Banja Luka Expo 2026, očekuje se više od 400 izlagača. Trump stiga u Peking na sastanak sa Xi Jinpingom. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. Integracija regiona prioritet na kojem treba da rade sve zemlje Zapadnog Balkana, jedan od osnovnih zaključaka danas završenog Jahorina ekonomskog foruma. Bivši premijer Srpske Radovan Višković izjavio da je Kristijan Šmit napravio velike probleme ne samo Srpskoj, već i Bosni i Hercegovini, ali da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. O svemu detaljnije u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je danas u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci. Sajam će trajati do petka, 5. maja, očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorec.
1: Jačanje privredne saradnje i izvoznih kapaciteta domaćih kompanija jedan je od ciljeva Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Da će pojačati izvozne kapacitete očekuju u preduzeću Delfin Trgotrans iz Velike Šnjegotine Kočelinca, koje proizvodi višeslojne podove i parkete. Menadžer prodaje u ovom preduzeću Nikolina Tomašević.
2: Bavimo se izvozom, pretežno preko 90% smo izvozno orijentisani, pa nam je cilj sad da se malo proširimo na domaćem tržištu. Najviše su to evropske zemlje, mada imamo izvoz i u Kanadu, Japan. Trenutno jeste problem zbog problema cijele ekonomske situacije u cijelom svijetu. Malo je teže ide gradnja u cijeloj Evropi i generalno svijetu, što po pitanju situacije sa ratom i svim tim. I carina, dosta je to uticalo na naš rad. Kako smo uveli neke i uže robe i širi asortiman, odlučili smo da se više predstavljamo na domaćem tržištu, pa smo napravili društvene mreže i tu se malo promovišemo.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 zvanično je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je sajam prilika za uspostavljanje saradnje, razmjenu ideja, informacija i znanja, što jeste neophodno za unapređenje privrednog ambijenta.
3: Naravno, Republika Srpska je stvorila jedan, i ovo je za nas jedan veliki uspjeh, stvorila jedan poslovni ambijent da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, jednu promociju znanja i mjesto, dakle, gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije, nova radna mjesta, jaka ekonomija, jaka Republika Srpska. Republika Srpska i njene institucije upravo imaju ključni i osnovni zadatak da stvore poslovni ambijent za mogućnost da privlačenje stranih investicija. Privlačenje investicija je druga stvar i druga neka, rekao bih, zadaća naša da to radimo, i treća je da stvaramo ukupni ambijent u saradnji, regionalnoj međunarodnoj saradnji, da stvorimo takav snažan ambijent za promociju naše privrede.
1: Vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, rekao je premijer Savo Minić.
4: Ovo je postao jedan od najvećih privrednih događaja kada su u pitanju sajmovi u Republici Srpskoj, i mislim da i ovi kapaciteti, ovo već moramo razmišljati kako i šta dalje, imajući u vidu koliko je bitno, i vidimo koliko je zainteresovano svih privrednih subjekata da dođu na jedno mjesto, da se okupe, da pokažu šta imaju i da artikulišemo njihove zahtjeve u smislu daljih aktivnosti Vlade Republike Srpske. Ono što je veoma bitno naglasiti kada je u pitanju Vlada Republike Srpske i podrška privredi, privredna kretanja koja smo imali u 25. godini su bila zadovoljavajuća, 26. godina, zbog svega onoga što se dešava na Bliskom istoku, sigurno da ima određenih poteškoća, i mi preko Savjeta za razvoj i preko svih mogućih načina pokušavamo obezbijediti privredi jedan dobar kontinuitet u smislu stabilnosti, što nam je u ovom momentu najbitnije. Ono što također treba istaći, da pratimo kada su u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koji će ići prema Vladi Republike Srpske.
1: Banja Luka postaje veliki sajamski centar, a Republika Srpska

0: Hrvatska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
1: Siguran sam da će i vlada Republike Srpske i državni nivo, a i lokalni to prepoznati, jer poslije ovoga se mora razmišljati o velikim prostorima, velikim manifestacijama, jer ovo je prevazišlo, da kažemo, većinu sajmova u Bosni i Hercegovini.
0: Otvaranju sajma prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
2: I danas možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja ljudi, i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci novim investicijama.
0: U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske očekuju da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu učestvuju izlagači i poslovne delegacije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Mađarske, Turske i Kine.
3: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Integracija regiona je prioritet na kojem treba da rade sve zemlje Zapadnog Balkana. Jedan je od osnovnih zaključaka 9. Jahorina ekonomskog foruma, koji je završen danas. Inovacije, održivi rast, digitalizacija javne uprave također su bile teme vodećeg regionalnog događaja u domenu ekonomije, koji je ove godine okupio više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Opširnije Milena Bjelica.
4: Fokus ovogodišnjeg foruma bio je na povezivanju regiona i njegovom održivom razvoju. Predsjednik foruma Goran Račić rekao je da je jednošalterski granični prelaz među zemljama regiona jedan od prioriteta, a kao pozitivan primjer je naveo prelaz na Rači koji će do kraja godine biti otvoren i gdje će biti uspostavljena ova platforma.
5: Nismo zadovoljni onim stepenom koji smo postigli u tim integrativnim procesima, nisu dali očekivane rezultate, bilo da se radi o inicijativi Otvoreni Balkan ili Berlinskom procesu. Jedan i drugi proces je pao na ispitu i moramo tražiti nove modalitete kako bi se integrisali.
4: Račić je ukazao i na potrebu otvaranja graničnog prelaza u Gradišci te dodatnih prelaza sa Hrvatskom.
5: Moramo tražiti da se sa Hrvatskom što prije potpiše međudržavni sporazum koji bi omogućio da se pored postojeća dva granična prelaza prve kategorije još uvedu 4 nova mjesta, što bi znatno olakšalo proceduru prelazak granica.
4: A ekonomskog razvoja i novih investicija ne može biti bez kvalitetnog tržišta rada, koje mora biti jedinstveno. Stručnjak za tržište rada Dominik Raškaj napominje da se to mora riješiti institucionalno.
6: Trenutno je takva geopolitička situacija da veliki igrači diktiraju tempo i evropskim ovim zemljama i ovdje u regionu. Stoga je važno da imamo to neko zajedništvo i jednu cjelinu, da lakše imamo protok naše kvalitetne radne snage, koja je svakako interesantna i Evropskoj uniji.
4: A potencijala da region može biti stabilno okruženje ima, kaže Raškaj.
6: Vidimo evo i po predsjedniku Miloradu Dodiku da je i ostvario jako dobro odnose i sa Amerikom i sa Rusijom. Upravo taj balans nam trenutno treba. Mi možemo u tom nekom dugoročnom periodu biti, ja ću biti slobodan reći, mala Švicarska.
4: Tema foruma bila je i kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja, a jedan od panelista bio je i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji je rekao da nove metode u diplomatiji mogu pomoći državama da grade pozitivan imidž.
7: Pa smo na kraju stigli i do Jokića i do Đokovića, koji će svojim kvalitetom, svojim radom komunicirati i kulturni obrazac iz kojeg dolaze, svoj nacionalni identitet iz kojeg dolaze i time postati na neki način neformalni srpski ambasadori.
4: Jahorina ekonomski forum okupio je visoke zvaničnike iz Republike Srpske, BiH, Srbije i regiona, vodeće ekonomske stručnjake, lidere iz privatnog i javnog života, kako bi zajedno oblikovali smjer budućeg razvoja regiona. Već su počele pripreme i za jubilarni 10. forum, na kojem se očekuje i učestvovanje vlada zemalja Zapadnog Balkana.

da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. Višković je rekao da je na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti potvrđeno da ovaj savjet ne doživljava Šmita kao visokog predstavnika, jer nikada nije dobio saglasnost da vrši tu funkciju. Kada je riječ o sporu RTRS-a i BHRT-a, Višković je istakao da je problem Zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine i da bi Republika Srpska trebalo da ima svoj zakon, razgovarala Milica Čubrilović.

0: Izazovnije biti premijer tokom pandemije virusa korona ili od trenutka kada je Kristijan Šmit sjeo u kancelariju OHR-a?
1: Pa mislim da je veće zlo bio Kristijan Šmit nego što je bio virus korona. To je sada kad sa ove distance posmatrate, jedno je virus i moguća zaraza i da kaže moguće posljedice, a ovo što je radio samozvani visoki predstavnik, evo vidite da i na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti u suštini ne doživljavaju ga kao visokog predstavnika jer nikad nije dobio njihovu saglasnost da obavlja tu poziciju. Tako da to je čovjek koji je napravio velike probleme Bosni i Hercegovini, ne samo Republici Srpskoj. Sada neke emocije, da li mi treba da se radujemo ili ne radujemo što odlazi i tako dalje, on po nama nikad nije trebao ni da dođe i na kraju zvanično nije nikad ni došao. Ali na terenu je napravio ogromne probleme, pre svega Republici Srpskoj. Proizvod njegovih mjera je i sankcionisanje predsjednika, legalno izabranog predsjednika Republike Srpske, i da kažem sve one sankcije koje su imali najviše zvaničnici Republike Srpske u tom momentu, pa između ostalog i ja i predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Republike, do toga da smo bili na neki način proganjani, da ne kažem kao lov na vještice, gdje u nekom momentu naše glave su bile ucijenjene i gdje u suštini bila je čak ugrožena i ona najelementarnija stvar, a to je, da kažem, život ili sama bezbjednost. Tako da, zaista, evo, mogli ste čuti i samu raspravu u Savjetu bezbjednosti gdje i predstavnica Sjedinjenih Američkih Država na neki način je javno rekla da visoki predstavnik i neki budući i sadašnji i prethodni i tako dalje nikada zvančno nije imao odobrenje da on donosi zakone, da on, da kaže, postavi se ulogu protektora, da ovo je bio klasični protektorat, ovo nigdje u svijetu ovakva vrsta uprave ne postoji, da neko ko apsolutno mi možemo da volimo, ne volimo, mi možemo da poštujemo, ne poštujemo jednu Njemačku, da li ona moćna evropska zemlja ili nije moćna, o tome možemo da diskutujemo na nekim drugim nivoima, ali dođe jedan Njemac u Bosnu i Hercegovinu sa svojim koferčetom i kaže dobar dan, od danas sam ja ovdje glavni, od danas ja odlučujem o svemu, od danas se ja ovdje pitam i tako dalje, kogod mene ne poštuje, bit će uhapšen, bit će možda i likvidiran i tako dalje. Ja to najbolje znam po svom primjeru i zašto ne pomenuti, ja da sam se nalazio u vozilu, ekskortu, kako je bilo najavljeno kada je u Brčkom distriktu napravljena ta sačekuša ili ta zasjeda, ja s pravom mogu danas da kažem da bi bio likvidiran. Iz prostog razloga postavio sam sebi milion puta to pitanje, a zašto će na toj zasjedi da budu prisutna dva sanitetska vozila ako se ne očekuje da dođe do razmjene vatre i do, na neki način, do možda gubitka života nekih ljudi. Da li bi ja sam izgubio život ili ne bi, to je najmanje važno, ali na neki način uvijek mi je u posvijesti bilo ti mladi momci puni života, puni snage, koji su tu na neki način, koji rade svoj posao, da možda oni ugroze svoje živote, i ja nikad nisam se mogao pomiriti sa tom činjenicom. Iz tog razloga na neki način nisam se ni nalazio u tom vozilu. To je bila neka, ajde da kažemo, proba da vidimo šta bi se desilo kad bi i tako dalje. Tako da, pored toga što sam morao voditi računa o vlastitom životu i vlastitoj bezbjednosti, ne samo mene nego i moje porodice, ja sam čak u nekim momentu

0: Mađarske i tako dalje, onda bi mi na neki način rekli, pa ne, to će nama naš prijatelj riješiti, ne moramo mi ništa da radimo i tako dalje. I to je bio veliki problem Bosne i Hercegovine. Onog momenta kad taj dio međunarodne zajednice ostavi Bosnu i Hercegovinu na miru, u smislu da mi ovdje kao tri konstitutivna naroda na osnovu Daytona kao okvira za naš opstanak i naše funkcionisanje, da se mi dogovaramo, sigurno da ćemo naći rješenja. I nekoliko puta sam bio na sastancima gdje u suštini kad se završi sastanak sve smo dogovorili. Čak smo stavili taj dogovor i na papir. Svi još jedan put, je li to jeste. Izađemo, za dva dana ne važi ništa. Zašto? Neko je nazvao iz neke ambasade, neko je nazvao iz neke kancelarije OHR-a i rekao ne možete vi to prihvatiti, nemojte vi to prihvatiti, vi to stornirajte i onda sve ponovo i tako dalje. Jer ako igrate na to kvarno kako se igralo pod patronatom tog nesretnog Schmidta, onda je bilo što više razvlasti Republiku Srpsku, što više nadležnosti iz Republike Srpske prenesi na neki drugi nivo, da Republika Srpska u nekom momentu ostane neka prazna ljuštura, eto tako ima neku vladu koja ne odlučuje ni o čemu, bavit će se socijalnim problemima, a sve ostalo će odlučivati neko tamo i tako dalje, onda naprosto to nije se moglo prihvatiti, pa da ne pričamo o imovini i tako dalje.
1: Evo ponovo pojedini bošnjački političari pozivaju Kristijana Schmidta da prije nego što napusti Bosnu i Hercegovinu nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini, valjda po uzoru na svog prethodnika Valentina Incka, koji je u posljednjim danima svog mandata nametnuo zakon o takozvanom negiranju genocida.
0: Ja sa sigurnošću mogu danas da kažem, od toga nema ništa. Pre svega, sama rasprava koja je vođena u Savjetu bezbjednosti na jučerašnjoj plenarnoj sjednici u suštini govori da on zvanično nije više visoki predstavnik, da li će on negdje za 15 dana ili u junu mjesecu i zvanično da ode, ali ne znam od čega odlazi kad nije nikad zvanično ni došao. On je zlo koje se tu pojavilo mimo svih procedura, nikad nije bio izabran po onim procedurama kako je to propisano Daytonom, ali Bože moj, sila Boga ne moli. To je klasična sila, nema tu ne međunarodnog prava, nema tu pravde, nema tu ničega, to je klasično bildovanje mišića. I zato kažem, zaista ne volim da se prisjećam svi ti trenutaka i svi ti pritisaka na Republiku Srpsku, ali odgovor na vaše pitanje mislim da on više nije u poziciji da to uradi. Iz jednog prostog razloga, velika je razlika sad između njega i Incka kada je odlazio, jer vi tada moramo se samo malo prisjetiti kakav je stav američke administracije i na kraju krajeva ambasade u samoj Bosni i Hercegovini u tom momentu bio kakav je danas. Istog razloga mislim da Schmidt je završio sa svojim mjerama, sa svojom misijom, sa svojim zlom koje je ovdje širio na ovim prostorima. Vidjeli ste ponovo, evo da kažem, da na neki način kažemo, vidjeli ste stavove i Kine i Rusije u Savjetu bezbjednosti koji su izrečeni, ali po prvi put vidjeli ste i izrečene stavove Sjedinjenih Američkih Država koji po prvi put u Savjetu bezbjednosti na izvještaj i te laži koje je Schmidt uvijek, pa i sada je samo pominje Republika Srpska, Republika Srpska, eto Republika Srpska ne poštuje suverenitet, Republika Srpska ima pretenzije nekakve i tako, mi nikakve pretenzije nikad nismo imali, niti ćemo imati. Mi samo ne damo ono što je naše. Mi nemamo pretenzije ni prema Sarajevu ni prema Federaciji, ali izgleda oni imaju prema Republici Srpskoj. I kad mi to branimo, vidite, vi radite loš posao. Ne. Malo prije sam i rekao, kad razmišljam, šta sam ja to zgriješio da bi pretrpio sve to što sam pretrpio, da bi bio na Ofakovoj

listi, crnoj listi, da na neki način onemogućite se i rad, i život, i plata, i sve ono što proističe iz nekog normalnog života, da ne možete sutra najelementarnije stvari da zadovoljite, da se liječite, da platite komunalije i tako dalje, da nemate računa u banci, da ne možete registrovati vozilo, da ne možete ništa u životu faktički, da ne kažem, raditi i tako dalje i tako dalje. Ali sve su to bile stvari koje, ponovo kažem, morali smo u datom momentu da uradimo i to je bila klasična kupovina vremena koju smo, hoću da kažem, bez obzira na ove pametnjakoviće koji negdje iz Ladovine, iz nekih kafića, iz nekih bašti, iz nekih udobnih fotelja znaju sve i svašta, ali kad dođete pa trebate sami da donesete neku odluku koja zadire i čak vaš privatni život u smislu da ugrozite svoje neki komoditet, onda nije to baš tako kako priča neko ko to posmatra sa strane. Uvijek vi možete pametovati kako bi nešto trebalo uraditi, ali kad vam neko povjeri taj posao da uradite, onda ne ide to baš na takav način. Ali u suštini mi smo bili spremni da evo ugrozimo i svoje lični komodite, da na neki način budemo spremni da podnesemo i ličnu žrtvu, ali sve na fonu da sačuvamo Republiku Srpsku, da sačuvamo njene institucije. Evo danas nemamo sankcija, ukinute su sankcije, danas sarađujemo sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država, danas se već pojavljuju kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država koje su zainteresovane i banke da ulažu u Republiku Srpsku i danas je zaista skroz, da ne kažem, 1000% drugačija situacija nego što je bila evo samo prije godinu dana. Vi kad se sjetite kako je to bilo u maju ili aprilu prošle godine, a kako je to izgledalo ove godine, jednostavno kao da je prošlo jedno stoljeće. A ne godina dana. I ja sam ponosan da danas Republika Srpska je tu gdje jeste, da nismo u smislu institucionalnom, u smislu naših nadležnosti, u smislu naših svega onoga što je proisteče iz Ustava, iz Dejtonskog sporazuma, nije ništa umanjeno, nije ništa okrnjeno, nije ništa na neki način odnešeno na neki drugi nivo i tako dalje. Vi se sjećate plana rasta famoznog i priče koja i danas provijava od nekih, nazovite, stručnjaka, koji kažu, evo, ovi iz Bosne i Hercegovine, a pogotovo iz Republike Srpske, neće da uzmu tamo neke milione koje neko daje, a oni to neće da uzmu. Kako da uzmete, a neko vam napiše, odrećete se toga, toga, toga i toga, pa ćemo mi vama platiti. Izvinite, ako se mi treba da odreknemo svi ti stvari koje ste napisali, onda niste ponudili adekvatnu cijenu. Ne možete vi dobiti vaše muzičke želje za neke smiješne novce koji u suštini ništa ne znače i koji u najvećem dijelu ponovo budu vraćeni njima. Kroz razne treninge, razna savjetovanja, razne monitoringe i tako dalje, pa pola tog novca ostane njihovim, nazovite, ekspertima koji, bar ono što sam ja upoznao, su daleko, daleko ispod nivoa koji ima Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Mi imamo puno stručnih i kvalitetnih ljudi koji bi to sve mogli da urade za znatno, znatno manji novac. Ali ne, to su uslovi. Naši će ljudi da urade to, to, to, to i to košta toliko, pa to ćemo iz ovog novca odmah da platimo, a vama ćemo dati tu neku siću, a ispostavimo, vi znate da je u planu rasta ispostavljeno 120 mjera koje je trebala u nekom trogodišnjem periodu da riješite, ali jedna od tih mjera pominje se

0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine. I strane sudije u tom Ustavnom sudu. Vi znate, evo zbog gledalaca, samo napomena, iako ja mislim da nema niko u Bosni i Hercegovini da ne zna, i danas samo sjede trojica stranih sudija, a već pa blizu tri godine nemate popunjene srpske sudije. I Ustavni sud i danas donosi odluke mahom na štetu Republike Srpske i na štetu institucija Republike Srpske, ali i dalje ide ona floskula treba da se poštuju odluke Ustavnog suda bez pogovora. Pa izvinite, kako može u jednoj zemlji gdje je srpski narod konstitutivan narod i po Dejtonu i po Ustavu i po svim važećim zakonskim rješenjima, da nemate tog naroda dvije ili tri godine u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da kažete, vidite, nema veze što vas Srba nema, ali odluke se moraju poštovati. Čije odluke? Odluke Hrvata, Bošnjaka i stranaca. Pa izvinite, jedan od tih uslova u tom planu rasta za te, nazovite, milione o kojima oni govore, bio je i odlazak stranih sudija i biranje i zakon o Ustavnom sudu. Ja mislim da je to jedini Ustavni sud na svijetu koji radi po nekim svojim pravilima, koji je sam sebi izglasao pravila. Nema zakona u Ustavnom sudu. On ne rade po zakonu. Ali, znate, ima visoki predstavnik, ima neki Schmidt, ima neki budući ili neki prošli koji će to njima dati neki legitimitet, pa kad naši ljudi podnesu apelaciju tom istom Ustavnom sudu i pitaju ga, a da li je taj samozvani Schmidt imao pravo da donosi zakone mimo parlamentarne skupštine, mimo svi oni procedura predviđeni Ustavom, oni čak ne smiju ni da odgovore.
1: Jeste li vi optimista da će se kancelarija OHR-a u Bosni i Hercegovini zatvoriti? Evo, i Rusija je juče u Savjetu bezbjednosti pozvala na hitno zatvaranje kancelarije OHR-a. Amerika se također očitovala o tom pitanju, ali se negdje u javnosti govori da bi možda još jedan visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini mogao biti imenovan, moguće iz Italije ili Velike Britanije, pa da bi onda se moglo raspravljati o zatvaranju OHR-a.
0: Pa da će odmah biti zatvorena u junu, nisam toliki optimista da budemo iskreni, ali hoću da vjerujem da smo sada na neki način najbliži tom procesu zatvaranja kancelarije OHR-a i ohrabruje me rasprava u Savjetu bezbjednosti. Dobrim dijelom sam je pratio u smislu da skoro postoji konsenzus u smislu da to je neki završni čin i čak i ako bude imenovan neki budući novi visoki predstavnik, ja očekujem da on bude imenovan ispred Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po proceduri i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine da na neki način i saglasnosti, a time i entiteti, da su saglasni sa tim imenom i najave koje su juče mogle da se u toj raspravi čuju idu u pravcu da on neće imati dalje ovlaštenja kao neki njegovi prethodnici u smislu da on nameće, u smislu da on donosi, u smislu da nego na neki način je provijavala jedna rečenica, jedan stav, a to je da bi taj budući, iako je tamo malo došlo i do neke, da kažem, različitih mišljenja, različitih stavova, ko bi želio da ima više ili manje uticaja na tog nekog budućeg i tako dalje. Ali mislim da se tu naći neko rješenje u smislu da njemu će biti oduzeta ili zabranjena, iako nikad nisu ni imali na to pravo, pozivaju se oni na bonska ovlaštenja što je laži, pozivaju se na neki pik nepostojeći, pozivaju se oni na neke stvari, pozivaju se na sve ono imaginarno, a samo se ne pozivaju na ono što je de facto i de jure, a to je Ustav, to je zakon i to je ono što je dobio od Ujedinjenih nacija putem Savjeta bezbjednosti. Na to se ne pozivaju. Ali na neke imaginarne stvari, na neke izmišljene stvari,

0: ma četnicima, ne znam nija čime i tako dalje. I sve je to normalno, nije normalno. Izvinite, otiđite negdje van ovih granica i vidite, ne može. Češka je najbolji primjer. Mislim da je ona zadnja u tom nizu koja je taj prostor uredila. Ne možete danas tamo ostaviti takvu vrstu komentara i tako dalje. Nije nikakav problem. Ja čak cijenim ljude koji ne misle jednom glavom i koji ne misle svi kao, nazovite, ili vlast ili bilo ko drugi. Imate pravo da na jedan kulturan način saopštite da se vi ne slažete sa nekom mojom izjavom, sa nekim izgovorenim riječima, da objasnite zbog čega se vi ne slažete i tako dalje. Ja te ljude poštujem. Ja te ljude poštujem. Ja poštujem više ljude koji će mi ukazati na neki možda propust ili na nešto, nego one koji vas tapšu po leđima, vi ste najljepši, vi ste najzgodniji, vi ste najpametniji i tako dalje. Budite sigurni da vam to nije prijatelj.
1: Gospodine Viškoviću, hvala vam mnogo, ste bili naš gost. Mi vjerujemo da će se naći rješenje za RTRS. Hvala vam još jednom.
0: Rješenje u našim rukama i što prije reagujemo, prije ćemo riješiti taj problem.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala i vam.

0: I ostalo je da čujemo još jedan prilog u mozaiku Radija Republike Srpske. Zloćudni rak je bolest koja poprima epidemiološke razmjere i u Republici Srpskoj. Rano dijagnostikovanje i kvalitetno liječenje bile su teme susreta u Foči onkologa, kardiologa, hirurga, radiologa sa kolegama iz Sankt Peterburga, vodećih stručnjaka u oblasti onkologije, izvještava Radivoje Obrenović.
1: Stručnjaci Državnog onkološkog kliničkog centra na Palkovi iz Sankt Peterburga uvjerili su se u dijagnostičko-terapijske procedure u Univerzitetskoj bolnici Foča. Nakon razgovora sa pacijentima razmijenili su iskustva sa specijalistima različitih medicinskih disciplina. Sve više oboljelih od opake bolesti nameće i novu strategiju. Jelena Vladičić-Mašić, načelnik onkološko-hematološkog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
2: Naravno da prevencija i rano otkrivanje i dalje ostaju kao najbolje mjere, ali kada to nije moguće i kada nam se pacijenti jave u odmrlom stadijumu bolesti, onda je zaista stručnost onkološkog tima, medikalnih onkologa na prvom mjestu.
1: Ruski stručnjaci potvrdili su dijagnoze i način liječenja koje onkolozi propisuju oboljelim od raka. To je ohrabrenje za dalje usavršavanje koje će im biti omogućeno u Sankt Peterburgu. Nenad Lalović vršila dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča.
3: Jeste to što je profesor bio saglasan u dijagnozama i u kompletnom liječenju najtežih pacijenata sa vrlo zahtjevnim dijagnozama i to me zaista posebno raduje što govori o samoj činjenici da ipak naši ljekari prate svjetske trendove i da ipak mi imamo dugu tradiciju, jedan ozbiljan onkološki tim koji se ozbiljno bavi liječenjem solidnih tumora svih lokaliteta.
1: Iz onkološkog centra u Sankt Peterburgu ističu kontinuirano učenje onkologa i ostalih specijalnosti da bi se bolest stavila pod kontrolu. Zbog toga su na usluzi kolegama iz Foče. Vladimir Mihajlović Mojsejenko, direktor Državnog onkološkog kliničkog centra. Ovdje ima mnogo onkoloških pacijenata i poražavajuća je okolnost da toliko ljudi boluje od te bolesti. Liječenje pacijenata u odmaklim stadijumima bolesti je veoma složeno i taj problem nije riješen nigdje, ni u Rusiji, ni u Srbiji, ni u SAD-u, ni u Zapadnoj Evropi, tako da je neophodna ovakva saradnja. Sporazum o saradnji dvije zdravstvene ustanove precizirao je da osim razmjene kadra predviđa i mogućnost da i putem videokonferencija zajednički rješavaju nedoumice u dijagnostikovanju oboljelih i liječenju pacijenata.

18 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Volodimir Zelenski pokušao je da od Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je napomenuo da su Bošnjaci postigli sporazum s vladom Zelenskog o isporuci, te da Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju, ali da je Kijev već unaprijed platio Bošnjacima koji će sada biti suočeni sa pravnim postupcima, pošto nisu mogli da ispoštuju taj sporazum. Dodik je za ruske medije negirao da se u Ukrajini nalazi oružje iz Republike Srpske. Branko Blanuša je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, odlučio je glavni odbor stranke ranije

0: odluke organa stranke, a koje podrazumijevaju i kandidaturu Branka Blanuše, podržane su jednoglasno na upravo završenom glasanju. Usvojen je zaključak da se nastave razgovori sa opozicionim strankama u vezi sa jedinstvenim nastupom na izborima. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. On je juče najavio da će Rusija do kraja godine biti spremna da rasporedi u oružane snage novu raketu dizajniranu da isporuči nuklearne bojeve glave za gađanje ciljeva hiljadama kilometara daleko u Sjedinjene Američke Države ili Evropi. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking u dvodnevnu državnu posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Trump je doputovao u pratnji članova tima za nacionalnu bezbjednost i ekonomiju i vodećih američkih privrednika. Glavne teme razgovora biće sukob na Bliskom istoku i novi trgovinski sporazum između dvije zemlje. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, politički vrh Republike Srpske i danas je jedinstven u poruci Christian Schmidt, više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini, Velika Britanija, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Christian Schmidt, BiH, napušta u junu. Jutro vedro i hladno, u višim predjelima na istoku slab mraz, tokom dana sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje. Ponegde na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar mjestimično jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima na istoku od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U Banja Luci trenutno 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Muzikom smo, poštovani slušalci, počeli drugi sat Mozaika Radija Republike Srpske, 18:09. Družimo se do 19:00, tu su Igor Marić, tonski realizator, Tatjana Savić i dalje muzički urednik, ja sam Olga Korać, počet ćemo i informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila. Planirana je rekonstrukcija po dvije trake u oba smjera, koja će trajati do 15. juna, a pojačana je frekvencija putničkih vozila na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prelazima. Zadržavanja su kratkotrajna, kažu u Automoto Savezu Republike Srpske. U Banja Luci je sada 18 stepeni Celzijusa, nešto kasnije. Čućemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Pričat ćemo o događajima iz kulture i o sportu. Ostanite s nama.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova i 29 minuta u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljene knjige Jesen žedne duše i ono što nisi znala o ljubavi književnice Nede Gavrić, o događajima iz kulture Gordana Prtina.
2: O knjigama i stvaralaštvu Nede Gavrić na promociji će govoriti Nenad Novaković, izdavač besjede, Aleksandra Čvorović, recenzent i Nikša Dekić, glumac. Autor Neda Gavrić.
3: U pitanju su dve knjige koje su nastajale u različitim periodima. Knjiga Jesen žedne duše, čiju naslov je kumovao i jedan od recenzenata, naš poznati pjesnik Boro Kapetanović, nastala je 2019. godine, ali je objavljena prošle godine, kao i knjiga Ono što nisi znala ljubavi, koja je nagrađena na 6. Drinskim književnim susretima.
2: Muzički gost večeri bit će Mirko Kesić. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Šine autorke Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Predstava će početi u 20 časova. 79. Međunarodni filmski festival, jedan od najprestižnijih filmskih događaja na svijetu, sinoć je svečano otvoren u Kanu. Festival je počeo dodjelom počasne Zlatne palme, koja je uručena novozelandskom autoru Peteru Jacksonu, reditelju, scenaristi i producentu epskih trilogija Gospodar prstenova i Hobbit. Ove godine u konkurenciji za Zlatnu palmu našli su se brojni poznati autori svjetske kinematografije, među kojima su Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, kao i ruski reditelj Andrej Zvajgincev. U glavnoj konkurenciji nema hollywoodskih filmova, a jedini američki reditelj je Ira Sachs. Za Zlatnu palmu konkurišu 22 filma, a nagrada će biti dodijeljena 23. maja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale školskog prvenstva Evrope za učenike do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Ekipa Republike Srpske savladala je u četvrtfinalu drugi tim Republike Srpske. Rezultat je bio 6-2. Momci koji su triumfovali danas igrali su i na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Jedan zaista kvalitetan tim i tim koji zaista konkuriše za plasman na najvišu poziciju na ovom prvenstvu. Mi ćemo čuti trenera fudbalske, odnosno futsal reprezentacije Republike Srpske koja se plasirala u polufinale, Predraga Drinića.
1: Pa jeste, ovo je jedna mlada generacija kod nas u školi, onako željna igre, rezultata i dokazivanje. Prošle godine mi smo bili u Brazilu, uspjeli smo se sa, možda smo bili kao učesnici najmlađi tamo, ove godine smo godinu dana stari, pa da nisu oni u ovom penjorskom dometu, tu su negdje oko drugog razreda srednje škole, tako da ove godine trudimo se na svu ovu priču vezano za takmičenje u školskom fudbalu da neki uradimo šlag na torču, da što bolje odigramo i da iza tih njihovih osmijeha sad puno se rada krije. Je tako. Dugo su oni u fudbalu, pa ne bi bilo loše da i dođemo do nekog odličja.
2: Evo samo kratko još jedno pitanje, protivnik u polufinalu se zna, to je Srbija, sa njima ste se već sastajali?
1: Pa jeste, znamo se dobro, iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, vjerujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
0: Bio ovo trener fudbal reprezentacije Srbije, selektor Predraga Drinića, sada ćemo čuti i mladog fudbalera Milana Pašića.
3: Pa odlično smo ušli ovaj turnir, pobijali smo dvije utakmice i bili smo prvoplasirani u grupu, danas smo pobijedili u četvrtfinalu i naravno da se spremamo za polufinal.

Evropa Srbije. A košarkaši Valencije dočekat će večeras Panathinaikos od 21 čas u petoj odlučujućoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Pobjednik će se plasirati na završni turnir. Protivnik u polufinalu bit će mu Real Madrid. Drugi polufinalni par Evrolige čine Olympiakos i Fenerbahče, a odavno je poznato domaćin završnog turnira Evrolige bit će Atina od 22. do 24. maja. I na kraju idemo i do Rima, tamo su na rasporedu četvrtfinalni mečevi Mastersa koji se igra u ovom gradu. Kasper Rud i Karen Hačanov trenutno su na terenu 1-1, 6-1, prvi set za Kaspera Ruda. Na isti način Kačanov je odgovorio u drugom setu, a sada Kasper Rud nakon svog servisa vodi sa 1-0 u trećem setu. U drugom meču, koji neće početi prije 21 čas i 15 minuta, sastaće se Španac Rafael Jodar i Luciano Darderi, teniser iz Italije. Danas su na rasporedu i dva meča u ženskoj konkurenciji, također u četvrtfinalu Iga Świątek pobjedila je Amerikanku Pegulu sa 2-0, 6-1 i 6-2, a od 19 časova i 45 minuta sastaju se dvije Lene, Svitolina i Rybakina.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstven u poruci Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini.
1: Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
0: Cvijanovićeva u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
1: Trump stiga u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
0: Futsal reprezentacija Republike Srpske na evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale.
1: I sutra sunčano. Nakon održane sjednice Savjeta bezbednosti UN-a o situaciji u BiH, politički vrh Srpske i danas je jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika iznijele su mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit BiH napušta u junu. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sve prethodne odluke Kristijana Šmita trebalo bi da budu poništene, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Navodi da je Šmit najbolji primjer koji je bio iznad narodne volje, odnosno

0: da poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske.
1: Dakle, sa sobom morao i povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaje iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
0: Ono što je pravedno i što se jedino može tražiti jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrate u pređašnje stanje, rekao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Imamo mnogo štetnih posljedica imenovanjem, odnosno dolaskom Kristijana Šmita, njegovim neimenovanjem na način kako to propisuju pravila, kako koji visoki predstavnik odlazi iz Republike Srpske na aerodromu, nametne određene zakone, evo i sada imate određene postupke na stotine, da ne kažem na hiljade naših ljudi koji su predmet progona.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ostalo ništa nakon sjednice Saveta bezbednosti UN-a.
3: Ja imam neki šaljivi na to, pošto u zadnje vrijeme imam mnogo ovih šaljivi, kažu ostali samo dugmići od OHR-a.
0: Kristijan Šmit je napravio velike probleme ne samo Republici Srpskoj, već i BiH, rekao je bivši predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je dodao da je Srpska iz svega izašla kao pobjednik. Višković je istakao da je na jučerašnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti potvrđeno da ovaj savjet ne doživljava Šmita kao visokog predstavnika, jer nikada nije dobio saglasnost da vrši tu funkciju.
4: To je čovjek koji je napravio velike probleme Bosni i Hercegovini, ne samo Republici Srpskoj. Sada neke emocije, da li mi treba da se radujemo ili ne radujemo što odlazi i tako dalje. On po nama nikad nije trebao ni da dođe i na kraju zvanično nije nikad ni došao. Ali na terenu je napravio ogromne probleme.
0: Nametnute odluke visokog predstavnika moraju biti poništene da bi američka vizija suverene BiH, koju vode lokalni lideri, uspjela, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je naglasila da nema suvereniteta ako u krivičnom zakonu BiH ostaje djelo nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ambasador Rusije u UN-u Vasil Nebenzija objašnjava da situacija u BiH ostaje pod pažljivom lupom Savjeta bezbjednosti UN-a zbog duboko ukorijenjenih međuetničkih tenzija.
5: Trodnevnu posjetu u Sjedinjenim državama započela sam veoma sadržajnim sastankom u kongresu sa članom predstavničkog doma iz Republikanske stranke Randy Fajnom, istakla je srpski član predsjedništva Žeka Cvijanović.
6: Bila je ovo, kako kaže, prilika da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, kao i poziciju i stavove Republike Srpske u pogledu aktuelnih političkih dešavanja. Cvijanovićeva je izrazila podršku pristupu administracije predsjednika Trumpa, prema kojem domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici treba da preuzmu punu odgovornost za sve procese u Bosni i Hercegovini.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da zbog bliskih veza Srpske i Rusije dobija prijetnje, uključujući i one iz Brisela, ali da to na njega ne utiče jer ostaje slobodan u svojim izborima za razliku od same Evrope.
6: Dodik je za TAS rekao da očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banja Luci, mjesto gdje će se, kako kaže, sretati ruski i srpski svijet i promovisati bratstvo i zajednička istorija i vjera. Dodik je rekao i da je Volodimir Zelenski pokušao da od Bošnjaka u BiH kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju.
5: Slušate večernje novosti. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana trebalo bi narednih dana da konačno donese odluku o zahtjevu za hitno puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Beograd.
6: To očekuje i njegov sin Darko Mladić, koji za našu radioteleviziju kaže da je zdravstveno stanje generala Mladića veoma loše.
5: Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz skupštinske procedure. Potvrdio je ovo resorni ministar Alen Šeranić. On istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.
7: Jučer smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom svakako Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija svakako i stava stranke će se očekivati jasna politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske, koji evo i javno upućivao određene amandmane. Ja sam danas imao prilike da vidim te amandmane, tako da ćemo kroz to usaglašavanje nadam se doći do konkretnih i boljih rješenja.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo.

0: Od 2026. otvoren je danas u kompleksu studentskog centra u Banja Luci. Sajam će trajati do petka 15. maja, a očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Opširni Aleksandar Javorac.
1: Jačanje privredne saradnje i izvoznih kapaciteta domaćih kompanija jedan je od ciljeva Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Da će pojačati izvozne kapacitete očekuju u preduzeću Delfin Trgotrans iz Velike Šnjegotine Kočelinca, koje proizvodi više slojne podove i parkete. Menadžer prodaje u ovom preduzeću Nikolina Tomašević.
2: Preko 90% smo izvozno orijentisani, pa nam je cilj sad da se malo proširimo na domaćem tržištu. Trenutno jeste problem zbog problema cijele ekonomske situacije u cijelom svijetu. Malo je teže ide gradnja u cijeloj Evropi i generalno svijetu.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 zvanično je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je sajam prilika za uspostavljanje saradnje, razmjenu ideja, informacija i znanja, što jeste neophodno za unapređenje privrednog ambijenta.
3: Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj u ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, ovakvu jednu promociju znanja i mjesto, dakle, gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
1: Vlada nastoji da privredi u Srpskoj obezbjedi kontinuitet i stabilnost s obzirom na određene poteškoće zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, rekao je premijer Savo Minić.
4: Pratimo kada je u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koje će ići prema vladi Republike Srpske.
1: Banja Luka postaje veliki sajamski centar, a Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
5: Siguran sam da će i vlada Republike Srpske i državni nivo, a i lokalni to prepoznati, jer poslije ovoga se mora razmišljati o velikim prostorima, velikim manifestacijama, jer ovo je prevazišlo, da kažemo, većinu sajmova u Bosni i Hercegovini.
1: Otvaranju sajma prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
6: I danas možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja, ljudi, i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci novim investicijama.
1: U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske očekuju da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu učestvuju izlagači i poslovne delegacije iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Mađarske, Turske i Kine.
0: U nastavku večernjih novosti o zdravstvu. Zloćudni rak bolest je koja poprima epidemiološke razmjere i u Republici Srpskoj. Rano dijagnostikovanje i kvalitetno liječenje bile su teme susreta u Foči onkologa, kardiologa, hirurga, radiologa sa kolegama iz Sankt Peterburga, vodećih stručnjaka u oblasti onkologije, izvještava Radivoj Obrenović.
7: Stručnjaci Državnog onkološkog kliničkog centra na Palkovi iz Sankt Peterburga uvjerili su se u dijagnostičko-terapijske procedure u Univerzitetskoj bolnici Foča. Nakon razgovora sa pacijentima razmijenili su iskustva sa specijalistima različitih medicinskih disciplina. Sve više oboljelih od opake bolesti nameće i novu strategiju. Jelena Vladičić-Mašić, načelnik onkološko-hematološkog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
8: Naravno da prevencija i rano otkrivanje i dalje ostaju kao najbolje mjere, ali kada to nije moguće i kada nam se pacijenti jave u odmaklom stadijumu bolesti, onda je zaista stručnost onkološkog tima, medikalnih onkologa na prvom mjestu.
7: Ruski stručnjaci potvrdili su dijagnoze i način liječenja koje onkolozi propisuju oboljelim od raka. To je ohrabrenje za dalje usavršavanje koje će im biti omogućeno u Sankt Peterburgu. Nenad Lalović vršila dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča.
9: Jeste to što je profesor bio saglasan u dijagnozama i u kompletnom liječenju najtežih pacijenata sa vrlo zahtjevnim dijagnozama, i to me zaista posebno raduje, što govori o samoj činjenici da ipak naši ljekari prate svjetske trendove.

0: I taj problem nije riješen nigdje, ni u Rusiji, ni u Srbiji, ni u SAD-u, ni u Zapadnoj Evropi. Tako da je neophodna ovakva saradnja. Sporazum o saradnji dvije zdravstvene ustanove precizirao je da osim razmjene kadra predviđa i mogućnost da i putem videokonferencija zajednički rješavaju nedoumice u dijagnostikovanju oboljelih i liječenju pacijenata.
1: U crkvi u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija, danas je liturgijski prvi put proslavljena svetiteljeva majka Anastasija, čije se svete mošti nalaze u ovoj crkvi. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, koju su, osim brojnog vjernog naroda, prisustvovali i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i lider SNSD-a Milorad Dodik. Izvještava Momir Milić.
2: Mošti svetiteljeve majke Anastasije prije 3 godine su u groblju u Mrkonjićima pronađene nakon 400 godina od njenog upokojenja. Liturgijskim pomenom danas je obilježena godišnjica od njenog upisivanja u diptihe svetih i kalendar Srpske pravoslavne crkve. I danas je Mrkonjiće pohodio veliki broj vjernika.
3: Dosta ljudi koji nisu naše vjere poštuju svetog Vasilija, njegovu svetu majku Anu.
4: Velika čudesa napravio s nama svi to, veliki svetac za nas, Hercegovce posebno. Pošto je bio baš ovdje na ovome mjestu gdje sad zborimo.
2: Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije uz sasluženje mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, episkopa Istočnoameričkog Irineja, Dioklisijskog Pajsija i arhijepiskopa Los Anđeleskog i Zapadnoameričkog Maksima, koji je održao prazničnu besjedu.
5: Ličnost koja je svojom molitvom dozezala ne tako daleko koliko visoko, do neba.
2: Pravi manastirski kompleks i duhovni centar Mrkonjići gradi se oko crkve sagrađene na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija, velikim dijelom zahvaljujući staranju i dobročinstvom vlade i države Srbije, rekao je mitropolit Dimitrije. Danas na liturgijskom sabranju u Mrkonjićima i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
6: I ovo je način da i ovaj deo Trebinje Republike Srpske uživi u svakom smislu i gledat ćemo da Republika Srbije pomogne, dakle, završetak.
7: Ovdje, ja vjerujem, u ime gradonačelnika i ime čitave Republike Srpske da zahvalimo predsjedniku Aleksandru Vučiću. On je ovdje 2 puta boravio nedavno skoro, kada smo otvarali bolnicu ovdje u Trebinju, bili smo ovdje. Od početka se on zainteresovao za ovu ideju da se upravo uredi na ovaj način ovo mjesto i dao je nesumnjiv doprinos tome i često me pitao kako to ide. Bit ću narednih dana do kraja nedelje s njim i baš mi je drago što će imati priliku da ga informišem da smo završili još jedan važan projekat za naš narod.
2: Radnu posjetu Trebinju Maja Gojković nastavila je sastankom u upravi grada sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i otvaranjem velike česme u starom gradu, koja je poklon pokrajinske vlade Vojvodine.
1: U nastavku vijesti iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Pekingu u dvodnevnu državnu posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
8: Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Trump je doputovao u pratnji članova tima za nacionalnu bezbjednost i ekonomiju i vodećih američkih privrednika. Glavne teme razgovora biće sukob na Bliskom istoku i novi trgovinski sporazum između dvije zemlje.
1: A napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obje strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija.
8: Iranska vojska danas je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski Moreuz ka svojim vojnim bazama. Američka centralna komanda saopštila je da borbeni avion F-35A patrolira iznad Ormuskog Moreuza.
1: Sport futsal reprezentacija Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale u fudbalskom kupu Srbije. Večeras je na rasporedu finale između Zvezde i Vojvodine. Prilog pripremio Bojan Božić.
9: Futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale školskog prvenstva Evrope za učenike do 18 godina koje se igra u Banja Luci. Republika Srpska 1 savladala je Republiku Srpsku 2 rezultatom 6-2. Selektor Predrag Drinić.
10: Trudimo se na svu ovu priču vezano za takmičenje u školskom fudbalu da neki ugradimo šlag na torču, da što bolje odigra.

0: tamo i da ovaj, iza tih njihovih osmijeha sad puno se rada krije. E tako, dugo su oni u fudbal, pa ne bi bilo loše da dođemo do nekog odličja.
1: Protivnik sastavu Republike Srpske u sutrašnjem polufinalu biće futsal reprezentacija Srbije, drugi par čine Slovačka i Mađarska. U fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč od 20 časova u Loznici. Za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branilac trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala. Trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina. Košarkaši Valencije dočekat će večeras Panathinaikos od 21 čas u petoj odlučujućoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Pobjednik će se plasirati na završni turnir, a protivnik u polufinalu bit će Real Madrid. Drugi polufinalni par Evrolige su Olimpijakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja.
2: Đorđe Todić, o vremenu sutra.
3: Sutra jutro vedro i hladno, po visoravnjima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz povećanje oblačnosti. Lokalno su na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
2: Najvažnije vijesti još jedno.
4: Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas s jedinstvenu poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH.
2: Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
4: Cvijanovićeva u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
2: Trump stiga u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.

Isto kolo se igra. Ovde u Bosni se to govorilo kozaračko, jeli, kozarsko, tamo je krivo kolo i djevojka draga dušo moje, pripevi su isti, to je apsolutno isti narod. U Slavoniji se to sa različitih strana slivalo stanovništvo ili unutar vojne krajine, iz Like do Seljenici, Dalmacije, a iz

0: korporativna pitanja kompanije Bechtel, Justinom Siberelom. Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Srpskoj, za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj, navela je Cvijanovićeva. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, trebalo bi narednih dana da konačno donese odluku o zahtjevu za hitno puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Beograd. To očekuje njegov sin Darko Mladić, koji za našu televiziju kaže da je zdravstveno stanje generala Mladića veoma loše. Branko Blanuša je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, odlučio glavni odbor stranke. Ranije odluke organa stranke, za koje podrazumijevaju i kandidaturu Branka Blanuše, podržane su jednoglasno na upravo završenom glasanju. Usvojen je zaključak da se nastave razgovori sa opozicionim strankama u vezi sa jedinstvenim nastupom na izborima. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. On je juče najavio da će Rusija do kraja godine biti spremna da rasporedi u oružane snage novu raketu dizajniranu da isporuči nuklearne bojeve glave za gađanje ciljeva hiljadama kilometara daleko u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropi. Jutro vedro i hladno u višim predjelima, na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz postepeno naoblačenje. Ponegdje na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar mjestimično jak, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima na istoku od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 18 do 24, u Banja Luci trenutno 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Proljeće prođe, ljeto za njim. Tuga me mori, još žar.

себе разгазит мне. Не было ваше счастье, пронесли

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstven u poruci. Kristijan Šmit više nema što da traži u Bosni i Hercegovini.
1: Cvijanovićeva u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim državama.
0: Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
1: Trump stigao u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
0: Fudbaleri Borca i Radnika u finalu Kupa Republike Srpske.
1: I sutra sunčano. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini, politički vrh Republike Srpske i danas je jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema što da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika iznijeli su mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit BiH napušta u junu. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sve prethodne odluke Kristijana Šmita trebalo bi da budu poništene, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Navodi da je Šmit najbolji primjer koji je bio iznad narodne volje, odnosno da poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske.
3: Dakle, sa sobom morao i povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaje iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
2: Ono što je pravedno i što se jedino može tražiti jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrate u pređašnje stanje, rekao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Kako koji visoki predstavnik odlazi iz Republike Srpske na aerodromu, nametne određene zakone, evo i sada imate određene postupke na stotine, da ne kažem na hiljade naših ljudi koji su predmet progona.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ostalo ništa nakon sjednice Savjeta bezbednosti UN-a.
5: Ostali samo dugmići od OHR-a.
2: Kristijan Šmit je napravio velike probleme ne samo Republici Srpskoj, već i BiH, rekao je bivši predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
6: On po nama nikad nije trebao ni da dođe i na kraju zvanično nije nikad ni došao.
2: Nametnute odluke visokog predstavnika moraju biti poništene da bi američka vizija suverene BiH, koju vode lokalni lideri, uspjela, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Sjedinjenim državama u Washingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Bechtel, Justinom Siberleom.
0: Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj, navela je.

0: Cvijanovićeva.
1: Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana trebalo bi narednih dana da konačno donese odluku o zahtjevu za hitno puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Beograd.
0: To očekuje njegov sin Darko Mladić, koji za našu televiziju kaže da je zdravstveno stanje generala Mladića veoma loše.
1: Slušate Hroniku dana. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je danas u kompleksu studentskog centra u Banja Luci. Sajam će trajati do petka 15. maja, a očekuje se više od 400 izlagača iz građevinarstva i te sektora drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija, kao i brojni međunarodni partneri i investitori. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, predsjednik i premijer Siniša Karan i Savo Minić.
2: Za nas je jedan veliki uspjeh da je moguće danas u Republici Srpskoj ova turbulentna vremena imati jedan ovakav sajam, jednu promociju znanja i mjesto, dakle, gdje će se kroz razmjenu iskustava stvoriti uslovi za veće investicije.
3: Pratimo kada su u pitanju sirovine, energenti, kada je u pitanju sve ono što našoj privredi treba da bi mogla biti konkurentna i da bi mogla biti stabilna. Ja se iskreno nadam da će ovakvi događaji iznjedriti određene zahtjeve koji će ići prema vladi Republike Srpske.
1: Kompanija Orao iz Bijeljine, čija je bazna djelatnost remont avionskih motora, nosilac je namjenske industrije Republike Srpske i kompanija koja tek treba da pokaže svoj puni potencijal za privredni i ekonomski razvoj, rekao je direktor kompanije Marko Mrkajić.
0: On je istakao da o tome dovoljno govori činjenica da su štand Orla prvog dana Međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026 posjetili i najviši zvaničnici Republike Srpske.
1: Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, odlučuje glavni odbor stranke. Ranije odluke organa stranke, a koje podrazumijevaju kandidaturu Blanuše, podržane su jednoglasno, istakao je Branko Blanuša.
4: Mi imamo odluke organa koje smo donijeli, Srpske demokratske stranke, da nastavljamo dalje razgovore sa svim opozicionim strankama, da želimo da zajednički nastupimo na ovim izborima i da smo usvojili sporazum koji je već bio ponuđen drugim opozicionim strankama, sada je formalno usvojio i glavni odbor Srpske demokratske stranke.
1: PDP Republike Srpske pokrenut je kako se PDP ne bi ugasio, ali i zbog neprihvatljive bliskosti vrha stranke sa vlašću, izjavio je predsjednik novoosnovane partije Igor Crnadak u emisiji Telering naše televizije. On tvrdi da pokret Sigurna Srpska vodi ka gašenju PDP-a i to on nije smio dozvoliti. Crnadak smatra da se neće doći u situaciju da imaju dva kandidata za predsjednika, Draška Stanivukovića i Branka Blanušu.
5: Pa evo, ja neću da prognoziram, vidjet ćemo, ja nadam da se neće dogoditi. Ima mnogo mjesta drugih za sve one koji žele da stvari mijenjaju, nije sve na tome, ali jeste to početna tačka. Ja zaista mislim da na tom mjestu treba da se pokaže jedinstvo. A onda druge stvari ćemo slagati polako.
1: Vlada Srpske povući će izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i skupštinske procedure, potvrdio je resorni ministar Alen Šeranić. On je dodao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.
6: Jučer smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom svakako Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija svakako i stava stranke će se očekivati jasna politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji je evo i javno upućivao određene amandmane. Ja sam i danas imao prilike da vidim te amandmane, tako da ćemo kroz to usaglašavanje nadam se doći do konkretnih i boljih rješenja.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U crkvi u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija, danas je liturgijski prvi put proslavljena svetiteljeva majka Anastasija, čije se svete mošti nalaze u ovoj crkvi. Svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, koju su, osim brojnog vjernog naroda, prisustvovali predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i lider SNSD-a Milorad Dodik. Prilog Momira Milića.
7: Mošti svetiteljeve majke Anastasije prije 3 godine su u groblju u Mrkonjićima pronađene nakon 400 godina od njenog upokojenja. Liturgijskim pomenom danas je obilježena godišnjica od njenog upisivanja u diptihe svetih i kalendar Srpske pravoslavne crkve. I danas je Mrkonjiće pohodio veliki broj vjernika.
8: Dosta ljudi koji nisu naše vjere poštuju Svetog Vasilija, njegov

0: Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, politički vrh Republike Srpske i danas jedinstven u poruci Kristijan Šmit više nema šta da traži u Bosni i Hercegovini.
1: Cvijanovićeva u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim državama.
0: Vlada povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju.
1: Fudbaleri borca i radnika u finalu Kupa Republike Srpske.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Kroniku dana. Tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dva završna stava iz Serenade za gudače u E-duru, opus 22 Antonina Dvoržaka, slušali smo u interpretaciji članova kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić obići će sutra u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Minić će gradilište posjetiti zajedno sa republičkim ministrom saobraćaja veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara. Saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Americi u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Bechtel Justinom Stiberleom. Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Srpskoj, za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Srpskoj, navela je Cvijanovićeva. Ona je dodala da je dragocjena svaka prilika da se u zapadnom krilu Bijele kuće objasni situacija u Bosni i Hercegovini. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, politički vrh Srpske i danas je jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit Bosnu i Hercegovinu napušta u junu. Na području Vogošće, Ilijaša i Poljina danas se provodi velika policijska akcija usmjerena na pronalazak Adnana Šeraka, koji je nedavno izašao nakon višegodišnjeg izdržavanja zatvorske kazne. Adnan Šerak ranije je bio poznat javnosti i policijskim agencijama zbog povezanosti s kriminalnim aktivnostima, a nedavno je pušten na slobodu nakon dugogodišnje robije. Sastanak ministara spoljnih poslova BRICS-a počinje sutra u New Delhi u Indiji, koja predsjedava BRICS-u. Tema sastanka je razvoj strateškog partnerstva zemalja BRICS-a. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa indijskim ministrom spoljnih poslova. Prema informacijama Ruskog ministarstva spoljnih poslova, razgovaraće se o situaciji na Bliskom istoku i saradnji u oblasti energetike i trgovine. Košarkaši Valencije posljednji su učesnik Final Foura Euroligi. Tim iz Španije večeras je u petoj utakmici pobjedio Panathinaikos sa 81-64 i na kraju slavio sa 3-2 u pobjedama. Protivnik Valencije u polufinalu biće Real Madrid. Drugi polufinalni par čine Olympiakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira biće Atina od 22. do 24. maja. Jutro vedro i hladno, u višim predjelima na istoku slab mraz, tokom dana sunčano i toplije, uz postepeno na oblačenje. Ponegde na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi, uveče jače na oblačenje, na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar mjestimično jak jugozapadni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima na istoku od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 18 do 24, u Banja Luci trenutno 9 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas u Banja Luci gradilište buduće petlje Kuljani u okviru izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Minić će gradilište posjetiti zajedno sa republičkim ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i predstavnicima koncesionara, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za

0: spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom. Borislav Bojić je ubjeđen da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Bojić je najavio da će danas u Ženevi biti održano prvo suočavanje delegacija BiH i Hrvatske pred komitetom ESPO konvencije, gdje će obje delegacije iznijeti svoje argumente. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Americi u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Bechtel, Justinom Siberleom. Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Srpskoj, za koje su predstavnici Bechtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj, navela je Cvijanovićeva. Branko Blanuša je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, odlučio je glavni odbor stranke. Ranije odluke organa stranke, a koje podrazumijevaju i kandidaturu Branka Blanuše, podržane su jednoglasno, istakao je Blanuša. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima između ostalog će se po skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH. Sastanak ministara spoljnih poslova BRICS-a počinje danas u New Delhi u Indiji, koja predsjedava BRICS-u. Tema sastanka je razvoj strateškog partnerstva zemalja BRICS-a. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subramanjanom Jayshankarom, a prema informacijama Ruskog ministarstva spoljnih poslova razgovarat će se o situaciji na Bliskom istoku i saradnji u oblasti energetike i trgovine. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su trofej pobjednika Kupa Srbije pošto su sinoć u finalu u Loznici pobjedili Vojvodinu i to nakon boljeg izvođenja penala. Vojvodina je vodila sa 2-0 golovima Suča u drugom i Vidosavljevića u 35. minutu. Golove za zvezdu postigli su Arnautović u 54. i Rodrigo u 6. minutu sudijske nadoknade. Nakon penala rezultat je bio 5-4 za zvezdu, koja je tako osvojila duplu krunu pošto je ranije osigurala i titulu šampiona Srbije. U finalu Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. Banjalučki tim je i u revanšu polufinala pobjedio Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljini Radnik i Majevica su odigrali neriješeno 0-0, pa je bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finale. Školska futsal reprezentacija Republike Srpske danas će se sastati sa Srbijom od 17. časova u utakmici polufinala Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina. Selektor reprezentacije Republike Srpske Predrag Drinić.
2: Znamo se dobro iz Brazila, dobra ekipa, dobra momčad, ali ja opet kažem, vjerujem u našu mladost, u naše školarce. Ponuda tih srednjoškolaca iz ovih drugih država i naše zajednice nije ista, tako da smo ponosni na sve ove rezultate.
1: U drugom polufinalu od 15 časova sastaće se Mađarska i Slovačka, obje utakmice igraju se u sportskoj dvorani Borik. Košarkaši Valencije posljednji su učesnik Final Foura Eurolige. Tim iz Španije sinoć je u petoj utakmici pobjedio Panathinaikos sa 81-64 i na kraju slavio sa 3-2 u pobjedama. Protivnik Valencije u polufinalu bit će Real Madrid. Drugi polufinalni par čine Olimpijakos i Fenerbahče, a domaćin završnog turnira bit će Atina od 22. do 24. maja.
0: Jutro vedro i hladno, u višim predjelima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje. Ponegdje na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar mjestimično jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima na istoku od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.